0: Pokiet Folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Iubiți ascultători, fiecare melodie pe care v-am pregătit-o astăzi e o poveste pe care o spunem împreună, cu dor și cu drag, aici, la Buchet Folcloric.

Încheiem acum încă o poveste spusă în glasuri de interpreți dragi. Până data viitoare, să vă fie viața minunată!

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Misiunea Bisericii în actualitate pe frecvențele postului Radio Reîntregirea. Temele pe care le vom dezbate se referă la problemele și provocările cu care se confruntă societatea și biserica în contemporaneitate. Mai mult ca oricând constatăm faptul că astăzi lucrurile sunt într-o permanentă schimbare, iar acest lucru necesită un nou tip de abordare a problematicilor existente, încât fiecare credincios în parte este pus în fața unor realități noi și surprinzătoare, care solicită ieșirea din anonimatul indiferenței religioase și din autosuficiența egoistă, prin oferirea unor răspunsuri comune și actuale cu privire la provocările existente. În cazul de față, fiind vorba despre temele de misiune ale Bisericii. Astăzi vom vorbi despre tainele Bisericii ca izvoare ale vieții duhovnicești pentru creștini. Având acest gând nobil de a pune început unor dezbateri teologice cu privire la Sfintele Taine, am considerat să vorbim despre informațiile pe care le desprindem din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție cu privire la acest subiect. Cuvântul taină provine de la termenul din limba greacă mysterion. Limba latină are doi termeni diferiți pentru ceea ce numim noi taină, și anume mysterium și sacramentum, făcându-se oarecum o separare între taina sub aspect dogmatic și taina sub aspect liturgic-sacramental, distinție care în ortodoxie nu există, cel puțin în acest înțeles. Dragi ascultători, în Sfânta Scriptură, cuvântul taină are doar un înțeles general și niciodată nu desemnează ceea ce noi numim astăzi Sfântă Taină, ci se referă la tainele lui Dumnezeu pe care El ni le descoperă. În secolul II, Sfântul Irineu al Lionului numește taine lucrările Sfântului Duh în biserică, iar în secolul IV, Pseudo-Ambrozie confirmă instituirea de către Mântuitorul acestora, spunând: cine este autorul tainelor dacă nu Domnul Iisus? Din cer au venit acestea. Biserica nu este o ideologie, nici o organizație socială sau religioasă, ci ea este trupul lui Hristos. Credinciosul care participă la viața bisericii în realitate participă la viața lui Hristos. Și această viață în Hristos se săvârșește prin Sfintele Taine, prin care omul primește harul cel necreat al lui Dumnezeu și se unește cu Hristos. Astfel înțelegem că biserica este întruchipată în taine, iar harul prin taine lucrează în om în diverse moduri. De aceea apostolii și părinții stabilesc un cadru în care poate fi interpretată viața bisericească. Așadar, prin Sfintele Taine, Biserica Ortodoxă are în vedere toate lucrările sfințitoare ale bisericii, prin care se împărtășește harul lui Dumnezeu celor ce-L doresc și conlucrează cu El, așa după cum foarte frumos spunea Sfântul Nicolae Cabasila: tainele sunt viața în Hristos. Parcursul oamenilor de la curățire la luminare și la îndumnezeire după întruparea lui Hristos și transformarea bisericii în trupul lui Hristos se realizează prin tainele bisericii, prin care omul se împărtășește de harul lui Dumnezeu. În perioada neotestamentară, curățirea, luminarea și îndumnezeirea sunt legate de cele trei taine ale inițierii: botezul, mirungerea și dumnezeiasca euharistie. Astfel, există o unitate între tainele bisericii și viața duhovnicească, care este împărtășirea de harul cel necreat al lui Dumnezeu. Între cele trei stadii ale vieții duhovnicești, curățire, luminare și îndumnezeire, Mitropolitul Ieroteos Vlahos spune că între aceste trei stadii ale vieții duhovnicești și cele trei taine fundamentale ale bisericii, tainele de inițiere, botezul, mirungerea și dumnezeiasca împărtășanie, este o unitate indisolubilă. Tot la fel cum și întreaga viață liturgică a bisericii este indisolubil legată de viața isihasta a tradiției ortodoxe. Biserica trăiește în cadrele cinzecimii, iar luminarea care este scopul botezului și se presupune că se identifică cu mirungerea, luminarea e inima tainelor, iar cinzecimia e inima inimii. Amândouă merg împreună, pentru că cine atinge luminarea, când vrea Dumnezeu și dacă vrea Dumnezeu, ajunge și la îndumnezeire. Dar îndumnezeirea nu este o stare permanentă, așa că omul se întoarce apoi la luminare. Îndumnezeirea nu este o stare permanentă în viața aceasta, așadar, se presupune că luminarea este o stare permanentă, iar cine nu se află în luminare înseamnă, după părinții bisericii, că a căzut și prin taina pocăinței se întoarce la luminare. Dragi ascultători, în primul mileniu creștin, biserica nu a vorbit niciodată de un număr fix de sfinte taine și nici nu le clasifica în vreun fel. Până nu de mult, nu exista nici distinția dintre taine și ierurgii, pentru că aceasta e pur și simplu, am spune noi, absurdă. Termenul mysterion desemna tot ce se referea la o viață în har. Este adevărat faptul că în ultimele trei secole, în manualele de dogmatică, s-au impus niște denumiri și clasificări cu referire la numărul celor șapte taine sau la numărul de șapte taine. În general, Sfinții Părinți și Sfintele Sinoade nu s-au preocupat în mod expres de numărul și definirea sfintelor taine. Tainele nu pot fi definite, numărate, împărțite, despărțite, explicate sau analizate, pentru că în acest caz sau în acest fel, ele nu ar mai fi taine. Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie considerat ca un agnosticism, ci mai degrabă ca o adevărată cunoaștere teologică, cunoaștere care nu poate fi decât apofatică.

În cele ce urmează, dragi ascultători, vom vorbi puțin despre înțelesul și numărul tainelor. Biserica Ortodoxă are privința Sfintelor Taine o concepție mai flexibilă decât celelalte confesiuni creștine, ceea ce explică faptul că numărul tainelor poate varia de la un Sfânt Părinte la altul sau de la un text simbolic la altul. Și aș aduce în fața dumneavoastră câteva exemple în acest sens. Tertulian și Sfântul Ciprian al Cartaginei menționează 6 taine. Sfântul Chiril al Ierusalimului și Sfântul Ambrozie al Milanului, Sfântul Dionisie Aropagitul menționează la fel 6 taine. Sfântul Ioan Damaschin vorbește despre 2 taine. Sfântul Teodor Studitul vorbește despre 6 taine. Ioasaf, mitropolitul Efesului care a trăit în viacul al XV-lea, vorbește despre 10 taine. Iosif Vrienios și Sfântul Simeon al Tesalonicului și enciclica Patriarhilor Răsăriteni vorbesc despre 7 taine. Foarte adesea vorbim despre botez, părinții includ aici cele 3 taine de inițiere creștină, botezul propriu-zis, mirungerea și Euharistia. Aceste 3 taine de inițiere sunt legate una de cealaltă, pentru că nu putem fi mirunși dacă nu am primit mai întâi taina botezului și nu putem primi Euharistia dacă nu am primit mai întâi taina botezului și mai apoi taina mirungerii. Într-adevăr, unii teologi și liturgiști vorbesc despre faptul că taina botezului și taina mirungerii sunt una și aceeași și că, de fapt, dacă ne uităm în molitfelnic, vom vedea că există doar taina botezului în care este inclusă și ritualul sau taina mirungerii. Însă, totuși, acestea sunt 2 taine, am spune noi, diferite, de sine stătătoare, chiar dacă ele sunt complementare, pentru că atât botezul cât și mirungerea se împlinesc în Euharistie, așa cum în Biserica Primară se proceda. Botezul și mirungerea aveau loc în cadrul Sfintei Liturghii. Deci nu vorbim despre o doime de taine, despre faptul că botezul și mirungerea ar fi o singură taină, ci vorbim despre 3 taine, despre botez, mirungere și despre Euharistie, botezul și mirungerea împlinindu-se în cadrul Sfintei Euharistii. Biserica Romano-Catolică, cât și cea ortodoxă, cât și cele vechi orientale, într-adevăr mărturisesc toate numărul de 7 taine. Protestanții recunosc în general 2 taine, botezul și cina Domnului, iar luteranii acceptă în principiu și pocăința. Primul părinte al bisericii care a scris o lucrare cât de cât sistematică, am spune noi, despre Sfintele Taine, este Sfântul Dionisie Areopagitul. Acest părinte, în lucrarea sa intitulată Despre ierarhia bisericească, realizează o prezentare mistagogică a 6 taine, fără însă a spune nimic despre acest număr sau despre criteriul după care a ales să vorbească doar despre acestea, pentru că nici nu urmărea să fixeze ceva ca oficial. Și în viziunea acestui sfânt, iată care sunt aceste lucrări sfințitoare. Iluminarea, botezul și mirungile aici fiind ca un tot întreg, Euharistia, sfințirea mirului, hirotonia, tunderea în monahism și rânduiala săvârșită celor adormiți.

Un alt părinte care a ridicat problema numărului Sfintelor Taine a fost Sfântul Teodor Studitul, un sfânt care a trăit în secolul IX după Hristos. El oglindește schema Sfântului Dionisie, enumerând același număr de 6 taine. În vremea acestui sfânt apăruse primele manifestări și tendințe de a scoate monahismul din rândul tainelor, iar el considera acest lucru ca fiind foarte păgubos, pentru că ar putea să ducă la excluderea din această listă și a altor taine. Abia în secolul al XII-lea, în Biserica Romano-Catolică, întâlnim pentru prima dată numărul de 7 taine. În sentințele dogmatistului Petru Lombardul se vorbește despre 7 taine și le numerăm: botezul, confirmarea sau mirungerea, euharistia, pocăința, ultima ungere sau Sfântul Maslu, preoția și nunta. În răsărit, aceeași schemă o întâlnim cu un secol mai târziu, în mărturisirea de credință a unui împărat bizantin, Mihail Paleologul, adresată papei Clement al IV-lea, cu ocazia sinodului unionist care a avut loc la Lyon. În prezent, chiar și romano-catolicii recunosc că această mărturisire a fost alcătuită de teologii acelei vremi și doar semnată de împăratul bizantin și, prin urmare, ea nu poate reflecta cu adevărat autentic tradiția răsăritiană a timpului. Primul izvor de origine ortodoxă în răsărit în care întâlnim schema de 7 taine îl reprezintă o scrisoare a unui monah pe nume Ioviasitul. Acesta enumeră 7 taine: botezul, harisma sau mirungerea, primirea trupului și sângelui lui Hristos sau împărtășirea, preoția, nunta cinstită, schima monahală și ungerea cu ulei sau pocăința. Este important să amintim faptul că bisericile vechi orientale care s-au despărțit de Biserica Ortodoxă în secolul V au toate numărul de 7 taine, dovadă că acest număr exista înainte de secolul V. Teologia accentuează și faptul că numărul 7 ar fi un număr sacru, sau că este un număr sacru, ce semnifică perfecțiunea și totodată este numărul darurilor Duhului Sfânt pe care le găsim menționate în cartea profetului Isaia în capitolul 11. În secolul al XV-lea, mitropolitul Ioasaf al Efesului scria: după părerea mea, în biserică nu sunt doar 7 taine, ci mult mai multe. El, vedem că propune ca rândul tainelor să se adauge în mormântarea și sfințirea bisericii, iar alți părinți ai bisericii includ și sfințirea apei. Așadar, tradiția ortodoxă, tradiția răsăritiană, în primele 15 secole, nu a cunoscut un număr fix, precis al tainelor. Abia în secolul 17, această schemă de 7 taine a fost, am spune noi, unanim recunoscută în Biserica Ortodoxă, mai ales datorită mărturisirilor de credință ale Patriarhului Dositei al Ierusalimului și a Mitropolitului Petru Movilă. În teologia apusiană, cele 7 taine au fost stabilite definitiv la Sinodul de la Lyon, înnoită apoi la Ferrara Florența, apoi la Conciliul de la Trident, unde se declara așa, citez: dacă cineva spune că tainele noului legământ nu au fost instituite de către Domnul nostru Iisus Hristos, sau că ele sunt mai multe sau mai puține de 7, sau că una din ele nu poate să fie numită taină, acesta să fie excomunicat din biserică. În contextul polemicii dintre ortodoxi și protestanți cu privire la taine, teologii din răsărit nu au făcut decât să preia schema și argumentarea latină cu privire la acest cuvânt de taină, fără să se discute compatibilitatea acestor învățături cu tradiția noastră patristică. Dragi ascultători, în ultima perioadă de timp, teologii ortodoxi recunosc faptul că în contextul tradiției patristice nu sunt argumente suficiente și lămuritoare pentru a dogmatiza numărul de 7 taine. De asemenea, la Sfinții Părinți, nu avem principii sau criterii pentru a face o deosebire între taine și ierurgii. Și chiar și atunci când sunt enumerate numărul de 7 taine, acestea sunt considerate ca cele mai importante, fără a accentua numărul lor precis. Sfântul Iustin Popovici, în dogmatica sa, spunea următoarele: tot ceea ce există în biserică este sfântă taină, cum chiar și cea mai nesemnată? Da. Fiecare dintre ele este la fel de profundă și mântuitoare ca și însăși taina bisericii.
pentru că și cea mai neînsemnată lucrare sfințitoare este în legătură vie cu întreaga taină a Bisericii și cu însăși Domnul nostru, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Dragi ascultători, în ceea ce privește săvârșitorul Sfintelor Taine, trebuie să știm faptul că acesta este întemeitorul lor, Iisus Hristos, pentru că El este Cel care împărtășește harul și are voința de a-L transmite. Preoții sunt numai iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Totuși, ei pot fi numiți cu adevărat săvârșitori ai tainelor, pentru că au fost instituiți haric, expres pentru această misiune, având demnitatea, pregătirea respectivă și voința de a împărtăși harul. Întrucât tainele au fost instituite de Mântuitorul, ca mijloace exprese de împărtășirea harului divin în biserică, rezultă că ele sunt absolut necesare pentru mântuire. Este adevărat că Dumnezeu mântuiește pe unii și în afara bisericii, în afara sfintelor taine, însă în cazul în care aceștia n-au cunoștință sau nu pot beneficia de ele, dar nu în cazul în care le resping. Oricum, acestea sunt excepții care confirmă regula și nu infirmă caracterul necesar al sfintelor taine. În încheiere menționăm faptul că fiecare taină este mai înainte de toate mijlocitoare a harului, care este împropriat de cel care îl primește și îi dă acestuia la nivel personal izbăvirea de bolile omului celui vechi, puterea de a se converti lăuntric, de a urma viața omului celui nou în Hristos și de a crește duhovnicește în el până la măsura bărbatului desăvârșit. Sunt Părintele Răzvan Brodiu și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe cerul inimii.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
2: Dumnezeu a creat pe om. Nu l-a creat să se facă și să, cum a creat tot ce a creat. L-a făcut cu mâna lui de la cap la cap. Și încă cum? Chip și asemănare de stă mintea în loc. Și atunci l-a făcut ca o colunare a întregii creații. Răspunde de întreaga creație. Deci această ființă, dacă o vezi, nu greșește, îi spui, uite un Dumnezeu. Omule, de ți-ai cunoaște valoarea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur,

0: Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bună dimineața, dragi radioascultători! Aproximativ un minut până la radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile benzinei și motorinei cresc din nou, urcând foarte aproape de recordul istoric înregistrat pe 31 martie. Societatea Nucleară Electrică oprește astăzi și cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Statele Unite au lansat bombardamente masive asupra Iranului, zeci de explozii puternice au fost auzite în mai multe provincii iraniene. La noi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Maxima termică va ajunge la 37 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită și deconectată de la sistemul energetic național în această dimineață din cauza debitului extrem de redus al Dunării. În urmă cu două zile și primul reactor al centralei fusese oprit din aceleași motive. Daniela Vasilescu are detalii.
2: În prezent, debitul Dunării este de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. Apele fluviului sunt vitale pentru sistemul de răcire a reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată de oprirea celor două unități ale centralei nucleare de la Cernavodă. În condiții normale, centrala produce în medie circa 20% din totalul energiei electrice consumate în România. Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, într-o declarație pentru postul nostru de radio.
3: Vorbim despre un regim deficitar al precipitațiilor care s-au înregistrat în ultimele luni în bazinul hidrografic al Dunării. Prin urmare, efectele asupra nivelelor debitelor se resimt. Debitul Dunării la intrarea în țară urmează și să scadă la începutul lunii august la 1500 de metri cub pe secundă. Ne concentrăm să menținem aceste debite, măcar la nivelele pe care le avem astăzi.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că închiderea centralei de la Cernavodă ne va afecta și că România va fi pusă în situația de a apela la resurse alternative de producere a energiei, dar și la importuri. Șeful guvernului a făcut un apel la români să reducă voluntar consumul de energie pe timpul serii între orele 20 și 23. Între timp, țările riverane Dunării au luat sau iau în calcul decizii similare cu cea a României. În Serbia, cea mai mare hidrocentrală funcționează la o treime din capacitate și centrala nucleară de la Peci din Ungaria și-a oprit ieri unul dintre cele 4 reactoare. Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria, Kozlodui, să-și oprească temporar cele două unități operaționale.
1: Un cod galben de caniculă va intra în vigoare în această dimineață la ora 10, timp de 24 de ore va viza 7 județe din vestul țării, mai exact Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți și Dolj. Acolo va fi și disconfort termic și temperaturi care vor ajunge și la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În paralel, o informare meteo fără cod, valabilă până la 3 august, arată că va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. În câmpia de vest, în weekend vor fi și 38-39 de grade, în vestul și sud-vestul țării nopțile vor fi tropicale, mai arată ANM. Prețul mediu al carburanților continuă să crească pe fondul incertitudinii privind reluarea exporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră. În medie, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 22 de bani, în timp ce un litru de benzină costă la pompă 9 lei și 25 de bani. În capitală, benzina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 21 de bani și 9 lei și 32 de bani pe litru, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 10 lei și 17 bani și 10 lei și 33 de bani. Proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei la motorină a fost adoptat ieri decizional de Camera Deputaților și va fi trimis la promulgare. Mecanismul ar urma să reducă prețul la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru, iar în funcție de evoluția pieței, reducerea poate ajunge și la 85 de bani pe litru. Proiectul de lege a fost susținut de toate grupurile parlamentare, după cum relatează Amalia Bojescu.
0: Reducerea progresivă a accizei la carburanți în funcție de evoluția prețurilor se va aplica în perioadele de criză și se va dezactiva automat când condițiile nu vor mai fi îndeplinite. Actul normativ mai prevede contribuția de solidaritate, limitarea exporturilor de produse petroliere și reducerea cantității de biocombustibil din carburanți. Fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan, unul dintre inițiatori.
4: Am făcut acest proiect de lege pentru a reinstaura starea de criză în domeniul carburanților, pentru a limita exporturile, pentru a limita adaosul comercial, pentru a supraimpozita profitul excepțional produs de companiile petroliere în această perioadă și pentru a reduce acciza pe o formă diferențiată, care astăzi va avea o reducere a cuantumului de 34 de bani pe litru de motorină standard și care poate să crească până la 82 de bani în funcție de cotațiile internaționale ale prețului barilului de petrol și ale motorinei.
0: Proiectul de lege a fost susținut de toate formațiunile politice, chiar dacă au fost critici cu privire la întârzierea acestei măsuri considerată insuficientă. Deputatul SOS România, Adrian Țiu.
5: Propuneți diminuarea prețurilor la motorină și benzină, dar când ne uităm la metodologie, ce vedem? Doar la motorină diminuăm prețul. Ce va face populația României la benzină? Noi cei din sud ne ducem în Bulgaria și o luăm cu 2 lei mai ieftin.
0: Camera Deputaților este foarte decizional, proiectul de lege merge la promulgare.
1: Detalii despre decizia Parlamentului vizând acciza și prețul motorinei și benzinei ne va oferi fostul ministru al energiei Bogdan Ivan la rubrica Apel Matinal din această dimineață. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:07. Greva din sistemul sanitar continuă, sunt asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală, în timp ce tensiunile legate de noua lege a salarizării se amplifică. Federațiile sindicale din domeniu spun că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Reporterul nostru, Adriana Turea, a fost la Spitalul Pantelimon din capitală și a vorbit cu câțiva protestatari.
6: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
7: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef. Sâmbetele, duminicile, zilele de sărbătoare în care noi lucrăm și pentru care vom fi plătiți foarte prost. Nu există motivație în acest sens. Este un spital de urgență, are nevoie de prezența noastră continuă.
6: De ce sunteți în grevă?
8: De condițiile care sunt în spital.
9: Salariile îi spun că o să avem la fel, dar nu crede nimeni așa ceva. Că altfel nu se ajungea la grevă. Sunt brancardier pe terapie intensivă de 3 ani de zi. Lucrez 12 ore, fie tură de zi, fie tură de noapte. O singură persoană.
6: Cât ar trebui să fiți pe tură?
9: Normal, într-o terapie cu 24-25 de paturi care avem noi, 4 brancardieri pe tură.
6: Și cât sunteți în
9: mod? Eu cu mine.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la un post de televiziune că proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Rusia a bombardat în cursul nopții mai multe orașe ucrainene la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Moscova pregătește un atac masiv cu rachete balistice. Zelensky este în drum spre Kiev după ce a fost la Washington, unde a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea ca Ucraina să primească licența pentru a produce rachete Patriot, singurele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. În timpul atacului de azi noapte, cel puțin o persoană a fost ucisă la Kiev, în timp ce la Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelensky, 6 persoane, între care și copii, au fost ucise și 8 rănite. Tot azi noapte a fost bombardat și cel mai important oraș din vestul Ucrainei, Lievul, unde 2 blocuri de locuințe au fost avariate și 6 persoane rănite. Atacul rusesc din apropierea graniței sale a determinat Polonia să ridice avioane de luptă, în timp ce apărarea antiaeriană a intrat în alertă. Statele Unite și-au reluat în cursul nopții bombardamentele asupra Iranului după o pauză de câteva zile. Perioada de calm relativ a fost întreruptă de data aceasta de Teheran, care în urmă cu o zi a lansat rachete asupra unei baze americane din Iordania. Cătălin Gomboș.
10: Forțele americane au bombardat zeci de ținte și au vizat centre de comandă, arsenalul de drone și de rachete, echipamentele marinei și radare de coastă, se arată într-un comunicat al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Obiectivele atacate aparțin gărzilor revoluționare iraniene, forța de elită radicalizată a regimului islamist de la Teheran. Bombardamentele de azi noapte au fost un răspuns la atacul cu rachete lansat de Iran în urmă cu o zi asupra unei baze americane din Iordania. CNN observă că prin atacul asupra bazei, Iranul pare să adopte o nouă strategie, aceea de a lovi primul, după ce în ultimele luni a preferat să răspundă la atacuri. Ultimele evoluții au loc în condițiile în care au sporit riscurile unei extindere a conflictului prin implicarea mai multor actori. Arabia Saudită a participat în urmă cu o zi la o operațiune comună cu Statele Unite împotriva unor poziții ale miliților pro-iraniene din Irak, după ce acestea au lansat în repetate rânduri drone spre teritoriul saudit. Riadul a făcut eforturi până acum să evite implicarea în război, dar în acest moment este amenințat din trei direcții, dinspre Irak, Iran și Yemen, unde e în conflict cu miliția Houthi, aliată cu Iranul, încă din 2014. De la începutul războiului americano-iranian, în urmă cu 5 luni, numeroase alte țări din regiune au fost vizate de tiruri iraniene.
1: Și datele meteo, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Maxima termică va ajunge la 37 de grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Brașov, 15 la Iași, 16 la Sibiu, 19 la Craiova, Timișoara și Constanța. Vreme călduroasă și la București, cu cer senin și o maximă de 32 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Catrinel Oprișiu, bună dimineața!
11: Bună dimineața! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, România s-a calificat în sferturile de finală ale probei masculine de sabie pe echipe, după ce a învins Venezuela cu scorul de 45-30. Pentru un loc în semifinale, România va întâlni Italia după ora 7:30. România nu va avea nici în acest an reprezentantă în Liga Campionilor la fotbal. În preliminariile competiției, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 2-2 cu Levski Sofia în manșa a doua turului secund, dar a fost eliminată din competiție cu 3-2 la general. Campioana României va continua în turul 3 preliminar din Europa League, acolo unde o va întâlni pe campioana Finlandei, Cup Scopio. Fundașul Adrian Rus, unul dintre marcatorii Craiovei în meciul de seară:
12: din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, însă trebuie să fim pozitivi și să mergem mai departe, pentru că drumul nostru continuă. O să ne focusăm acum pe meciul următor, adică cel cu Petrolul de acasă, iar după vom analiza pe cei de la Cups. Eu cred că va fi bine, trebuie să fim pozitivi și să ridicăm capul și să mergem mai departe, pentru că UEFA Champions League s-a terminat pentru noi, dar avem șanse în Europa League.
11: Astăzi este rândul echipelor din Conference League să joace. FCSB va evolua de la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea la săptămâna trecută pentru formația letonă. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
13: Echipa este mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem jucători de valoare apropiată și așa că orice jucător poate să apară în teren, chiar jucătorii tineri și foarte tineri la noi. O echipă foarte bună, o echipă agresivă în jumătatea adversă, o echipă modernă cu jucători străini, cu antrenori străini și o echipă care e chiar interesantă pentru noi și a pus foarte multe probleme.
11: La ora 20, vicecampioana Universitatea Cluj o va întâlni pe Brambergen în Norvegia. La Sfântul Gheorghe, joia trecută, scorul a fost egal 2-2. Antrenorul clujenilor, Cristian Obergodi:
14: e un meci frumos, joci cu stadionul probabil plin și trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună. Au jucători importanti, au jucători tineri, jucători buni, s-a văzut și în tură, no? Noi jucăm ceea ce știm, cercăm să fim mai compacti, avem un punto de reper, meciul din tur și atunci trebuie să arătăm diferit.
11: CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Groia cu Alașcher după 1-1 la Erevan. Antrenorul portughez Antonio Folia:
15: în acest gen de meciuri aleg să fiu precaut, pentru că echipele sunt asemănătoare din punct de vedere valoric. Singurul lucru care contează și principala diferență este că vom juca pe stadionul nostru în fața propriilor fani. Va fi un avantaj important pentru noi. Vom întâlni un adversar cu o calitate foarte bună, care sunt convins că ne va pune numeroase probleme, dar suntem pregătiți pentru această partidă.
11: Toate cele trei partide vor fi transmise integral la Radio România Actualități în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19.
1: Catrina Lopi și eu mulțumesc. La final vă reamintesc că prețurile benzinei și motorinei cresc, din nou urcând foarte aproape de recordul istoric înregistrat pe 31 martie și Societatea Nucleară Electrică oprește astăzi și cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Clinica
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
11: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
12: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1817, la data de 30 iulie, s-a născut inginerul și matematicianul Alexandru Orescu, recunoscut ca fiind primul mare arhitect român. Între anii 1885-1889 a fost rector al Universității din București, iar în perioada 1890-1892 a ocupat funcția de președinte a Ligii Culturale. De asemenea, este autorul Planului Orescu al Bucureștilor. În anii 1840, atunci când arhitectul catalan-român Javier Vilacros a fost numit arhitect șef al orașului, funcție pe care a îndeplinit-o între anii 1840-1848, Alexandru Orescu a fost adjunctul acestuia. Ulterior, a participat la Revoluția de la 1848, fiind totodată și om politic, iar în 1876 a fost ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Între anii 1891-1894 a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români. De asemenea, tot pe data de 30 iulie în anul 2007 a trecut la cele veșnice Patriarhul Teoctist Tărăpașu. Cel de-al cincelea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române s-a născut la data de 7 februarie 1915, fiind originar din județul Botoșani. A intrat de tânăr ca frate la schitul Sihăstria Voronei, aflată în apropierea ținuturilor natale. În anul 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1945, primind calificativul Magna Cum Laude pentru lucrarea susținută în cadrul Catedrei de Teologie Liturgică, sub conducerea profesorului Petre Vintilescu. În acest timp a îndeplinit diferite funcții în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, fiind totodată diacon la Patriarhia Română. De-a lungul timpului, viitorul patriarh Teoctist Tărăpașu a fost episcop vicar patriarhal, episcop al Aradului, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei și arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. La data de 9 noiembrie 1986, Teoctist Tărăpașu a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În cei 45 de ani de activitate ca ierarh, s-a preocupat nu numai de problemele administrative și pastorale, ci și de restaurarea unor monumente de artă bisericească din cele 4 eparhii pe care le-a condus și de organizarea unor muzee bisericești. A îndrumat revistele Mitropolia Olteniei, Mitropolia Moldovei și Sucevei și Glasul Bisericii și a încurajat apariția mai multor lucrări teologice. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, cu ajutorul familiei, omul are posibilitatea de a se mântui, de a se înduhovnici, de a ajunge la înălțimile cerești. Omul trăiește pentru a-i plăcea lui Dumnezeu, adică în așa fel încât să se unească cu Dumnezeu, având ca scop unirea cu El împreună cu familia Lui. Prin urmare, familia este calea directă prin care învățăm să-i plăcem lui Dumnezeu și nu doar să ne bucurăm singuri, ci împreună cu Dumnezeu și cu aproapele.

0: În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Timpul este leagănul speranței. Înțelepciunea merge înaintea lui, oportunitatea odată cu el, iar remușcările după el. Sunt 1000 de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi.

Continuăm radioprogramul nostru matinal, dragilor ascultători, și vorbim acum despre o descoperire arheologică importantă în județul Iași. Trei complexuri funerare vechi de mii de ani au fost descoperite în comuna Adrieșeni din județul Iași în urma săpăturilor făcute în cadrul unei campanii de cercetări arheologice interdisciplinare desfășurate în perioada 18-25 iulie 2026. Potrivit arheologilor, aceste descoperiri pot oferi informații noi despre practicile funerare ale comunităților preistorice care au locuit în Valea Jijiei. În această campanie au fost descoperite trei morminte. Unul dintre ele aparține populațiilor turanice din secolele 10-11, iar alte două morminte sunt datate la sfârșit de epoca bronzului, început de epoca fierului, perioada Hallstattului timpuriu, a declarat dr. Ciprian, responsabilul de proiect dr. Ciprian Cătălin Lazanu de la Muzeul de Istoria Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Specialiștii vor mai realiza o campanie de cercetare în același areal în luna septembrie 2026. De asemenea, în viitor, intenționează să inițieze campanii arheologice multianuale, astfel încât să fie cercetată întreaga necropolă identificată în zona Spineni-Adreșeni. Ora 7:47, noi continuăm, stimați ascultători, la Radio Întrecirea cu muzică din repertoriul românesc. Puteți asculta în continuare piesa Dor de ochii ei, Talisman.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita!

0: totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Este a treia zi de grevă în sistemul sanitar. Sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării bugetarilor și spun că dacă aceasta se va aplica, veniturile lor vor scădea. O altă problemă semnalată este legată de deficitul de personal. Adriana Turea a fost la Spitalul Pantelimon din capitală.
2: Președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas, dr. Toni Popescu.
3: Gradul de umplere mic dintr-un motiv foarte simplu, 9 medici. Dar pot să vă spun că în clipa asta sunt peste 2000 de specialiști care sunt șomeri, anesteziști, chirurgi, oreliști. Ce facem cu ei? Am investit bani în ei. Dacă ei pleacă afară, toată investiția asta și pe următorii 5 ani, cât bine ar fi făcut ei aici, eu nu cred că sunt doar cele 700 de milioane cu care ne se scoate nouă ochiul. Păi pierdem 7 miliarde, cred, în 5 ani, cu toți specialiștii în care am investit.
2: Care sunt cele mai importante probleme pe care le vreți rezolvate?
4: Alina Tătaru mă numesc, sunt farmacistul șef. Sâmbetele, duminicile, zilele de sărbătoare în care noi lucrăm și pentru care vom fi plătiți foarte prost. Nu există motivație în acest sens. Este un spital de urgență, are nevoie de prezența noastră continuă.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la un post de televiziune că proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer partidelor parlamentare respingerea proiectului legii salarizării în forma actuală. România nu își poate permite adoptarea unor inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunea extraordinară a Parlamentului, avertizează ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Acesta le cere parlamentarilor să analizeze cu responsabilitate orice măsură care implică noi cheltuieli și să identifice sursele de finanțare. Într-o postare pe Facebook, Nazare atrage atenția că țara se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating, iar deciziile fără acoperire bugetară pot afecta consolidarea fiscală, costurile de împrumut și stabilitatea economică. Agenția Fitch urmează să publice evaluarea cu privire la România mâine, 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar Standard & Poor's pe 2 octombrie, a mai spus Alexandru Nazare. Codul urbanismului și amenajării teritoriului, jalon în PNRR, care simplifică procedurile în domeniul construcțiilor, a fost adoptat ieri de Camera Deputaților. Actul normativ asigură accesul României la aproximativ 1 miliard de euro din fonduri europene nerambursabile. Are detalii Alina Stănuța.
5: La nivel național se va implementa o platformă digitală pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și a autorizațiilor de construire, printr-un ghișeu unic și astfel se reduce termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, față de 4-8 luni, cum este în prezent. O altă noutate este simplificarea avizării pentru anumite construcții din mediul rural. Deputatul PNL Florin Roman, președintele Comisiei pentru Administrație.
6: Oamenii trebuie să știe că vor putea construi proceduri simplificate în mediul rural. O casă de 150 de metri pătrați pe un singur nivel va fi posibilă începerea construcției în termen de 15 zile printr-o simplă notificare.
5: Adoptarea acestei legi aduce digitalizare, simplificare și mai puțină birocrație, spunea și deputatul PSD Virgil Chirilă în timpul dezbaterilor.
7: Am ascultat vocea bucureștenilor la referendum și astfel am stabilit clar că începând cu data de 1 noiembrie 2028, toate autorizațiile de construire de pe teritoriul capitalei vor fi emise exclusiv de primăria municipiului București.
5: Documentul adoptat de Camera Deputaților merge din nou la Senat pentru proceduri ce țin de armonizare legislativă și apoi la promulgare.
1: Alte proiecte adoptate de deputați în sesiunea extraordinară vizează acordul de împrumut pentru programul SAFE privind investițiile în apărare, integritatea funcției publice și decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Documentele vor intra astăzi în dezbaterea Senatului ca for decizional. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se va afla astăzi în vizită oficială la București, unde va fi primit de președintele Nicu Jordan și va avea discuții cu premierul interimar Ilie Bolojan. Vasile Tofan se află în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Pe agenda discuțiilor figurează stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la o interconectare sporită între cele două maluri ale Prutului. Incendiile de vegetație cuprind tot mai multe țări europene din bazinul Mediteranei, flăcările sunt greu de controlat în condiții de vânt puternic și temperaturi extrem de ridicate. După Franța, Spania, Grecia și în Turcia au izbucnit ieri 90 de incendii puternice. Cezar Manu cu mai multe informații.
0: În Grecia, doi pompieri și-au pierdut ieri viața în timp ce încercau să stingă un incendiu de pădure pe insula Creta, incendiul din această zonă fiind total scăpat de sub control. Pompierii au murit fiind surprinși de flăcări în camionul în care se aflau. Mai multe focare se propagă în întreaga Grecie din cauza vânturilor violente care ating și 80 de km pe oră. Incendiile fac ravagii și pe insulele Paros și Lesbos, precum și în regiunile Messinia și Laconia din peninsula Peloponez. Ministerul Român al Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate și să respecte instrucțiunile autorităților de la Atena, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertă 112. Și în Turcia, pompierii încearcă să controleze zeci de incendii de pădure care au izbucnit ieri, aproape simultan, în regiunile turistice din sudul și din vestul țării. În Franța, situația rămâne critică odată cu revenirea caniculei și vântului, care alimentează incendiul devastator din regiunea Gironde. La o săptămână după izbucnirea celui mai mare incendiu de pădure care a afectat Franța din 1949 încoace și care a ars 50.000 de hectare de vegetație, un fum gros s-a ridicat din nou ieri la 30 de kilometri vest de Bordeaux. Un nou contingent de pompieri români al treilea a venit în ajutorul colegilor francezi. În Spania, situația e ceva mai stabilă, peste 20.000 de sinistrați s-au întors acasă în contextul în care pompierii par să câștige lupta împotriva flăcărilor care afectează de aproape o săptămână zone extinse din apropierea Madridului. Întoarcerea lor este însă dificilă, un număr mare de locuințe fiind în continuare devastate de efectele incendiilor.
1: La noi este o dimineață fără accidente în trafic, se circulă însă în condiții de aglomerație pe drumurile care duc către marile orașe ale țării. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
8: Până în momentul de față, nu sunt înregistrate evenimente rutiere grave care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Așadar, pe principalele artere rutiere se circulă pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună. În schimb, avem aglomerație înregistrată pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă vorbim despre capitală, ne referim la autostrada 1 București-Pitești, drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei valorile de trafic sunt crescute în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Maxima termică va ajunge la 37 de grade. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu cer senin și o maximă de 32 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Catrinel Oprișiu, bună dimineața!
9: Bună dimineața! România s-a calificat în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. În urmă cu puțin timp, România a învins în sferturi Italia cu 45-36 și va lupta cu învingătoarea din meciul Rusia-Corea de Sud pentru un loc în finala mare. În preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 2-2 cu Levski Sofia în manșa a doua a turului secund, dar a fost eliminată din competiție cu 3-2 la general. Campioana României va continua în turul 3 preliminar din Europa League, acolo unde o va întâlni pe campioana Finlandei, Cup Scopio. Astăzi este rândul echipelor din Conference League să joace. FCSB va evolua de la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. La ora 20, vicecampioana Universitatea Cluj o va întâlni pe Bram Bergen în Norvegia. La Sfântul Gheorghe, joia trecută, scorul a fost egal 2-2. CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașchert, după 1-1 la Erevan. Toate cele trei partide vor fi transmise integral la Radio România Actualități, în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19.
1: Catrinel Oprișiu, mulțumesc. Este ora 8:10 acum. Știrile se încheie aici, dar la Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi ne oprim asupra unei personalități care a însuflețit scena românească timp de peste 6 decenii. Tamara Buciuceanu Botez, cunoscută și iubită de public ca Doamna Comediei Românești. Născută pe 10 august 1929 la Tighina, Tamara a crescut într-o familie în care arta era parte din viață. Tatăl său, avocat, era și dirijor al corului Basarabiei, iar mama sa, solistă, visa să plece la Milano, dar a ales dragostea și familia, crescând 5 copii, printre care și Tamara. Încă din copilărie, Tamara a luat lecții de pian cântând în duet cu sora sa Iulia, care va deveni mezzo-sopran la Opera Română. Talentul și pasiunea pentru scenă au dus-o la Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași, iar mai târziu la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care îl absolvă în 1952, pregătindu-se pentru scena mare. Debutul său pe scenă are loc în același an, la Teatrul Giulești, cu piesa Marfă din Macar. Urmează spectacole memorabile, precum Cei doi tineri din Verona, Pălăria Florentină și mai ales Gaițele, unde talentul său comic și subtilitatea interpretării atrag atenția publicului și a criticilor. Anii următori, Tamara își perfecționează abilitățile vocale la teatrul de operetă, în spectacole ca Contesa Marița, Văduva Veselă sau My Fair Lady. Este momentul în care descoperă că poate cuceri publicul nu doar cu talent dramatic, ci și cu vocea sa. În 1964 debutează în film, în Titanic Vals, alături de Grigore Vasiliu Birlic, dar rolul care i-a adus celebritatea de masă rămâne profesoara Isoscel din Liceeni în 1987, un personaj care a rămas în memoria colectivă a mai multor generații. Succesul continuă în seria filmelor Liceeni, dar și în alte producții ca Grăbește-te încet, Bocet vesel, Primăvara bobocilor sau Cuibul de viespi, unde interpretează moșiera Aneta Duduleanu, un rol emblematic inspirat de piesa Gaițele de Alexandru Chirițescu. Cariera sa în teatru este la fel de impresionantă. A strălucit pe scenele marilor teatre ale capitalei, Odeon, Bulandra, Național, Teatrul de Comedie, și a creat personaje memorabile în spectacole precum Coana Chirița la Iași, Dimineață pierdută după Gabriela Adameșteanu, Romeo și Julieta la început de noiembrie, Scaunele, Cumetrele sau Nepotul. La Teatrul Constantin Tănase, Tamara a cucerit publicul în comedii muzicale și de revistă, demonstrând încă o dată versatilitatea și profesionalismul său. Tamara a avut o prezență constantă și în radio și televiziune, cu cuplete memorabile în programele de revelion, spectacole radiofonice și colaborări cu Teatrul Național de Televiziune. Ea a combinat umorul cu emoția, subtilitatea cu firească naturalețe, fiind pentru public nu doar o actriță, ci o prezență caldă și familiară. Pe plan personal, Tamara s-a căsătorit în 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a trecut la cele veșnice în 1996. Nu a avut copii, dar a considerat scena și publicul drept familie. Recunoașterea talentului său a venit sub formă de premii UNITER, premiul pentru întreaga activitate de la Ministerul Culturii, stea pe Walk of Fame și în 2014 Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. În 2014, după o carieră de 62 de ani, Tamara a ales să se retragă, spunând: "Este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria. Acum sunt liniștită, bine și împăcată cu mine." Pe 15 octombrie 2019, actrița a plecat la Domnul la vârsta de 90 de ani, fiind condusă pe ultimul drum cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din București, unde sute de admiratori i-au adus un ultim omagiu. Actorul Horațiu Mălăiele spunea despre ea: "Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice,
O minune singulară, născută anume să ne uluiască. Și chiar așa rămâne. O actriță emblematică a României, o prezență care a făcut să râdă, să emoționeze și să viseze generații întregi de spectatori.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Irineu prezintă astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, Festival de Artă Medievală în inima cetății din vechiul Bălgrad și platformă digitală integrată de guvernare inteligentă pentru cetățenii municipiului Mediaș.

0: Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi, în prima parte a zilei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. De la ora 10, chiriarhul nostru va prezida, în calitate de coordonator, Comisia de Presustinere a Tezei de Doctorat în Domeniul Teologiei, elaborată de către Părintele Diacon Doctorand Ioan Botezan. De asemenea, de la ora 12, întâi statutorul eparhiei noastre va poposi la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Arhipăstorul nostru va oficia slujba de tedeum cu ocazia revederii absolvenților promoției 2006 la împlinirea 20 de ani de la încheierea cursurilor liceale. Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Arte Medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituțiile locale, vor reînvia prin arte și ateliere interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Cu detalii îl ascultăm pe coordonatorul trupei Skepsis, Viorel Cioflică.
1: La sfârșitul acestei săptămâni, începând de vineri și până duminică, la Alba Iulia vă invităm la Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de 3 zile, în perimetrul situat între poarta 4-a cetății, Catedrala Catolică, Muzeul Național al Unirii și platoul străzii militari, vom avea ateliere deschise și interactive de meșteșuguri și arte medievale, spectacole de teatru, dans, muzică și, bineînțeles, jonglerii cu flăcări. Vom avea o tabără a războinicilor instalată pentru toți cei care vor să descopere armele medievale și să asiste la demonstrații de luptă și dueluri. Și vom avea de asemenea și jocuri, activități și povești pentru copii. Alături de partenerii și invitații noștri, organizații, instituții, grupuri artistice și de reconstituire istorică din Alba Iulia și România, vă oferim un program divers pentru toate vârstele, care poate fi consultat pe pagina noastră oficială, compania de teatru Skepsis, precum și pe site-ul teatruskepsis.ro.
0: Autoritățile publice din municipiul Mediaș au decis crearea și operaționalizarea unei platforme integrate de guvernare inteligentă. Pentru finanțarea acesteia au semnat un contract de peste 2,5 milioane de lei cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Implementarea proiectului va conduce la modernizarea semnificativă a administrației publice locale prin digitalizarea serviciilor și crearea unei platforme integrate de tip Smart City. Printre funcționalități se numără asistent personal pentru servicii digitale pentru cetățeni și mediul de afaceri, managementul parcărilor și ghișeu digital unic pentru eficiență energetică. Datele meteo. În Transilvania avem astăzi o dimineață răcoroasă în depresiune, unde va fi și ușor condiții de ceață. Soarele va încălzi însă rapid atmosfera la orele amiezii și după amiezii, iar maximele din termometre vor urca chiar până la 33 de grade Celsius astăzi în centrul și vestul regiunii. După amiază, în zonele montane sunt posibile unele averse. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 14 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Târnăveni, Alba Iulia și Sebeș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre câteva situații speciale. După ce am parcurs împreună atâtea sfaturi de care trebuie să ținem cont ca să fim considerați bine crescuți, cred că este potrivit să abordăm subiectul situațiilor speciale, care par a face excepție de la regulă. În realitate, ele sunt tot niște reguli pe care trebuie să le cunoaștem. Dacă îi oferim cuiva un cuțit, o furculiță sau o lingură, le ținem de mâner, dar astfel încât persoana care le ia să le poată apuca tot de acolo. Personalul de serviciu aduce tacâmurile cerute pe un platou sau un șervet, dar gazda le aduce în mână. Dacă vi se cere sarea sau piperul, le veți da peste masă sau prin fața vecinului, dar niciodată nu prin spatele lui. Veți evita să cereți solnița unui comesean aflat la o distanță prea mare, de cealaltă parte a mesei. O cereți vecinului, iar apoi se dă din mână în mână. De obicei, când dăm mese acasă, nu există personal de serviciu. În acest caz, platoul cu mâncare trece din mână în mână, de la gazdă spre dreapta. Doamnele se servesc primele, apoi domnii, iar gazda ultima când platoul a revenit la ea. Cât timp se servesc doamnele, domnii nu fac decât oficiul de intermediari. Doamnele nu vor complica acest ceremonial insistând să se servească vecinul înaintea lor. Între timp, stăpânul casei toarnă vinul tot spre dreapta. Sticla nu se dă din mână în mână. Supa se servește tot spre dreapta. La fel se procedează și când strângem masa. În momentul în care un platou ajunge la noi, ne servim cu lingura ținută în mâna dreaptă și ne ajutăm cu furculița din stânga. Numai chelnerii servesc ținând ambele tacâmuri într-o singură mână. Nu ne servim din platou cu tacâmurile noastre, ci cu cele de serviciu, puse obligatoriu de gazdă acolo. Dacă din cine știe ce motiv ele nu însoțesc platoul, le vom cere.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezi la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. Latera Aster beneficiază

0: măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Stimații radioascultători, liniștea nu e deloc ușor de dobândit în lumea zilelor noastre, atât de agitată și gălăgioasă. Se cer eforturi deliberate, iar dacă dorim să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași spre liniștea interioară, trebuie să o dobândim noi mai întâi, închizând ușile inimii și izolându-ne de zgomotul și vacarmul din jurul nostru. Majoritatea mamelor de prunci sau preșcolari, spre pildă, ar dori mai mult ca orice câteva momente de calm și liniște. Cum ar putea să le dobândească și să se bucure de ele? În primul rând, e necesar ca fiecare mamă să-și pregătească familia să accepte ideea că ea are absolută nevoie de o perioadă a zilei când nu trebuie să fie deranjată. Aceasta va fi perioada ei de liniște, fie că va fi dimineața de vreme asociată sau nu unei activități sportive, ca alergatul, de exemplu, bineînțeles dacă are cine să supravegheze copiii în acest timp, fie că va fi seara de comun acord cu soțul dispus să-i preia obligațiile pentru un interval limitat de timp. Acestea sunt îndemnurile autoarei Elizabeth White în lucrarea Cum îndrumăm copilul în viața duhovnicească.

Dragilor ascultători, în continuare la Radio Reîntregirea vom explica ce înseamnă termenul proschinitar. Cuvântul proschinitar provine de la grecescul proschinitarion și este o construcție de mici dimensiuni în care se așează o icoană ori Sfânta Cruce. În Sfântul Munte, proschinitarele se găsesc la răspântii sau în locuri în care s-au petrecut unele

În partea stângă a drumului ce urcă de la mare spre mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos se află proschinitarul unde s-a arătat cinstitul înainte mergător și a alungat pe pirații care veneau să prade mănăstirea. Tot în acest loc, egumenul și părinții mănăstirii l-au întâmpinat cu cinste pe Sfântul Patriarh Nifon Dionisiatul. Ascultarea de a aprinde candela de la acest proschinitar o are portarul care face acest lucru numai la sărbătorile la care se trag clopotele. Termenul de proschinitar a mai fost folosit și pentru denumirea unor ghiduri pentru pelerinii ce vizitează sfintele locuri. Proschinitarul lui Ioan Comen a fost primul proschinitar atonit care s-a întipărit pe pământ românesc. Erudit profesor al Școlii Domnești din București și medic al domnitorului Constantin Brâncoveanu, Ioan Comen și-a scris proschinitarul în 1698 în urma pelerinajului făcut la Sfântul Munte Athos în același an. La 3 ani de la scrierea proschinitarului, Comen îl tipărea la Snagov, în anul 1701.

0: Dragilor ascultători, ora 9 și 10 minute aduce în undă rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, pe care vă invităm să o audiați în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mintea celora ce sunt la începutul acestei lupte, chiar concentrată fiind, sare continuu, le scapă mereu pentru că sunt neexersați și pentru că a nevoie se contemplă mintea pe sine însăși, fiind și foarte nestatornică. De aceea sunt unii care îndeamnă pe începători să fie atenți la respirația ce iese și se întoarce des și să o rețină puțin, ca să rețină astfel și mintea. Aceasta până ce, înaintând cu ajutorul lui Dumnezeu, vor putea să o concentreze în chip riguros asupra unei gândiri unitare. Sfântul Grigorie Palama.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 30 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic. Acestea s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli. Sfântul Sila a fost trimis de la Ierusalim în Antiohia împreună cu Pavel și cu Varnava ca să stingă tulburarea evită între credincioși asupra tăierii împrejur, neștiind ei dacă era de trebuință să-i taie împrejur pe aceia dintre păgâni care veneau la credință, fapt relatat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. După aceea, Sila a străbătut împreună cu Pavel toată Asia și Macedonia și a fost sfințit episcop în Corint, unde s-a săvârșit cu pace. Sfântul Silvan a fost ajutătorul celor doi întâi stătători ai apostolilor, Petru și Pavel. Ca episcop al Tesalonicului, Silvan s-a ostenit și a pătimit mult, iar până în sfârșit a schimbat viața aceasta pământească cu viața cerească. Sfântul Crescens a fost împreună ostenitor cu apostolul Pavel, iar mai pe urmă episcop în Galatia și propovăduitor în Galia, unde a luat moarte mucenicească pentru Hristos în zilele împăratului Traian. Sfântul Epenet a fost episcop al Cartaginei și este pomenit de Sfântul Pavel în epistola sa către romani. Sfântul Andronic, episcop al Panoniei, este pomenit și în ziua de 17 mai. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Valentin. Valentin a fost episcop al cetății Interamna din Italia. El a tămăduit de o boală grea pe fratele unui tribun roman pe nume Frontanus. Atunci când s-a îmbolnăvit și Cherimon, fiul vestitului filozof Craton, atunci filozoful, urmând sfatul lui Frontanus, l-a chemat pe episcopul Valentin la Roma. Cherimon era cu totul gârbovit și atât de încovoiat, încât capul îi ajunsese între genunchi. Valentin s-a închis într-o cămară cu Cherimon și a petrecut toată noaptea în rugăciune. A doua zi l-a înfățișat cu totul sănătos înaintea tatălui său. Atunci Craton s-a botezat împreună cu toată casa lui și cu trei ucenicei săi. Cherimon a lăsat casa tatălui său și a mers împreună cu Valentin. Tot atunci s-a botezat și Abundius, fiul eparhului roman. Umplându-se de mânie, eparhul l-a prins pe Valentin și după multe chinuri i-a tăiat capul. Atunci au pierit tăiați cu sabia și cei trei ucenici al lui Craton, Proclu, Abib și Apolonie. Abundius a luat trupurile lor și l-a îngropat cu cinste. Aceștia toți au pătimit în anul 273 și s-au făcut sălășluitori ai împărăției cerurilor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Polichronie, episcopul Babilonului. Când împăratul Decius a luat în stăpânire Babilonul, atunci l-a prins și pe Polichronie împreună cu trei preoți ai săi, doi diaconi și doi cetățeni de cinste botezați de curând, Abdon și Senin. Polichronie nu a grăit niciun cuvânt înaintea împăratului, ci stătea tăcând. Atunci Sfântul Parmenie, preotul, a grăit pentru toți. Împăratul i-a luat pe episcop și pe preot cu sine în Persia, unde le-a tăiat capul. Iar pe Abdon și pe Senin i-a luat la Roma, unde i-a aruncat înaintea fiarelor, apoi i-a ucis cu sabia. Aceștia toți au pătimit cu cinste în anul 251. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan Ostașul. Ioan era creștin tăinuit. El a fost trimis de împăratul Iulian Apostatul să-i ucide pe creștini, dar în loc să-i ucidă, el i-a ajutat să scape. Iulian l-a aruncat într-o temniță din Constantinopol. După ce răul împărat a pierit, Ioan s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, trăind în curăție și sfințenie. El s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. După moarte, el se arăta celor ce aveau trebuință de ajutorul său. Credincioșii se roagă Sfântului Ioan atunci când au trebuință să-i afle pe jefuitori. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Maicii Angelina. Angelina a fost o cneaghină a sârbilor. Moaștele sale odihnesc în mănăstirea Cruședul, iar viața Sfintei este înfățișată la ziua de 12 decembrie.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre venirea înfricoșatei zile a Domnului. Citim în cea de-a doua epistole sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Dar ziua Domnului va veni ca un fur noaptea, întru care cerurile cu sunet vor trece, stihiile arzând se vor strica și pământul și lucrurile de pe pământ vor arde. Înfricoșată este ziua Domnului, o negreide înfricoșată. Este înfricoșată pentru dreptatea sa cea necruțătoare și pentru aceea că vine fără de veste. Domnul însuși a poruncit, drept aceea privegheați că nu știi ziua nici ceasul. Iar apostolul, care a auzit aceste graiuri cu urechile sale, le spune mai departe. Cel ce se teme de furi priveghează în toate nopțile ca nu cumva furii să vină fără de veste. Cel ce se teme de ziua Domnului priveghează în fiecare zi și în fiecare ceas, ca nu cumva ziua și ceasul acela să-l afle nepregătit zăcând în păcat. Noi ne-am deprins atât de mult cu curgerea firească a vremii, cu rânduiala neabătută a zilelor și a nopții, încât nu putem cuprinde cu mintea ziua aceea ce va veni ca fulgerul, umbrind toate celelalte zile, oprind roata vremii și zdrobind spițele ei șubrede. Va fi ca și cum soarele și-ar arăta chipul său de foc asupra a mii și mii de lumânări de ceară, covârșind lumina lor și topindu-le cu totul. Înfricoșată, o, înfricoșată este ziua Domnului. Când va răsări ziua aceea cu chipul său de foc peste candelele vieților noastre, acestea se vor stinge și se vor întuneca. Cerurile, după cum socotim zilele de acum ale vieții noastre, vor trece cu sunet, iar stihiile lumii, pământul, apa, văzduhul și focul vor arde. Ele nu vor mai fi și toate se vor înnoi. Sălașul nostru pământesc și toate lucrurile lui vor arde. Nu vor mai fi și toate vor fi noi. Toate lucrurile noastre vor arde și dacă lui Dumnezeu nu-i pare rău de lucrurile sale, de ce ar părea rău de lucrurile noastre? Căci Dumnezeu nu va căuta la lucruri, ci la lucrători. Toți lucrătorii se vor înfățișa înaintea lui la judecată, dar lucrurile lor le va arde și toate se vor înnoi. Cel ce va fi vrednic de osândă se va osândi, cel ce va fi vrednic de răsplată va fi răsplătit în vecii vecilor. Înfricoșată este, fraților, cu adevărat, înfricoșată este ziua judecății. Și este înfricoșată pentru că va veni fără de veste și pentru că necruțătoare va fi dreptatea lui Dumnezeu. O drepte, Doamne, fă-ne și pe noi treji și veghetori. Poruncește Sfinții Otei Îngeri să ne păzească în trezvie și priveghere, ca nu cumva să ne amețim cu păcatul și să adormim întru el.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata biruință a lui Gedeon asupra madianiților. Cum Gedeon a adunat 32.000 de ostași și i-a trimis împotriva madianiților. Să luăm aminte cum Dumnezeu i-a poruncit să împuțineze numărul lor, ca nu cumva israeliții să se laude, spunând că ei au luat biruința, iar nu Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Gedeon a ales doar 300 de ostași și a biruit pe madianiți, ce erau mulți ca lăcustele.

0: Dragi prieteni, ora 9:29, iată ne ajungi la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății, ediția din această zi de joi, 30 iulie. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 9:30 va intra în undă emisiunea În căutarea Sfințeniei. În continuarea acesteia, începând cu ora 10, emisiunea de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, urmând ca la jumătatea orei 10 să ne întâlnim cu un nou grupaj informativ cu știri locale, realizat și prezentat pentru dumneavoastră de colegii noștri. Vă dorim așadar tuturor audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunile anterioare am vorbit despre slujirea Sfintei Liturghii. Am văzut că Sfânta Liturghie este o slujbă a Bisericii și că Biserica pune într-o slujire a Sfintei Liturghii persoane care sunt alese și care primesc un har special, harul hirotoniei. Am vorbit despre semnificația preotului și arhiereului în cadrul Sfintei Liturghii și a slujirilor liturgice și, de asemenea, am vorbit despre veșmintele pe care aceștia le poartă în timpul Sfintei Liturghii, precum și împreună cu Sfinția voastră am descifrat semnificația acestor veșminte liturgice. Părinte profesor, observăm că în cadrul slujbelor bisericești sunt prezenți și diaconii și chiar și la Sfânta Liturghie slujesc și diaconii, mai ales la catedralele episcopale, la mănăstiri, dar și în unele parohii. Pentru început, părinte profesor, ne puteți spune care este rolul diaconului în cultul liturgic?
1: Despre diaconi aflăm din Sfânta Scriptură că au fost rânduiți încă din perioada apostolică de către Sfinții Apostoli, primii 7 diaconi, care au fost hirotoniți cu slujirea specială în domeniul social pentru a sluji la mese, pentru a se ocupa de activitatea socială a bisericii. Ei au primit și un rol în cult, în slujire, însă este doar un rol de a ajuta. Diaconul nu are deplinătatea darului slujirii.
0: Spuneam, în caz de nevoie, nu poate diaconul să slujească Sfânta
1: nu,
0: Liturghie?
1: Diaconul nu poate să slujească nici în caz de nevoie Sfânta Liturghie. Am văzut în emisiunile trecute că arhiereul este cel care are deplinătatea harului și arhiereul, pentru că în urma înmulțirii creștinilor nu poate să slujească, el este slujitorul prin excelența liturghiei, dar pentru că el nu poate să fie în mijlocul tuturor creștinilor din eparhie, deleagă preoții să slujească în numele lui. Preotul slujește în numele arhiereului și primește de la arhiereu puterea de a săvârși lucrările sfinte, dar nu toate. Spuneam că preotul nu poate să hirotonească, nu poate să sfințească Sfântul și Marele Mir, nu poate să sfințească antimise și biserici. Diaconul este un ajutor al episcopului sau al preotului, dar el nu are această deplinătate a darului slujirii și de aceea el nu poate să slujească singur slujbe, nu poate să facă singur dumnezeiască liturghie.
0: Ce poate să facă diaconul în cultul bisericii?
1: Diaconul ajută, cum spuneam, el este un împreună slujitor cu arhiereul sau cu preotul. În cadrul dumnezeieștii liturghii, diaconul, cu binecuvântarea întâi stătătorului slujbei, fie că acesta este arhiereu sau preot, îndeplinește anumite acte de cult care a revenit de drept întâi stătătorului slujbei, protosului, adică, de exemplu, purtarea și citirea Sfintei Evanghelii, purtarea Sfântului Disc la ieșirea cu Sfintele Daruri. De asemenea, diaconul este cel care rostește ecteniile, aceste rugăciuni, îndemnuri mai precis la rugăciune, pe care diaconul le spune chiar din mijlocul bisericii, venind în mijlocul credincioșilor, și exprimă rugăciunea obștească a tuturor credincioșilor, deci el cumva face legătura dintre slujirea preoției împărătește a tuturor credincioșilor și slujirea sacramentală a preotului și a arhiereului care se săvârșește în primul rând în altar.
0: Care sunt veșmintele pe care le poartă diaconul și ce semnifică aceste veșminte?
1: Diaconul poartă trei veșminte, dintre care două sunt comune cu preotul și cu arhiereul, și anume e vorba de stihar și mânecuțe, la care se adaugă ca și veșmânt specific orarul.
0: Care este semnificația stiharului?
1: Stiharul este, așa cum spuneam, și la preot și la arhiereu, acea cămașă lungă până la pământ, pe care o îmbracă fiecare dintre reprezentanții treptelor ierarhiei sacramentale, arătând această unitate a preoției sacramentale, această unitate a harului primit prin hirotonie. Fiecare dintre reprezentanții celor trei trepte ale preoției, diaconul, preotul și episcopul, când îmbracă acest veșmânt, spune rugăciunea: bucurase-va sufletul meu întru Domnul, că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit, ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă. De fapt, este un citat din Vechiul Testament, din prorocia lui Isaia, capitolul 61, versetul 10.
0: Părinte profesor, vă propunem și dumneavoastră și dragilor ascultători ai postului nostru de radio o mică pauză muzicală, după care vom reveni cu celelalte veșminte ale diaconului și semnificația lor.

0: Am revenit în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte, vorbim despre veșmintele liturgice pe care le folosește diaconul în cadrul slujbelor și mai precis în cadrul Sfintei Liturghii. Ne-ați vorbit mai înainte despre stihar. Părinte, profesor, există vreo deosebire între stiharul pe care îl poartă preotul sau arhiereul și cel pe care îl poartă diaconul?
1: Ca și simbolistică, este aceeași simbolistică și spuneam că este acest simbol și al hainei botezului, dar și al harului comun celor trei trepte sacerdotale. Ca și formă, stiharul diaconesc este mai bogat, împodobit, pentru că acesta este un veșmânt care rămâne la vedere. În cazul preotului și arhiereului, stiharul vine acoperit aproape în întregime de celelalte veșminte, de aceea este mai simplu. Stiharul diaconesc este mai bogat, împodobit și în mod special pentru diacon, după cum spun și părinții bisericii, stiharul simbolizează curățenia spirituală a celor care îl îmbracă. Potrivit a ceea ce Sfântul Ioan Evanghelistul spune în Apocalipsă, unde îi vede în jurul lui Dumnezeu pe cei 24 de bătrâni și pe sfinții martiri îmbrăcați în haine albe lungi până la picioare. În veșmântul acesta exprimă tocmai această curăție a celor care vin să-i slujească lui Dumnezeu, vin în altar ca împreună cu îngerii să participe la Sfânta Liturghie.
0: Curăția este o virtute necesară slujirii lui Dumnezeu.
1: Tuturor treptelor ierarhice și, de fapt, tuturor creștinilor.
0: Ce ne puteți spune despre mânecuțele pe care le poartă diaconul?
1: Mânecuțele, diaconul le poartă doar când slujește dumnezeiasca liturghie. Ele au aceeași semnificație ca și în cazul preotului și a arhiereului, și anume faptul că Hristos însuși este cel care slujește prin mâinile slujitorilor hirotoniți, atât prin mâinile arhiereului, cât și prin cele ale preotului, cât și prin cele ale diaconului.
0: Ați menționat și un veșmânt care este specific diaconilor, și anume orarul.
1: Orarul este o fâșie lungă de pânză pe care diaconul o poartă, petrecută peste umeri și peste piept, atunci când rostește ecteniile cu trei degete de la mâna dreaptă, îl ridică în dreptul frunții și în felul acesta rostește formulele prin care îi cheamă pe credincioși la rugăciune.
0: Ce semnificare ție are acest gest de a ridica mâna în dreptul frunții?
1: Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că orarul arată firea cea nevăzută a îngerilor și, atârnând pe umeri, însemnează aripi. Pe el e scris Sfânta Cântare a Îngerilor, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savo. Deci este acest simbolism al aripilor îngerilor ca expresia a ridicarea lui, ca înălțare spre slujirea lui Dumnezeu. De asemenea, spune că atunci când diaconul își încinge crucișorarul înainte de împărtășire, îi imită pe serafimii care își acoperă ochii în semn de umilință, necutezând să privească slava Domnului.
0: De unde vine cuvântul acesta, orar?
1: Nu se știe exact, există mai multe explicații, fie de la cuvântul latinesc oro, orare, care înseamnă a se ruga, pentru că acest orar este o pânză pe care o ridică diaconul, dând cumva semnalul pentru rugăciune. După alții vine de la cuvântul os oris, tot din limba latină, care înseamnă gură, deoarece orarul, spun ei, ar fi fost la început un șervețel cu care se ștergeau la gură credincioșii care se împărtășeau cu Sfintele Taine. Unii canoniști ortodoxi, cum este Teodor Balsamon și Matei Vlastaris, spun că denumirea de orar vine de la cuvântul orao, a vedea, a observa, fiindcă cei care poartă orarul diaconii trebuie să fie cu toată luarea minte la săvârșirea sfintelor taine și la cele ce se întâmplă în sfântul lăcaș.
0: Liturgherul, cartea liturgică pe care o folosește preotul pentru a sluji Sfânta Liturghie, face acolo diferite precizări ce poate să zică preotul sau ce poate și trebuie să zică diaconul din partea slujbei. Aș dori să vă întreb, părinte profesor, dacă preotul poate să le rostească cele ale diaconului. Părinte profesor, aș dori să ne oferiți răspunsul la această întrebare doar după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, așa după cum am menționat mai înainte, liturgia este alcătuită ca un dialog între preot și diacon.
1: Și credincioși.
0: Și credincioși, bineînțeles. Poate preotul să rostească ceea ce liturgherul indică că ar trebui să rostească diaconul?
1: Da, există un principiu liturgic care spune că întotdeauna o treaptă ierarhică superioară poate să facă tot ceea ce poate să facă treptele ierarhice inferioare. Adică preotul poate să rostească, să facă tot ceea ce face diaconul, arhiereul poate să rostească și să facă tot ceea ce face diaconul și preotul. Sfânta Liturghie, așa cum o avem noi acum în Cartea de Slujbă, este astfel redactată încât să fie slujită de preot și diacon. Și parcă atunci când este preotul și diaconul, curge cel mai bine, cel mai bine se armonizează, se leagă lucrurile în slujire. Din nefericire, nu există posibilitatea ca în toate parohiile să fie și un diacon. De aceea, în general, diaconi sunt în catedralele episcopale sau în parohiile mai mari, iar acolo unde nu este diacon, preotul poate să rostească toate cele ale diaconului.

0: Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre culoarea veșmintelor. Vedem că în biserică preoții poartă veșminte de diferite culori. Lucrul acesta are o semnificație?
1: Da, așa cum veșmintele în sine au un simbolism al lor și culorile au la rândul lor un simbolism. De regulă, în biserică se preferă culorile deschise, albul, auriul, ca expresie a slavei lui Dumnezeu, ca expresie a luminii învierii, ca expresie a bucuriei pe care Hristos vine să o dăruiască la toată lumea ca expresia împărăției lui Dumnezeu, care este o împărăție a luminii și a bucuriei. De altfel, până prin secolele 5-6, se purtau doar veșminte de culoare deschisă în biserică.
0: Chiar și în postul mare?
1: Chiar și în postul mare, pentru că dincolo de momentul de pocăință, întotdeauna și pocăința la care biserica ne cheamă este o pocăință cu nădejdea învierii, o pocăință cu fața înainte spre învierea lui Hristos. Totuși, după secolul 6, au început să apară și alte culori la veșminte cu semnificație simbolică. În postul mare, culori de pocăință, negru sau mov. Iar în sărbătorile martirilor, culoarea roșie, la Rusalii, culoarea verde ca expresie a vieții și, de asemenea, și alte culori în ultimul timp au început să se folosească la veșminte, totuși dominant rămân culorile deschise, albul, auriul.
0: Vă mulțumim, părinte profesor, pentru această explicare a rolului diaconului și a veșmintelor pe care acesta le poartă în cadrul liturgic și mai ales la Sfânta Liturghie. Vă dorim sănătate, pace și numai bine. În căutarea Sfințeniei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

Am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Dragi prieteni, iată-ne ajunși și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis aproape toată luna august. Castelul Telechi se redeschide pe 1 august și s-a publicat selecția de filme din cadrul Alba Iulia Music and Film Festival. Cea mai mare parte a lunii august, bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement, inițiere, înot, antrenamente și competiții. Administratorii bazinului anunță că unitatea va fi închisă pentru revizie, instalații, reparații, dezinsecție și igienizare. Închiderea temporară a bazinului se va întinde de pe 1 până pe 23 august. Castelul Telechi din Gornești se redeschide pentru public sâmbătă 1 august după finalizarea restaurării prin PNRR. Evenimentul inaugural va cuprinde tururi ghidate, ateliere de creație pentru copii, un spectacol non-verbal de teatru de păpuși și un concert festiv. Deschiderea oficială este programată la ora 15, iar de la ora 17 va avea loc o masă rotundă dedicată patrimoniului construit, turismului cultural și rolului castelelor în dezvoltarea comunităților locale. La dezbatere participă specialiști în patrimoniu, reprezentanții Ministerului Culturii și Istorici. Organizatorii îi invită pe mureșeni și pe turiști să redescopere unul din cele mai valoroase monumente istorice ale județului Mureș. Organizatorii au făcut public programul celei de-a 14-a ediții a evenimentului Alba Iulia Music and Film Festival. Selecția filmelor care vor fi proiectate și anul acesta în trei locații, Piața Cetății, Poarta a Patra și Curtea Palatului Principilor, include producții din România, Franța, Italia și Statele Unite. De la comedii până la situații reale de viață și chiar documentare, peliculele oferă publicului o paletă largă de subiecte între care să aleagă. Programul complet poate fi consultat pe site-ul albafilmfest.ro. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o zi frumoasă și mai caldă decât în zilele trecute. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar maximele vor ajunge până la 33 de grade Celsius la miezul zilei. După amiază, în zonele montane sunt posibile averse slabe cantitativ. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 20 la Târgu Mureș, Blaj și Târnăveni, iar la Câmpeni și Sărmașu sunt acum 19 grade de Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică, rânduită să se citească în această zi, este din Evanghelia de la Matei, capitolul 20, versetele de la 17 la 28. În vremea aceea, suindu-se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale: Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna păgânilor ca să-l batjocorească și să-l biciuiască și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci a venit la el mama fiilor lui Zevedeu împreună cu fiii ei, închinându-se și cerând ceva de la el. El i-a zis: Ce voiești? Ea a zis lui: Zi ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta, într-o împărăția ta. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu știți ce cereți? Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați? Iar ei au zis: Putem. Și el a zis lor: Paharul meu îl veți bea și cu botezul cu care eu mă botez vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către tatăl meu. Și auzind, cei 10 s-au mâniat pe cei doi frați, dar Iisus, chemându-i la sine, a zis: Știți că ocârmuitorii păgânilor domnesc peste ei și cei mai mari îi stăpânesc. Nu tot așa va fi între voi, ci acela care între voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru, și cel care între voi va vrea să fie cel dintâi să vă fie vouă slugă, după cum Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: După ce Domnul nostru Iisus Hristos a rostit pilda lucrătorilor tocmiți la vie în drum spre Ierusalim, el a vorbit ucenicilor săi despre cele pe care le va pătimi și despre condamnarea sa la moarte. Amintind despre aceste evenimente, Mântuitorul a încheiat spunând că după 3 zile de la moartea sa, el va învia. Dacă ne-am pune în locul sfinților apostoli, cred că și în noi ar arde inima. Ei fuseseră martorii multor evenimente deosebite: vindecări, învieri din morți, potolirea furtunii, iar acum auzeau că va veni clipa despărțirii. Tocmai pentru că această despărțire era una greu de imaginat, sufletele ucenicilor erau întristate. Cum să se despartă de învățătorul lor? Domnul Iisus Hristos le-a arătat sfinților apostoli cui trebuie să slujească și cum să slujească. Exemplu s-a dat pe sine. El, Fiul lui Dumnezeu, n-a venit să îi se slujească, ci el însuși se face pildă de slujire. Și mai mult decât atât, își dă viața sa ca preț de răscumpărare pentru păcatele lumii. Toate pătimirile sale au fost pași spre înviere și înălțare, învierea fiind cea care a schimbat viața întregii lumi. Învierea Mântuitorului este cea care a oferit sfinților apostoli mărturia învierii lor. Dumnezeu este ascuns în poruncile sale, iar cei ce-l caută îl găsesc doar în măsura împlinirii lor.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73 al lui Asaf. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a inima ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până la sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul locului de prăznuire al tău. Pus au semnele lor drept semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor, împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul? Până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de viac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea. Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie. Tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului. Vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine. Sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Părintele Arhiepiscop Irineu a prezidat Comisia de Presustinere a unei teze de doctorat în calitate de coordonator. Revederea promoției 2006 a Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia și 19 ani de la trecerea la Domnul a fericitului într-o adormire patriarh teoctist. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Începând cu ora 10, chiriarhul nostru a prezidat, în calitate de coordonator, Comisia de Presustinere a unei teze de doctorat în domeniul teologie. Este vorba despre lucrarea intitulată Slujirea neptică a Logosului în viața și învățătura cuvioșilor Efrem Catunachiotul și Iosif Vatopedinul, elaborată de către părintele diacon doctorand Ioan Botezan, slujitor la Biserica Memorială Mihai Viteazul din Alba Iulia și redactor în cadrul Radio Reîntregirea. Astăzi, 30 iulie, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, a fost programat evenimentul Festival Revederii la 20 de ani de la încheierea cursurilor a absolvenților promoției 2006. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în paraclisul Sfântul Simeon Ștefan și intrarea în Biserica Maicii Domnului din incinta instituției de învățământ. De la ora 12, ierarhul nostru va oficia slujba de Tedeum cu ocazia evenimentului reîntâlnirii în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor absolvenților pe parcursul ultimilor 20 de ani. Evenimentul din această zi a debutat prin oficierea dumnezeieștii liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul Sfântul Simeon Ștefan și intrarea în Biserica Maicii Domnului din incinta Seminarului Teologic Ortodox. Slujba a fost oficiată de un numeros sobor de clerici format din părinți, profesori și din absolvenții care au fost hirotoniți pe parcursul anilor. După slujba de Tedeum, absolvenții promoției 2006 se vor întâlni cu părinții profesori, prilej cu care vor depăna amintiri din anii de studiu, dar și impresii cu privire la realizările înfăptuite în plan profesional în decursul ultimelor două decenii. Astăzi, Patriarhia Română comemorează 19 ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire teoctist Patriarhul, trecut la Domnul în data de 30 iulie 2007. Mai multe detalii despre viața și activitatea celui de-al cincelea Patriarh al României ne oferă colegul nostru Liviu Bara.
2: Cel de-al cincelea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a adormit într-o Domnul în ziua de 30 iulie 2007 la Spitalul Fundeni din capitală și a fost patriarh al României timp de 21 de ani, în perioada 1986-2007. Părintele patriarh teoctist a intrat în mănăstire în anul 1928, fiind numit frate la mănăstirea Vorona, apoi la mănăstirea Neamț în anul 1931. A absolvit seminarul monahal de la mănăstirea Cernica în anul 1940. A fost tuns în monahism la Bistrița, județul Neamț, sub numele teoctist, în data de 6 august 1935 și hirotonit ierodiacon pe seama acesteia în anul 1937. În data de 28 iulie 1962 a fost ales episcop la Arad, iar înscăunarea a avut loc în data de 16 septembrie. A păstorit aici 10 ani, iar în anul 1973 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. La data de 25 septembrie 1977 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, iar din anul 1980 până în ianuarie 1982 a fost locțiitor de mitropolit al Ardealului. După moartea patriarhului Justin, la 31 iulie 1986 a devenit locțiitor de patriarh. La 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie 1986 întronizat ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În perioada 7-9 mai 1999, patriarhul teoctist a primit la București vizita sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea. După 21 de ani de păstorire ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veșnice în data de 30 iulie 2007.
1: Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
10: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ora 11 și 23 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Vă reamintesc că oferim ca de fiecare dată un cadou muzical celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le dorim sărbătoriților, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii, împliniri și tot binele din lume. Numărul nostru de telefon 0258831000, dar și pagina noastră de Facebook, Radio Reîntregirea, vă stau la dispoziție pentru a transmite mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară.

Nicolae Furdui Iancu și părintele Doru Gheaja ne-au adus în cadrul radioprogramului nostru cu dedicații de muzică populară până la ora 11:37 de minute, stimați ascultători, moment în care vom da citire primelor mesaje sosite pe adresa redacției pentru sărbătoriții zilei de astăzi. Așadar, un prim cadou muzical este pentru doamna Tamara Covali din Aiud, cu ocazia zilei de naștere. Multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume, alături de un sincer și călduros la mulți ani, din partea doamnei Silvia Marcu din Alba Iulia.

Un alt cadou muzical este pentru domnul Traian Bogdan din Blaj, cu ocazia zilei de naștere, din partea fiilor Cristian, Nicolae și Emilia. La mulți ani, multă sănătate, împliniri și bucurii, alături de tradiționalul La mulți ani!

La mulți ani, multă sănătate, bucurii și tot binele din lume, iar bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață, să nu uite momentele frumoase și pe bunii credincioși din Oarda de Sus.

Un alt cadou muzical este pentru doamna Anastasia Nimaș, din Valea Largă, de pe Valea Glodului, din partea nurorii Măricica, cu fiul Ioan din Cipău. Multă sănătate, bucurii, putere și împliniri lângă toți cei dragi, alături de un sincer și călduros la mulți ani, la împlinirea venerabilei vârste de 86 de ani.

Dragi prieteni, ora 12 și 15 minute, iată ne ajungi la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de joi, 30 iulie, pe frecvențele radioului Reîntregirea. Dorim încă o dată tuturor sărbătoriților, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, multă sănătate, bucurii, putere și toate cele bune. Eu sunt Vasile Căpâlnean și am fost gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Vă invităm să rămâneți pe mai departe pe frecvențele postului nostru de radio, pentru că jumătatea orei 12 aduce în undă un nou grupaj informativ cu știri locale realizat și prezentat pentru dumneavoastră de colegii noștri. Vă invităm așadar să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ce Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. Cod galben de caniculă în Alba și Mureș, aviz favorabil pentru finalizarea lucrărilor la centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați Zlatna și Spitalul de Urgență Târgu Mureș a cerut deblocarea a peste 300 de posturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de disconfort termic valabile până sâmbătă 1 august în Alba Mureș și alte județe din centrul, nordul și sudul țării. Vineri în nord-vestul, sud-vestul și centrul țării, temperaturile vor fi deosebit de ridicate cu maxime de până la 35 de grade Celsius. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei, dar și în sudul Banatului, temperaturile maxime vor ajunge chiar la 38 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-22 de grade Celsius. În județele din vestul țării va fi cod portocaliu de caniculă și se vor înregistra maxime de 38 de grade Celsius. Primăria orașului Zlatna a primit din partea Direcției Județene de Mediu Alba aviz favorabil pentru proiectul care vizează finalizarea centrului de colectare prin aport voluntar de la Galați Zlatna. În acest moment mai sunt de executat circa 11% din totalul lucrărilor și includ o serie de activități esențiale pentru finalizarea completă și punerea în funcțiune a obiectivului. Printre lucrările rămase se numără și execuția sau completarea rețelelor exterioare și a racordurilor la utilități necesare pentru funcționarea corespunzătoare a centrului. Vor fi de asemenea finalizate instalațiile electrice și celelalte utilități, inclusiv montarea elementelor lipsă și verificarea acestora. Guvernul României a aprobat deblocarea peste 6850 de posturi din sistemul public de sănătate în contextul grevei generale declanșate de Sanitas la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș. Încă nu se cunoaște câte din aceste posturi vor fi alocate, dar solicitarea trimisă de spital conține peste 300 de locuri. Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul pentru deblocarea posturilor, astfel că aproape 6500 vor fi în spitalele publice, iar circa 400 în servicii de ambulanță. Datele meteo în Transilvania, avem astăzi o zi frumoasă, mai caldă decât în zilele anterioare. Soarele va încălzi atmosfera, iar maximele vor depăși 34 de grade Celsius, inclusiv în culoarul Alba Iulia Turda. După amiază, în zonele montane sunt posibile averse slabe cantitativ, potrivit ANM, acum sunt 26 de grade la Târgu Mureș, Câmpeni, Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Târnăveni sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cătinei albe. Cătina albă este o plantă medicinală, ornamentală și alimentară deopotrivă. Este cunoscută în popor ca fiind ginsengul românesc și asta datorită conținutului ridicat de antioxidanți, vitamine și minerale. Conform studiilor realizate de cunoscuți cercetători în cadrul stațiunii horticole Mărăcineni, cătina care crește pe teritoriul României este mai bogată în principii active, vitamine, minerale și microelemente față de alte soiuri crescute sau cultivate în Europa. Cătina albă crește într-un arbust foarte ramificat și foarte spinos, cu frunze mici și înguste. Arbustul se dezvoltă bine în orice zonă a țării, din zonele nisipoase ale Dobrogei, în zonele subcarpatice și muntoase, dar și în lungile păduri cu tufișuri dese din zona deltei. Arbustul de cătină poate crește până la 2 metri înălțime, are scoarța brun-cenușiu și face lujeri anuali solzoși. Ramurile au spini ascuțiți, fapt pentru care frunzele sunt greu de recoltat. Frunzele arbustului de cătină sunt liniar-lanceolate și au culoare verde cenușie pe fața superioară. Fața inferioară are nuanță albicioasă-argintie. Florile de cătină sunt mici, apar înaintea frunzelor și sunt diferențiate, masculine și feminine. Fructele sunt mărunte, globuloase, au formă ovală și capătă culoare galben-portocaliu când ating maturitatea. Fructele numite cătină au în compoziție substanță uscată aproximativ 15%, zaharuri, acizi organici, polifenoli, flavonoide, pectină, celuloze și proteine. De asemenea, sunt bogate în ulei complex, beta-caroten, minerale precum fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu sau fier, vitaminele A, E, K, C, pe complexul de B-uri B1, B2, B4, B5, B6, B7, B9, aminoacizi grași și esențiali. Frunzele și scoarța arbustului conțin cantități impresionante de sitosterol și tocoferol care ajută la reducerea colesterolului rău din organism. Cătina și preparatele din cătină au proprietăți antioxidante, emoliente, citoprotectoare, imunostimulatoare, vitaminizante, depurative, antiinflamatoare și cicatrizante. Beneficiile cătinei albe asupra organismului sunt numeroase. Este indicată pentru tratarea afecțiunilor hepatice, oculare, înrăceli, viroze respiratorii și ameliorează simptomele pojarului. Cătina este benefică în tratarea afecțiunilor gastro-duodenale, urticarilor, eczemelor, surmenajului, ulcerului gastric și aterosclerozei. Preparatele din cătină utilizate pe piele tratează psoriazisul, eczemele, arsurile și mâncărimile, vitaminele A, B1, B2, C, E și K, hrănesc cele mai profunde straturi ale dermei și înlătură efectele neplăcute ale afecțiunilor menționate anterior. Uleiul de cătină protejează pielea împotriva radiațiilor ultraviolete nocive, deci este un tratament solar de nădejde în timpul verii. Mineralele și vitaminele sunt esențiale pentru persoanele supra-solicitate. Cantitățile foarte ridicate de elemente nutritive de bună calitate ajută la vitaminizarea și mineralizarea celulelor care răspund mai bine condițiilor de surmenaj. Preparatele de cătină sunt indicate școlarilor și adolescenților pentru că ajută organismul să răspundă mai bine procesului de învățare. Consumate în stare proaspătă, fructele de cătină fac minuni asupra persoanelor care suferă de anemie. Curele de cătină sunt recomandate pacienților cu carențe de fier, celor aflați în convalescență și persoanelor care doresc să își întărească sistemul imunitar. Curele cu cătină proaspătă sau suc de cătină sunt recomandate și în sezonul rece pentru a preveni virozele de sezon. Sucul de cătină este recomandat în afecțiunile hepatocronice și acute.
Are acțiune stimulatoare, îmbunătățind funcțiile hepatice și biliare. Sucul de cătină este recomandat ca supliment alimentar pentru tratarea hepatitei. Cătina ajută la scăderea colesterolului din sânge care se subțiază. Circulația este îmbunătățită și inima nu este supra-solicitată. În acest fel scade riscul de infarct miocardic. Bogate în antioxidanți, preparatele de cătină ajută la arderea grăsimilor, în special a celor situate în zona abdomenului. Deci este un bun aliat al celor care doresc să scape mai rapid de kilogramele în plus. În plus, are efect detoxifiant asupra organismului, favorizând eliminarea substanțelor toxice din organism. Cătina albă este considerată un adevărat aliat al tinereții. Compoziția chimică a acestor fructe ajută la menținerea tânără a celulelor pentru mai mult timp. Curele de cătină sunt vitaminizante, mineralizante și au efect antioxidant, deci conțin toate elementele necesare pentru a încetini fenomenul de îmbătrânire. Scoarța și fructele arbustului de cătină albă pot fi transformate în numeroase preparate cu efect terapeutic. Efectele terapeutice ale fructelor proaspete sunt deosebite și sunt obținute dacă se consumă zilnic fructe de cătină în stare proaspătă. Fructele proaspete au efecte minunate în curele de detoxifiere și curele de slăbit. Sucul de cătină poate fi procurat din magazinele de specialitate sau preparat în casă. Fructele proaspete sunt introduse în storcător. Sucul obținut poate fi consumat înainte de masă simplu sau îndulcit cu miere de albine. Siropul de cătină poate fi obținut prin amestecarea a unei părți de suc obținut din fructe proaspete cu o parte de miere de albine și două părți apă. Siropul obținut se omogenizează și se păstrează la rece și se poate consuma simplu sau diluat cu apă. Cătina albă cu miere este un amestec utilizat de sute de ani pentru întărirea sistemului imunitar. Acest preparat crește pofta de mâncare și aduce necesarul zilnic de vitamine și minerale. Acest preparat se obține prin amestecul a trei părți de cătină proaspătă uscată și o parte miere de albine. Se consumă după ce a fost lăsat la macerat timp de 2 săptămâni. Pulberea de cătină se obține prin măcinarea fructelor uscate. Fructele trebuie uscate în spații uscate ferite de razele soarelui. Tinctura de cătină albă se obține în casă simplu. Pulberea de cătină trebuie amestecată cu alcool din secară sau de fructe de concentrație 50%. Proporția recomandată este de 2 linguri pulbere la 100 ml alcool. Amestecul trebuie lăsat la odihnit pentru 2-3 săptămâni, după care se strecoară. Tinctura de cătină albă este eficientă în tratarea anemiei, creșterea apetitului și combaterea bolilor sezoniere. Trebuie utilizată diluată în apă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, preparatele din cătină albă sunt panaceu, însă pot interacționa cu unele medicamente. Datorită proprietății anticoagulante, preparatele cu cătină nu trebuie asociate cu medicamente precum aspirina, diclofenal, ibuprofen, deltaparina sau enoxaparina. Persoanele care utilizează astfel de medicamente sau alte medicamente care au aceeași substanță activă trebuie să ceară sfatul medicului curant înainte de a începe curele terapeutice cu cătină. Cătina albă și preparatele de cătină nu trebuie consumate înainte de intervenții chirurgicale. De asemenea, nu sunt indicate curele cu preparate de cătină albă pacienților care suferă de pancreatită acută, colecistită acută, astm bronșic sau alergie.

Dragi prieteni, doar câteva clipe ne mai despart de ora 13, moment în care vom transmite în direct de la București, ca în fiecare zi, radiojurnalul Radio România Actualități. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electrica anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 28 de grade Celsius. Crescătorii de oi și de capre din toată țara protestează în capitală nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la 31 decembrie 2026. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în județul Mureș. Protestul a început la sediul ANSVSA din Piața Presei, iar participanții se îndreaptă spre Piața Victoriei. Crescătorii de animale spun că situația nu a fost gestionată corespunzător de conducerea Autorității Național Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentară și cer demisia acesteia. Reporterul nostru Izabela Ivâncesei a stat de vorbă cu câțiva dintre crescătorii prezenți.
2: Vaccinarea europeană trebuie să ia măsuri, să nu ajungem aici în stradă. Noi punem mâncare pe masă la poporul ăsta român.
3: N-au fost capabili să gestioneze un focar, au închis exportul de animale vii. Nu sunt în stare nici acum. Cumpăram motorina cu 10, cu 11 lei. Vine grâu cu 65 de bani. Am devenit sclavi în propria țară. Nu ne mai trebuie. Noi suntem oameni care nu știm decât să muncim și asta vrem. Să avem piața de desfacere în continuare, să deblocheze piețele în regim de urgență. Avem nevoie de menținerea prețului și avem nevoie de piața de desfacere. Nu vom pleca până când nu vom primi ceva concret și scris, nu pe vorbe, că limba nu se pune la dosar.
1: În cursul dimineții au fost și incidente la protestul din Piața Presei. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre protestatari au aruncat cu obiecte contundente către forțele de ordine. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât potrivit unei analize efectuate în cursul nopții, specialiștii au constatat că parametrii înregistrați permit continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Compania mai transmite că va analiza și monitoriza continuu toți parametrii de funcționare a centralei și avertizează că, având în vedere situația actuală și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea unității 2 poate fi necesară în orice moment. Unitatea 1 a centralei rămâne însă oprită până când debitul Dunării va permite repornirea ei în condiții de siguranță, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
4: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă, iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială al companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
1: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Guvernul interimar a modificat în ședința de astăzi schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Petruța Obrejan.
5: Aproape 9.900 de producători agricoli au solicitat sprijin pentru peste 57 de milioane de litri de motorină folosiți la lucrările agricole mecanizate. Suma necesară pentru plata acestor cereri depășește 155 de milioane de lei, în timp ce fondurile rămase în buget nu mai acoperau decât o parte din această valoare. Prin suplimentarea aprobată astăzi, bugetul total al schemei ajunge la peste 714 milioane de lei, valoarea ajutorului fiind de 2 lei și 69 de bani pentru fiecare litru de motorină utilizat în agricultură. În nota de fundamentare a hotărârii se arată că acest sprijin este esențial, mai ales în această perioadă în care prețul motorinei rămâne ridicat, iar costurile lucrărilor agricole au crescut semnificativ. În cazul culturilor vegetale, cheltuielile cu motorina pot reprezenta până la 30% din costurile totale ale unei culturi. Potrivit autorităților, reducerea accizei va contribui la limitarea cheltuielilor de producție și la menținerea activității fermierilor. Tot în ședința de astăzi, executivul interimar a declarat proiectul de dezvoltare a rețelei de transport al gazelor naturale din județul Botoșan drept investiție de importanță națională. Măsura are ca obiectiv accelerarea lucrărilor, extinderea accesului la gazele naturale și consolidarea securității energetice în nord-estul țării. A fost aprobată totodată și negocierea unui împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea modernizării liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Investiția va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. Discuțiile vizează stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, dar și aspecte ce țin de situația de securitate din regiune. La finalul întrevederii, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune, pe care postul nostru de radio le va transmite în direct, imediat după radiojurnal. Conferința va putea fi urmărită și pe pagina noastră de internet, romaniaactualități.ro. 8 județe de la granița de vest și sud-vest a țării sunt vizate la această oră de un cod galben de caniculă. Este vorba de Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde până mâine dimineață sunt prognozate temperaturi care pot ajunge la 37 de grade. În paralel, o informare meteo fără cod valabilă până la 3 august arată că va fi caniculă în Banat, Crișana, local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile vor ajunge la 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Mâine o parte însemnată din jumătatea de vest va avea avertizări similare. Un cod portocaliu de caniculă va viza județele Bihor, Arad și Timiș, iar un cod galben, nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei. Obiectul care a căzut azi noapte pe un câmp din estul Poloniei pare a fi o rachetă balistică rusească, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul unei reuniuni de urgență a guvernului de la Varșovia. Obiectul a provocat un crater de 10 metri la impact. Incidentul a avut loc în timpul unui masiv atac rusesc asupra Ucrainei, inclusiv împotriva orașului Lviv, aflat în apropierea graniței ucraineano-poloneze. Cel puțin 26 de persoane au fost rănite și două blocuri de locuințe au fost avariate la Lviv, iar în Polonia vecină a fost dată alarma și au fost ridicate avioane de luptă. Potrivit unui bilanț revizuit al autorităților ucrainene, cel puțin 8 persoane au fost ucise, inclusiv una în capitala Kiev. Reuters notează că printre victime se numără și 3 copii. În total, Rusia a lansat azi noapte 70 de rachete și 280 de drone, iar 11 dintre rachete și 17 drone au lovit ținte în 20 de locații. Franța, Spania și Grecia continuă să se confrunte cu incendii masive de vegetație care sunt amplificate de temperaturile ridicate și vânturile puternice. Sute de mii de persoane, atât localnici cât și turiști, au fost evacuate în cele trei țări. În Grecia, 3 pompieri și-au pierdut viața, după cum transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
6: Grecia va rămâne în stare de alertă maximă pentru cel puțin 48 de ore, deoarece vânturile puternice continuă să creeze condiții extrem de favorabile izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație. Potrivit meteorologilor, condițiile meteo se vor înrăutăți în orele următoare, ridicând gradul de risc la cod roșu. Vântul puternic cu viteze care depășesc 120 de km la oră va afecta o mare parte a Mării Egee, urmând să se extindă spre estul peninsulei Peloponez, ajungând firește și la Atena. Și astăzi, pompierii continuă lupta titanică cu flăcările în Rethymnon și Sitia, în insula Creta, dar și pe insula Lesbos. Vânturile puternice alimentează reaprinderea ale focarelor lichidate și îngreunează considerabil intervențiile de stingere. Cea mai gravă situație se înregistrează și astăzi în Rethymnon, unde incendiul a izbucnit ieri la prânz în localitatea Creia Vrisi și s-a extins rapid pe un front de 15 km, distrugând în cale ferme de animale, terenuri agricole și locuințe. Doi pompieri și-au pierdut viața în Creta și un al treilea pompier lângă Ghizio în Peloponez. Din cauza vântului puternic, mijloacele aeriene nu pot ajuta la stingerea focului, iar mai multe localități au fost evacuate preventiv.
1: Cald în toată țara și caniculă în regiunile de vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 24 de grade la Brașov, 25 la Sibiu, 26 la Constanța, 27 la Iași, 29 la Craiova și 31 la Timișoara. 28 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
7: Bună ziua! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, echipa masculină de sabie a câștigat medalia de bronz după ce a învins în finala mică echipa Ungariei cu 45-39. Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au depășit pe rând Marea Britanie în primul tur, Venezuela în optimi, campioana mondială în titră Italia în sferturi, pentru ca în semifinale să piardă la tușa decisivă în fața liderului mondial, Coreea de Sud, și să meargă în finala pentru bronz. Vlad Covaliu, scurtă declarație după o nouă clasare pe podiumul mondial.
8: Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, mulțumesc tuturor spectatorilor, familiei, antrenorilor, colegilor mei de echipă. Fără voi nu am fi putut ajunge aici și să continuăm călătoria mai departe.
7: A doua medalie pentru România la mondialele din Hong Kong a venit de la Radu Nițu, tot bronz în proba individuală de sabie. FCSB Universitatea Cluj și CFR Cluj dispută astăzi meciurile decisive pentru calificarea în turul al treilea din Conference League. FCSB va juca la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
9: Echipa este mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem jucători de valoare apropiată și așa că orice jucător poate să apară în teren, chiar jucătorii tineri și foarte tineri la noi. O echipă foarte bună, o echipă agresivă în jumătate adversă, o echipă modernă cu jucători străini, cu antrenori străini și e o echipă care e chiar interesantă pentru noi și ne-a pus foarte multe probleme.
7: La ora 20, vicecampioana Superligii Universitatea Cluj va întâlni pe Brann Bergen în Norvegia. Joia trecută, scorul a fost egal 2-2. Antrenorul Cristiano Bergodi.
10: E un match frumos, joci cu stadionul probabil plin și trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună. Au jucători importanti, au jucători tineri, jucători buni, s-a văzut și în tur, no? Noi jucăm ceea ce știm, cercăm să fim mai compacti, avem un punto de reper, match-ul din tur și atunci trebuie să arătăm diferit.
7: Iar CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașkert din Armenia după 1-1 la Erevan. Îl ascultăm și pe antrenorul clujenilor, portughezul Antonio Folia.
11: În acest gen de meciuri aleg să fiu precaut, pentru că echipele sunt asemănătoare din punct de vedere valoric. Singurul lucru care contează și principala diferență este că vom juca pe stadionul nostru în fața propriilor fani. Va fi un avantaj important pentru noi. Vom întâlni un adversar cu o calitate foarte bună, care sunt convins că ne va pune numeroase probleme, dar suntem pregătiți pentru această partidă.
7: Toate cele trei meciuri din Conference League vor fi transmise integral la Radio România Actualități în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19. Iar în preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 2-2 cu Levski Sofia în manșa a doua turului secund, însă a fost eliminată din competiție după 3-2 la general pentru echipa bulgară. Campioana României va continua în turul 3 preliminar din Europa League împotriva campioanei Finlandei, Cup Skopje.
1: O informație de ultim moment, acum o nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la sediul Autorității Navale Române din portul Constanța. Clădirea a fost evacuată, însă ulterior angajații au putut reveni la sediul autorității. Ieri, alte alarme cu bombă care s-au dovedit false vizaseră terminalul de pasageri din portul Constanța. Vă reamintesc acum și principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electric anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar la București se înregistrează acum 28 de grade. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: valorile vieții zbuciumate.
1: Strecoară-mi dragoste,
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.
1: Înflorește-mi grădinile,
0: nu lăsa întunești.
1: Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă.
0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape.

Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi ne oprim asupra unei personalități care a însuflețit scena românească timp de peste 6 decenii. Tamara Buciuceanu Botez, cunoscută și iubită de public ca Doamna Comediei Românești. Născută pe 10 august 1929 la Tighina, Tamara a crescut într-o familie în care arta era parte din viață. Tatăl său, avocat, era și dirijor al corului Basarabiei, iar mama sa, solistă, visa să plece la Milano, dar a ales dragostea și familia, crescând 5 copii, printre care și Tamara. Încă din copilărie, Tamara a luat lecții de pian cântând în duet cu sora sa Iulia, care va deveni mezzo-sopran la Opera Română. Talentul și pasiunea pentru scenă au dus-o la Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași, iar mai târziu la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care îl absolvă în 1952, pregătindu-se pentru scena mare. Debutul său pe scenă are loc în același an, la Teatrul Giulești, cu piesa Marfă din Macar. Urmează spectacole memorabile, precum Cei doi tineri din Verona, Pălăria Florentină și mai ales Gaițele, unde talentul său comic și subtilitatea interpretării atrag atenția publicului și a criticilor. Anii următori, Tamara își perfecționează abilitățile vocale la teatrul de operetă, în spectacole ca Contesa Marița, Văduva Veselă sau My Fair Lady. Este momentul în care descoperă că poate cuceri publicul nu doar cu talent dramatic, ci și cu vocea sa. În 1964 debutează în film, în Titanic Vals, alături de Grigore Vasiliu Birlic, dar rolul care i-a adus celebritatea de masă rămâne profesoara Isoscel din Liceenii în 1987, un personaj care a rămas în memoria colectivă a mai multor generații. Succesul continuă în seria filmelor Liceenii, dar și în alte producții ca Grăbește-te încet, Bocet vesel, Primăvara bobocilor sau Cuibul de viespi, unde interpretează moșiera Aneta Duduleanu, un rol emblematic inspirat de piesa Gaițele de Alexandru Chirițescu. Cariera sa în teatru este la fel de impresionantă. A strălucit pe scenele marilor teatre ale capitalei, Odeon, Bulandra, Național, Teatrul de Comedie, și a creat personaje memorabile în spectacole precum Coana Chirița la Iași, Dimineață pierdută după Gabriela Adameșteanu, Romeo și Julieta la început de noiembrie, Scaunele, Cu metrele sau Nepotul. La Teatrul Constantin Tănase, Tamara a cucerit publicul în comedii muzicale și de revistă, demonstrând încă o dată versatilitatea și profesionalismul său. Tamara a avut o prezență constantă și în radio și televiziune, cu cuplete memorabile în programele de revelion, spectacole radiofonice și colaborări cu Teatrul Național de Televiziune. Ea a combinat umorul cu emoția, subtilitatea cu firească naturalețe, fiind pentru public nu doar o actriță, ci o prezență caldă și familiară. Pe plan personal, Tamara s-a căsătorit în 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a trecut la cele veșnice în 1996. Nu a avut copii, dar a considerat scena și publicul drept familie. Recunoașterea talentului său a venit sub formă de premii UNITER, premiul pentru întreaga activitate de la Ministerul Culturii, stea pe Walk of Fame și în 2014 Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. În 2014, după o carieră de 62 de ani, Tamara a ales să se retragă, spunând: "Este bine să lăsăm locul celor tineri. Eu mi-am făcut datoria. Acum sunt liniștită, bine și împăcată cu mine." Pe 15 octombrie 2019, actrița a plecat la Domnul la vârsta de 90 de ani, fiind condusă pe ultimul drum cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din București, unde sute de admiratori i-au adus un ultim omagiu. Actorul Horațiu Mălăiele spunea despre ea: "Tamara Buciuceanu este o imensă uzină plutitoare pe oceanul artelor atât de dramatice,
O minune singulară, născută anume să ne uluiască. Și chiar așa rămâne. O actriță emblematică a României, o prezență care a făcut să râdă, să emoționeze și să viseze generații întregi de spectatori.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre câteva situații speciale. După ce am parcurs împreună atâtea sfaturi de care trebuie să ținem cont ca să fim considerați bine crescuți, cred că este potrivit să abordăm subiectul situațiilor speciale, care par a face excepție de la regulă. În realitate, ele sunt tot niște reguli pe care trebuie să le cunoaștem. Dacă îi oferim cuiva un cuțit, o furculiță sau o lingură, le ținem de mâner, dar astfel încât persoana care le ia să le poată apuca tot de acolo. Personalul de serviciu aduce tacâmurile cerute pe un platou sau un șervet, dar gazda le aduce în mână. Dacă vi se cere sarea sau piperul, le veți da peste masă sau prin fața vecinului, dar niciodată nu prin spatele lui. Veți evita să cereți solnița unui comesean aflat la o distanță prea mare, de cealaltă parte a mesei. O cereți vecinului, iar apoi se dă din mână în mână. De obicei, când dăm mese acasă, nu există personal de serviciu. În acest caz, platoul cu mâncare trece din mână în mână, de la gazdă spre dreapta. Doamnele se servesc primele, apoi domnii, iar gazda ultima când platoul a revenit la ea. Cât timp se servesc doamnele, domnii nu fac decât oficiul de intermediari. Doamnele nu vor complica acest ceremonial, insistând să se servească vecinul înaintea lor. Între timp, stăpânul casei toarnă vinul tot spre dreapta. Sticla nu se dă din mână în mână. Supa se servește tot spre dreapta. La fel se procedează și când strângem masa. În momentul în care un platou ajunge la noi, ne servim cu lingura ținută în mâna dreaptă și ne ajutăm cu furculița din stânga. Numai chelnerii servesc ținând ambele tacâmuri într-o singură mână. Nu ne servim din platou cu tacâmurile noastre, ci cu cele de serviciu, puse obligatoriu de gazdă acolo. Dacă din cine știe ce motiv ele nu însoțesc platoul, le vom cere.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mintea celora ce sunt la începutul acestei lupte, chiar concentrată fiind, sare continuu, le scapă mereu pentru că sunt neexersați și pentru că a nevoie se contemplă mintea pe sine însăși, fiind și foarte nestatornică. De aceea sunt unii care îndeamnă pe începători să fie atenți la respirația ce iese și se întoarce des și să o rețină puțin, ca să rețină astfel și mintea. Aceasta până ce, înaintând cu ajutorul lui Dumnezeu, vor putea să o concentreze în chip riguros asupra unei gândiri unitare. Sfântul Grigorie Palama.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 30 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic. Acestea s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli. Sfântul Sila a fost trimis de la Ierusalim în Antiohia împreună cu Pavel și cu Varnava ca să stingă tulburarea evită între credincioși asupra tăierii împrejur, neștiind ei dacă era de trebuință să-i taie împrejur pe aceia dintre păgâni care veneau la credință, fapt relatat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. După aceea, Sila a străbătut împreună cu Pavel toată Asia și Macedonia și a fost sfințit episcop în Corint, unde s-a săvârșit cu pace. Sfântul Silvan a fost ajutătorul celor doi întâi stătători ai apostolilor, Petru și Pavel. Ca episcop al Tesalonicului, Silvan s-a ostenit și a pătimit mult, iar până în sfârșit a schimbat viața aceasta pământească cu viața cerească. Sfântul Crescens a fost împreună ostenitor cu apostolul Pavel, iar mai pe urmă episcop în Galatia și propovăduitor în Galia, unde a luat moarte mucenicească pentru Hristos în zilele împăratului Traian. Sfântul Epenet a fost episcop al Cartaginei și este pomenit de Sfântul Pavel în epistola sa către romani. Sfântul Andronic, episcop al Panoniei, este pomenit și în ziua de 17 mai. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Valentin. Valentin a fost episcop al cetății Interamna din Italia. El a tămăduit de o boală grea pe fratele unui tribun roman pe nume Frontanus. Atunci când s-a îmbolnăvit și Cherimon, fiul vestitului filozof Craton, atunci filozoful, urmând sfatul lui Frontanus, l-a chemat pe episcopul Valentin la Roma. Cherimon era cu totul gârbovit și atât de încovoiat, încât capul îi ajunsese între genunchi. Valentin s-a închis într-o cămară cu Cherimon și a petrecut toată noaptea în rugăciune. A doua zi l-a înfățișat cu totul sănătos înaintea tatălui său. Atunci Craton s-a botezat împreună cu toată casa lui și cu trei ucenici ai săi. Cherimon a lăsat casa tatălui său și a mers împreună cu Valentin. Tot atunci s-a botezat și Abundius, fiul eparhului roman. Umplându-se de mânie, eparhul l-a prins pe Valentin și după multe chinuri i-a tăiat capul. Atunci au pierit tăiați cu sabia și cei trei ucenici al lui Craton, Proclu, Abib și Apolonie. Abundius a luat trupurile lor și l-a îngropat cu cinste. Aceștia toți au pătimit în anul 273 și s-au făcut sălășluitori ai împărăției cerurilor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Polichronie, episcopul Babilonului. Când împăratul Decius a luat în stăpânire Babilonul, atunci l-a prins și pe Polichronie împreună cu trei preoți ai săi, doi diaconi și doi cetățeni de cinste botezați de curând, Abdon și Senin. Polichronie nu a gărăit niciun cuvânt înaintea împăratului, ci stătea tăcând. Atunci Sfântul Parmenie, preotul, a grăit pentru toți. Împăratul i-a luat pe episcop și pe preot cu sine în Persia, unde le-a tăiat capul. Iar pe Abdon și pe Senin i-a luat la Roma, unde i-a aruncat înaintea fiarelor, apoi i-a ucis cu sabia. Aceștia toți au pătimit cu cinste în anul 251. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan Ostașul. Ioan era creștin tăinuit. El a fost trimis de împăratul Iulian Apostatul să-i ucide pe creștini, dar în loc să-i ucidă, el i-a ajutat să scape. Iulian l-a aruncat într-o temniță din Constantinopol. După ce răul împărat a pierit, Ioan s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, trăind în curăție și sfințenie. El s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. După moarte, el se arăta celor ce aveau trebuință de ajutorul său. Credincioșii se roagă Sfântului Ioan atunci când au trebuință să-i afle pe jefuitori. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Maicii Angelina. Angelina a fost o cneaghină a sârbilor. Moaștele sale odihnesc în mănăstirea Cruședul, iar viața Sfintei este înfățișată la ziua de 12 decembrie.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre venirea înfricoșatei zile a Domnului. Citim în cea de-a doua epistole sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Dar ziua Domnului va veni ca un fur noaptea, întru care cerurile cu sunet vor trece, stihiile arzând se vor strica și pământul și lucrurile de pe pământ vor arde. Înfricoșată este ziua Domnului, o negreide înfricoșată. Este înfricoșată pentru dreptatea sa cea necruțătoare și pentru aceea că vine fără de veste. Domnul însuși a poruncit, drept aceea privegheați că nu știi ziua nici ceasul. Iar apostolul, care a auzit aceste graiuri cu urechile sale, le spune mai departe. Cel ce se teme de furi privegheaze în toate nopțile ca nu cumva furii să vină fără de veste. Cel ce se teme de ziua Domnului privegheaze în fiecare zi și în fiecare ceas, ca nu cumva ziua și ceasul acela să-l afle nepregătit zăcând în păcat. Noi ne-am deprins atât de mult cu curgerea firească a vremii, cu rânduiala neabătută a zilelor și a nopții, încât nu putem cuprinde cu mintea ziua aceea ce va veni ca fulgerul, umbrind toate celelalte zile, oprind roata vremii și zdrobind spițele ei șubrede. Va fi ca și cum soarele și-ar arăta chipul său de foc asupra a mii și mii de lumânări de ceară, covârșind lumina lor și topindu-le cu totul. Înfricoșată, o, înfricoșată este ziua Domnului. Când va răsări ziua aceea cu chipul său de foc peste candelele vieților noastre, acestea se vor stinge și se vor întuneca. Cerurile, după cum socotim zilele de acum ale vieții noastre, vor trece cu sunet, iar stihiile lumii, pământul, apa, văzduhul și focul vor arde. Ele nu vor mai fi și toate se vor înnoi. Sălașul nostru pământesc și toate lucrurile lui vor arde. Nu vor mai fi și toate vor fi noi. Toate lucrurile noastre vor arde și dacă lui Dumnezeu nu-i pare rău de lucrurile sale, de ce ar părea rău de lucrurile noastre? Căci Dumnezeu nu va căuta la lucruri, ci la lucrători. Toți lucrătorii se vor înfățișa înaintea lui la judecată, dar lucrurile lor le va arde și toate se vor înnoi. Cel ce va fi vrednic de osândă se va osândi, cel ce va fi vrednic de răsplată va fi răsplătit în vecii vecilor. Înfricoșată este, fraților, cu adevărat, înfricoșată este ziua judecății. Și este înfricoșată pentru că va veni fără de veste și pentru că necruțătoare va fi dreptatea lui Dumnezeu. O drepte, Doamne, fă-ne și pe noi treji și veghetori. Poruncește Sfinților Tăi Îngeri să ne păzească în trezvie și priveghere, ca nu cumva să ne amețim cu păcatul și să adormim întru el.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata biruință a lui Gedeon asupra madianiților. Cum Gedeon a adunat 32.000 de ostași și i-a trimis împotriva madianiților. Să luăm aminte cum Dumnezeu i-a poruncit să împutineze numărul lor, ca nu cumva israeliții să se laude, spunând că ei au luat biruința, iar nu Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Gedeon a ales doar 300 de ostași și a biruit pe madianiți, ce erau mulți ca lăcustele.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Începe o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor de la Aiud. O zi în lumea romană la Limes Park Călugăreni și eveniment dedicat tinerilor antreprenori organizat în comuna Șona din județul Alba. Începând de astăzi, municipiul Aiud îmbracă straie de sărbătoare odată cu debutul unei noi ediții a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul din cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul are loc până pe 2 august. Limes Park Călugăreni își deschide porțile sâmbătă 1 august pentru o nouă ediție a evenimentului Ziua Porților Deschise, organizat de Muzeul Județean Mureș. Între orele 10 și 18, vizitatorii vor putea participa la demonstrații, tururi ghidate și ateliere interactive dedicate arheologiei experimentale. Specialiștii vor prezenta reconstrucții funcționale ale unor macarale și burghie romane, care vor explica modul în care lucrau constructorii din antichitate. Organizatorii își propun ca trecutul să nu fie doar prezentat, ci și experimentat prin reconstituirea unor tehnologii, obiecte și activități din viața cotidiană a romanilor. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare a Parcului Arheologic de la Călugăreni, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Comuna Șona găzduiește mâine 31 iulie de la ora 17, cea de-a 4-a ediție a Târgului Micului Antreprenor, în grădina de joacă din centrul comunei. Cei mici își vor amenaja propriile standuri și vor putea vinde jucării, produse alimentare, cărți, accesorii, creații handmade și alte produse realizate de ei, învățând astfel ce înseamnă inițiativa, creativitatea și responsabilitatea. Copiii se vor putea bucura și de un tobogan gonflabil cu acces pe tot parcursul evenimentului, de un atelier de face painting și standuri cu mâncare și răcuritoare. Începând cu ora 19, programul continuă cu spectacolul de teatru Scufița Roșie, pus în scenă de Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia și cu proiecția filmului de animație Leo. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o zi frumoasă și mai caldă decât zilele trecute. Soarele încălzește atmosfera, iar maximele ajung până la 33 de grade Celsius la mijlocul zilei. După amiază, în zonele montane sunt posibile averse slabe cantitativ. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 31 de grade la Câmpeni, 30 la Alba Iulia și Sebeș, 28 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Târna Veni sunt acum 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket!
0: Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:50. În câteva momente vă invităm să ascultați rubrica Harfa Psalmistului David, iar de la ora 15 rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73 al lui Asaf. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a inima ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până la sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul locului de prăznuire al tău. Pus au semnele lor drept semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul? Până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de viac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea. Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie. Tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului. Vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine. Sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Părintele Arhiepiscop Irineu a prezidat Comisia de Presustinere a unei teze de doctorat în calitate de coordonator. Revederea promoției 2006 a Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Și 19 ani de la trecerea la Domnul a fericitului într-o adormire patriarh teoctist. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Începând cu ora 10, chiriarhul nostru a prezidat, în calitate de coordonator, Comisia de Presustinere a unei teze de doctorat în domeniul teologie. Este vorba despre lucrarea intitulată Slujirea neptică a Logosului în viața și învățătura cuvioșilor Efrem Catunachiotul și Iosif Vatopedinul, elaborată de către părintele diacon doctorand Ioan Botezan, slujitor la Biserica Memorială Mihai Viteazul din Alba Iulia și redactor în cadrul Radio Reîntregirea. Astăzi, 30 iulie, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, a fost programat evenimentul festiv al revederii la 20 de ani de la încheierea cursurilor a absolvenților promoției 2006. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în paraclisul Sfântul Simeon Ștefan și intrarea în Biserica Maicii Domnului din incinta instituției de învățământ. De la ora 12, ierarhul nostru a oficiat slujba de Tedeum cu ocazia evenimentului reîntâlnirii în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra tuturor absolvenților pe parcursul ultimilor 20 de ani. Evenimentul din această zi a debutat prin oficierea dumnezeieștii liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul Sfântul Simeon Ștefan și intrarea în Biserica Maicii Domnului din incinta Seminarului Teologic Ortodox. Slujba a fost oficiată de un numeros sobor de clerici format din părinți profesori și din absolvenții care au fost hirotoniți pe parcursul anilor. După slujba de Tedeum, absolvenții promoției 2006 s-au întâlnit cu părinții profesori, prilej cu care au depănat amintiri din anii de studiu, dar și impresii cu privire la realizările înfăptuite în plan profesional în decursul ultimelor două decenii. Astăzi, Patriarhia Română comemorează 19 ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire teoctist Patriarhul, trecut la Domnul în data de 30 iulie 2007. Mai multe detalii despre viața și activitatea celui de-al cincelea Patriarh al României ne oferă colegul nostru Liviu Bara.
2: Cel de-al cincelea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a adormit într-o Domnul în ziua de 30 iulie 2007 la Spitalul Fundeni din Capitală și a fost patriarh al României timp de 21 de ani, în perioada 1986-2007. Părintele Patriarh Teoctist a intrat în mănăstire în anul 1928, fiind numit frate la mănăstirea Vorona, apoi la mănăstirea Neamț în anul 1931. A absolvit seminarul monahal de la mănăstirea Cernica în anul 1940. A fost tuns în monahism la Bistrița, județul Neamț, sub numele Teoctist, în data de 6 august 1935 și hirotonit ierodiacon pe seama acesteia în anul 1937. În data de 28 iulie 1962 a fost ales episcop la Arad, iar înscăunarea a avut loc în data de 16 septembrie. A păstorit aici 10 ani, iar în anul 1973 a fost ales arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. La data de 25 septembrie 1977 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, iar din anul 1980 până în ianuarie 1982 a fost locțiitor de mitropolit al Ardealului. După moartea patriarhului Iustin, la 31 iulie 1986 a devenit locțiitor de patriarh. La 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie 1986 întronizat ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În perioada 7-9 mai 1999, patriarhul Teoctist a primit la București vizita sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea. După 21 de ani de păstorire ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veșnice în data de 30 iulie 2007.
1: Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând duhovnicesc al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne învață că folosirea cu dreaptă judecată a ideilor și a lucrurilor naște înțelepciunea, dragostea și cunoștința, iar cea fără de judecată duce la neoprirea patimilor, la ură și neștiință. Multă mâncare și mâncarea cu poftă sunt pricinuitoare ale neînfrânării, iar iubirea de argint și slava de șartă sunt pricini de ură față de aproapele, iar maica acestora, adică iubirea de sine, este pricină amândorura. Iubirea de sine este iubirea pătimașă și nerațională față de trup, căreia îi stau împotrivă dragostea și înfrânarea. Cel ce este stăpânit de iubirea de sine, toate patimile le are împreună cu ea. Dacă mintea va privi către Dumnezeu, atunci ea are trupul ca pe un rob și nimic nu-i dă mai mult peste cele ce sunt necesare vieții. Iar dacă înclină spre trup, se robește de patimi, având de-a pururi purtare de grijă pentru el spre pofte. Aurul este așa râvnit de oameni, nu atât pentru cele de trebuință, cât pentru faptul că mulțimea își împlinește prin el plăcerile. Trei sunt pricinile iubirii de argint: iubirea de plăceri, slava de șartă și necredința, iar necredința este mai rea decât celelalte două.

Timpul este leagănul speranței. Înțelepciunea merge înaintea lui, oportunitatea odată cu el, iar remușcările după el. Sunt 1000 de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi.

Este ora 15 și 25 de minute, stimați ascultători, la jumătatea orei pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa. My love.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Sinteza Știrilor! Albeala se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Cu detalii despre eveniment, Viorel Cioflică, coordonatorul grupului Skepsis.
1: La sfârșitul acestei săptămâni, începând de vineri și până duminică, la Alba Iulia vă invităm la Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de 3 zile, în perimetrul situat între Poarta 4 a cetății, Catedrala Catolică, Muzeul Național al Unirii și platoul străzii militari, vom avea ateliere deschise și interactive de meșteșuguri și arte medievale, spectacole de teatru, dans, muzică și, bineînțeles, jonglerii cu flăcări. Vom avea o tabără a războinicilor instalată pentru toți cei care vor să descopere armele medievale și să asiste la demonstrații de luptă și dueluri, și vom avea de asemenea și jocuri, activități și povești pentru copii. Alături de partenerii și invitații noștri, organizații, instituții, grupuri artistice și de reconstituire istorică din Alba Iulia și România, vă oferim un program divers pentru toate vârstele, care poate fi consultat pe pagina noastră oficială, compania de teatru Skepsis, precum și pe site-ul teatruskepsis.ro.
0: Cea mai mare parte a lunii august, bazinul olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement, inițiere, not, antrenamente sau competiții. Administratorii bazinului anunță că unitatea va fi închisă pentru revizie de instalații, reparații, dezinsecție și igienizare. Închiderea temporară a bazinului se va produce în intervalul 1-23 august. Castelul Telechi din Gornești, Mureș, se redeschide pentru public sâmbătă 1 august după finalizarea restaurării. Evenimentul inaugural va cuprinde tururi ghidate, ateliere de creații pentru copii, un spectacol non-verbal de teatru de păpuși și un concert festiv. Deschiderea oficială este programată la ora 15, iar de la ora 17 va avea loc o masă rotundă dedicată patrimoniului construit, turismului cultural și rolului castelelor în dezvoltarea comunităților locale. La dezbatere participă specialiștii în patrimoniu, reprezentanții ai Ministerului Culturii și istorici. Organizatorii invită pe mureșeni și pe turiști să redescopere una dintre cele mai valoroase monumente istorice ale județului Mureș. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări de disconfort termic valabile până sâmbătă 1 august în Alba Mureș și alte județe din centrul, nordul și sudul țării. Vineri în nord-vestul, sud-vestul și centrul României, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului, temperaturile maxime vor fi de 36-37 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20 de grade Celsius. Guvernul României a aprobat deblocarea peste 6850 de posturi din sistemul public de sănătate în contextul grevei generate de și declanșate de Sanitas la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș. Încă nu se cunoaște câte din aceste posturi vor fi alocate, dar solicitarea transmisă de spital conține peste 300 de posturi. Începând de astăzi, municipiul Aiud îmbracă straie de sărbătoare odată cu debutul unei noi ediții a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, parada Portului Popular, va transforma străzile într-un adevărat spectacol de culoare. Evenimentul se va încheia pe 2 august. Doamnelor și domnilor, punem punct Sintezei Știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1817, la data de 30 iulie, s-a născut inginerul și matematicianul Alexandru Orescu, recunoscut ca fiind primul mare arhitect român. Între anii 1885-1889 a fost rector al Universității din București, iar în perioada 1890-1892 a ocupat funcția de președinte a Ligii Culturale. De asemenea, este autorul Planului Orescu al Bucureștilor. În anii 1840, atunci când arhitectul catalan-român Javier Villacroz a fost numit arhitect șef al orașului, funcție pe care a îndeplinit-o între anii 1840-1848, Alexandru Orescu a fost adjunctul acestuia. Ulterior, a participat la Revoluția de la 1848, fiind totodată și om politic. Iar în 1876 a fost ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Între anii 1891-1894 a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români. De asemenea, tot pe data de 30 iulie, în anul 2007, a trecut la cele veșnice Patriarhul Teoctist Tarăpașu. Cel de-al cincelea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române s-a născut la data de 7 februarie 1915, fiind originar din județul Botoșani. A intrat de tânăr ca frate la schitul Sihăstria Voronei, aflată în apropierea ținuturilor natale. În anul 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1945, primind calificativul Magna Cum Laude pentru lucrarea susținută în cadrul Catedrei de Teologie Liturgică, sub conducerea profesorului Petre Vintilescu. În acest timp a îndeplinit diferite funcții în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, fiind totodată diacon la Patriarhia Română. De-a lungul timpului, viitorul patriarh Teoctist Tarăpașu a fost episcop vicar patriarhal, episcop al Aradului, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei și arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. La data de 9 noiembrie 1986, Teoctist Tarăpașu a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În cei 45 de ani de activitate ca ierarh, s-a preocupat nu numai de problemele administrative și pastorale, ci și de restaurarea unor monumente de artă bisericească din cele 4 eparhii pe care le-a condus și de organizarea unor muzee bisericești. A îndrumat revistele Mitropolia Olteniei, Mitropolia Moldovei și Sucevei și Glasul Bisericii și a încurajat apariția mai multor lucrări teologice. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special.

0: 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
4: Bun găsit, dragi iubitori de cântec românesc! Astăzi vă oferim din nou clipe de tihnă și de frumusețe învăluite în armoniile folclorului nostru.

Iată, a sosit și clipa de final, dar cântecul nostru popular de ieri și de astăzi va răsuna în sufletul fiecăruia.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță.

0: și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege stil, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită și astăzi să fiți alături. În emisiunea precedentă am făcut început în a prezenta un capitol important din punctul nostru de vedere, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Am cântărit și considerat că se impune și este necesar ca să contextualizăm puțin acest adevăr istoric a relațiilor Biserica Ortodoxă Română, Casa Regală a României, în contextul istoric al Imperiului Bizantin. Și în începutul emisiunii precedente am încercat o contextualizare, o introducere în atmosfera și tradiția istorică a relației biserică-stat sau stat-biserică, respectiv Imperiul Bizantin și Biserica Răsăriteană. Astăzi încerc să prezint succint tradiția încoronării în spațiul românesc, reflectarea relațiilor dintre instituția domnească și biserică într-un act legitimator cu valențe sacramentale. Căderea Constantinopolului la 29 mai 1453 în fața armatelor otomane conduse de Mehmed sau Mahomed al II-lea, care avea să conducă Imperiul Otoman între anii 1444-1446 și apoi 1451-1481, a reprezentat la nivel simbolic finalul unei lumi și începutul unei alte etape istorice pentru întreaga Europa de Sud-Est. A fost momentul nașterii oficiale a ceea ce Nicolae Iorga numea Bizanț după Bizanț. Astăzi, mai mult ca niciodată, înțelegem faptul că declinul și prăbușirea orașului de pe malurile Bosforului au început cu mult timp înainte de momentul dramatic al cuceririi, dar cultura și spiritul bizantin au supraviețuit pe mai departe, timp de secole, metamorfozându-se și luând forme particulare de exprese, cum a fost și cazul țărilor române. La nordul Dunării, influența și moștenirea Constantinopolului s-au regăsit transpuse și în ceremonialul curților domnești, existând un paralelism evident, păstrându-se însă proporțiile privitoare la fastul, statutul diferit al suveranilor și complexitatea ceremonialului în desfășurarea ceremoniilor religioase și laice. Încoronarea face și ea obiectul acestei similitudini, analiza pe care urmează să o facem evidențiind acele elemente comune cărora în mod firesc li s-au adăugat particularitățile spațiului românesc, în plenitudinea sa culturală, politică, economică și istorică. Demersul analizei și descrierii încoronării în spațiul românesc pornește obligatoriu de la izvoarele istorice păstrate atât în Moldova cât și în țara românească, acestora adăugându-li se și mărturiile călătorilor străini care, găsindu-se la curțile domnilor români, au descris uneori într-un mod foarte amănunțit ceremoniile prilejuite de urcarea pe tron a noilor monarhi. Oprindu-ne asupra acestor surse, trebuie să observăm perspectivele și abordările diferite pe care le prezintă fiecare cronicar. În timp ce lucrările unora au un caracter sintetic, rezumat de multe ori la prezentarea succintă a evenimentelor și personalității domnitorilor, fără a se opri asupra descrierii ceremonialului și etichetei, cum este cazul lui Grigore Urechen, lătopisețul țării Moldovei, alți cronicari ne oferă o imagine mai detaliată a principalelor momente și figuri istorice, exemple sugestive fiind Constantin Cantacuzino în istoria țării românești, și este vorba de lătopisețul cantacuzinesc, și apoi Axinte Uricariul în cronica paralelă a țării românești și a Moldovei. O atenție deosebită trebuie acordată însă mărturiei călătorilor străini, însemnările lor fiind extrem de valoroase
în reconstituirea atmosferei vremii, mai ales că aceștia surprind evenimentele și ceremoniile din perspectiva unor persoane puțin familiarizate cu obiceiurile românești. Dacă cei mai mulți călători insistă asupra figurii domnitorului și surprind în general ceremonialul laic, fără a acorda o prea mare atenție celui religios, cum este cazul lui Franco Sivori, în al său memorial, o cu totul altă situație se regăsește în consemnările lui Anton Maria de Chiaro, în lucrarea Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep. Atât Maria de Chiaro în Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep surprind cu mult entuziasm și cu demnitate aceste detalii pe care noi încercăm să le punem în sufletul dumneavoastră. Cel din urmă, diacon și un foarte bun cunoscător al ceremonialului bizantin și al tipicului ortodox din spațiul de cultură greacă, ne oferă în lucrarea sa Călătorile Patriarhului Macarie al Antiohiei, probabil cea mai complexă descriere și analiză a vieții bisericii din țara românească și Moldova, prezentând în amănunt relația bisericii cu instituția domnească. Am lăsat la final cele mai importante două izvoare care descriu ceremonialul de curte și alocă un spațiu generos de prezentare a încoronării. Descrierea Moldovei sau Descripția Moldavie, operă a domnitorului Dimitrie Cantemir, care în perioada 1693 și apoi 1710-1711 a fost pe tronul Moldovei și cu siguranță mulți dintre cei care audiați emisiunea noastră sau aveți o preocupare în domeniul istoriei și mai ales al nostru trecut istoric și religios, merită să luăm aminte la ceea ce se petrecea odinioară la curțile domnești și la curțile mitropoliților și episcopilor bisericii noastre străbune. În cazul primului izvor, Descrierea Moldovei, atenția acordată de către Dimitrie Cantemir orânduirii de stat, în special instituției domnești, este reflectată în cele peste 12 capitole care privesc direct teme precum alegerea domnilor, întărirea sau scoaterea lor din tron, alcătuirea armatei, obiceiurile curții domnești, vânătorile și dregătoriile, divanul domnesc, legislația și înmormântarea domnilor, etc. Unicitatea conținutului rezidă în prezentarea comparată a ceremonialului domnesc, făcându-se o paralelă între perioada veche și cea contemporană scrierii lucrării, cititorul putând observa evoluția și schimbările care au survenit odată cu trecerea timpului. În cazul particular a încoronării, Dimitrie Cantemir surprinde transformările petrecute de-a lungul secolelor, încercând să ofere o analiză comparată între ceremonia în tradiție pământeană și cea de factură fanariotă. Condica lui Gheorghiachi este prin definiție un manual de ceremonial, unic în literatura românească veche, fiind corespondentul la scară redusă a lucrărilor bizantine deja amintite De Officiis a lui Pseudo-Codinos și De Ceremoniis aparținând lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Spre deosebire de Cantemir, care își propune să descrie străinilor civilizația Moldovei în diversele ei aspecte geografice, istorice, politice, ceremoniale sau culturale, Gheorghiachi urmărește exclusiv consemnarea ceremonialului de curte în aproape toate momentele importante ale anului și ale domniei. Astfel, putem distinge două direcții principale, ceremonialul laic și apoi cel religios, chiar dacă sunt numeroase momentele în care cele două se suprapun. În cazul dimensiunii profane sau laice, cronicarul descrie în scăunarea numirea boierilor, ceremonia mucarerului, instalarea ierarhilor, rânduiala divanului, primirea solilor și a oaspeților străini.
Dimensiunea religioasă este foarte bine surprinsă în aceeași ceremonie a încoronării, în alegerea ierarhilor și investirea lor, dar mai ales în descrierea participării Domnului la marile sărbători religioase, ca de exemplu ajunul și nașterea Domnului, Sfântul Vasile, ajunul și ziua de bobotează, apoi săptămâna mare, adică săptămâna Sfintelor Patim, învierea Domnului, săptămâna luminată, adică săptămâna de după învierea Mântuitorului, așa este în calendarul nostru creștinesc, săptămâna luminată până în Duminica Tomii, apoi la sărbătoarea Sfântul Gheorghe sau Sfânta Parascheva. Cele două opere unice în spațiul istorico-literar românesc, cărora li se adaugă cronicile, letupisețele și mărturiile călătorilor străini, ne oferă posibilitatea reconstituirii etichetei de curte în țările române, în special a celei care are în prim plan încoronarea. Această reconstituire este o etapă absolut necesară în analiza și în înțelegerea ceremonialului încoronării practicat mai târziu de către regii României. Apariția și dezvoltarea ceremonialului încoronării în țările române s-au produs în timp, sub influența regatelor și imperiilor din vecinătate. Primele forme de ceremonial nu au fost consemnate în documentele de secol XIV, tocmai de aceea dovezile practicării unor posibile consacrări sunt strâns legate de elemente materiale, monede, sigilii și mai ales fresce bisericești. Acestea cuprind o serie de simboluri asociate direct autorității voievodale, cel mai reprezentativ fiind coroana. Ea apare și se impune încă de la început ca marcă proprie domnitorului și familiei acestuia, regăsându-se chiar și în fresca de secol XIV a Bisericii Domnești Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, acolo unde tablourile votive ale domnilor, Basarab I, circa 1310-1352, și Vladislav I, 1364-1377, îi surprind pe cei doi purtând coroane. În cazul Moldovei, primele reprezentări sunt mai târzii, cu jumătate de secol. Alexandru cel Bun, 1400-1432, fiind cel care a introdus uzanța purtării coroanei de către domnitor ca semn al autorității și stăpânirii țării. Dar purtarea unei coroane nu presupune automat și existența unei încoronări prealabile și cu atât mai puțin a unei recunoașteri internaționale, fapt care i-a determinat pe unii cercetători să pună sub semnul întrebării existența și validitatea unui ceremonial al înscăunării în primele două secole de existență a țărilor române. Această opinie ar putea fi întărită și de consemnările lui Dimitrie Cantemir care, referindu-se la perioada istorică cuprinsă între domnia lui Bogdan I, respectiv 1363-1367 și cea lui Ștefan I, 1394-1399, afirmă că tradiția preluării puterii era mult mai austeră decât cea din secolele 15 și 16. Considerăm însă că lucrurile sunt ceva mai nuanțate și aflate în strânsă legătură și cu dezvoltarea bisericii în cele două state. Tema recunoașterii domniei și a confirmării internaționale în cazul țărilor române trebuie privită în contextul general al Europei de Sud-Est, după cum am văzut deja în paginile anterioare, cucerirea Constantinopolului în 1204 de către latini a condus la o criză de legitimare aproape tuturor statelor din zona de influență bizantină, fiecare încercând să-și valideze autoritatea prin intermediul bisericii. În spațiul dunărean, chestiunea recunoașterii țaratului vlahobulgar al asăneștilor a culminat cu domnia lui Ioniță Caloian, 1197-1207.
urcat pe tron în 1197, noul suveran și-a dorit titlul de împărat sau țar și ridicarea arhiepiscopiei de la Târnovo la rangul de patriarhie. Cum împăratul bizantin a refuzat pretențiile lui Ioniță în ambele situații, cel din urmă s-a adresat papei Inocențiu al III-lea, acesta fiind de acord cu cerințele formulate, singura condiție pusă a fost aceea a îmbrățișării catolicismului. Prin urmare, în 1204, Ioniță a primit mult dorita demnitate imperială și arhiepiscopul Vasile a devenit primat. Câțiva ani mai târziu, în timpul domniei lui Asan al II-lea, și este vorba de perioada 1218-1241, a fost recunoscută în sfârșit de către bizantin demnitatea sa imperială și a fost confirmată oficial în 1235, Patriarhia de Târnovo, producându-se astfel reconcilierea și revenirea la ortodoxie. Putem observa cum independența și autoritatea politică au fost dublate și de necesitatea existenței unei biserici autocefale sau cu un foarte mare grad de autonomie, această interdependență fiind una din caracteristicile simfoniei bizantine. Iubiți ascultători, ne aflăm la un moment istoric în care încă dăinuia Imperiul Bizantin. Nu mult a mai trecut, de la 1241, două secole bune, și Constantinopolul avea să fie ocupat de către otomani, creștinismul pus la mare încercare, iar biserica de asemenea abia mai supraviețuia. Este greu de cântărit și de prezentat, nu toată lumea are informațiile suficiente și pot fi interpretate tendențios chiar și acel gest a celui prezentat puțin mai devreme că a acceptat să fie încoronat de papalitate, dar lucrurile se redresează de curând. N-a fost o onoare, să spunem, fără ca să jignim pe cineva, ca să intervii în a săvârși un serviciu religios unui demnitar politic, dar care reprezenta totuși Biserica Ortodoxă. Este totuși vorba de o imixtiune a papalității în hotarele și limitele Bisericii Răsăritene. Biserica Răsăriteană era confruntată cu acest mare pericol pentru lumea creștină europeană, Imperiul Otoman. Creștinismul ortodox avea să fie de multe ori umilit până la riscul de a fi desființat și anihilat pentru multă vreme. În aceste condiții atât de nefaste, Roma și pontifii de-a lungul timpului nu au avut deschiderea necesară de a încerca o evitare pe cât se putea a trecerii bisericii soră, Biserica Răsăritului, să fie dominată, stăpânită și încorsetată de către otomani, care erau deja conturați cu credința islamică, iar Biserica Răsăriteană era sub amenințare până la anihilare și distrugere. Nu o să facem comentariu pe marginea acestei situații, probabil într-un viitor apropiat vom prezenta câteva emisiuni și sub acest generic, raportul între papalitate și patriarhie ecumenică pe un segment de timp istoric, însă lucrurile sunt delicate, sunt sensibile și nu dorim să fim catalogați și încondiați că noi am fi cei care reacționăm și nu căutăm o apropiere. Apropierea trebuie făcută dezinteresat și respectat semenul cu care dialoguezi pentru a te apropia.
nu al capacita și până la urmă să fie sub tutela bunăvoinței cu ghilimele. Dar ocolim deocamdată acest aspect și vreau să fac așa o mică promisiune, dar sub girul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu rânduie timp și sănătate, vom avea răgazul să punem în discuție, să parcurgem câteva emisiuni prin care să prezentăm într-un mod onorabil și cu responsabilitate și obiectivitate istoria relațiilor între papalitate și Bizanț până la 1453. Dacă am face acest lucru numai de la schisma cea mare până la căderea Constantinopolului și nu e simplu să faci acest pas în a-ți asuma prezentarea adevărului istoric, dar nădăjduiesc că într-un viitor nu îndepărtat, cu condiția pe care am spus-o și puțin mai devreme, dacă rânduie Dumnezeu cu sănătate să putem continua activitatea, voi face efortul acesta de prezentare a acestui segment de timp istoric de la schisma cea mare de la 1054 până la căderea Constantinopolului sub stăpânire otomană. Apropiindu-ne de încheierea emisiunii noastre, vă doresc tuturora multă sănătate și de asemenea doresc ca ceea ce transmit de la acest microfon și o fac sub binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, să o primiți cu toată căldura sufletească, este ca un cuvânt de învățătură, ca o predică dacă vreți, dar nu vreau să denaturez informația istorică absolut cu nimic, decât totuși faptul că un preot parcurge acest timp istoric, vă pune în suflet aceste aspecte legate de istoria Bisericii și cu responsabilitate și mi-asum în totalitate tot ce prezint că este sub nimbul și respectul învățăturii Bisericii Străbune și nu pot face rabat nicio secundă față de ceea ce s-a consemnat și documentele vorbesc. Nu schimbăm abordările, noi facem în emisiunile noastre o prezentare istorică și ne străduim de fiecare dată ca obiectivitatea să fie la loc de cinste. Departe de mine și de gândul de fiecare dată de a provoca dispute. Mergem pe documente, pe lucrări scrise de oameni mult mai bine pregătiți, dar ne inspirăm fără îndoială din scrisul multora și de fiecare dată prudența mă stăpânește, adică mă feresc și primiți-o cu sinceritate în a face afirmații doar de dragul de a adăuga câteva fraze. Sunt responsabil pe fiecare cuvânt și pe fiecare frază pe care o rostesc la acest microfon pentru că doresc să-mi fac datoria față de Dumnezeu și Biserica Străbună cum m-a străduit de-a lungul timpului la acest microfon și în locurile unde mi-am desfășurat activitatea, reprezentând ierarhul, reprezentând biserica și asumându-mi responsabilitatea pentru tot ce transmit. Vă doresc tuturora zile frumoase și Dumnezeu să ne ajute în tot ce facem fiecare dintre noi.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Întregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.

am revenit, dragi ascultători, și continuăm cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rămâneți așadar pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a fi aproape de noi și pentru a vă ajunge la suflet pricesnele pe care vi le-am pregătit cu cel mai mare drag. În continuare, o vom asculta pe doamna Maramureșului, așa cum îmi place mie să o numesc, Florentina George. Este un om deosebit pe care am avut bucuria să-l cunosc personal și să-l întâlnesc de nenumărate ori, iar știind că este un om care îl iubește pe Dumnezeu și care îi cântă dându-i slavă, bucuria întâlnirii cu dânsa este și mai mare de fiecare dată. Acum iată că îmi vine rândul să vă ofer și dumneavoastră această bucurie de a o asculta și pentru acest lucru v-am pregătit două pricezne în interpretarea sa. Prima se intitulează Numai odată tu trăiești și mesajul ei am putea să-l privim ca un clopoțel care ne face să tresărim, să ne trezim la realitate, dacă aș putea spune așa, și să realizăm că viața este numai una, iar noi trebuie să trăim în așa fel încât să putem câștiga viața veșnică, să putem câștiga mântuirea sufletelor noastre. Mai apoi vom asculta o priceaznă minunată care mie îmi place foarte, foarte mult. Aceasta se intitulează Ești în floarea vieții tale și aș putea spune că este destinată tinerilor. Bineînțeles că în fața lui Dumnezeu nu avem vârstă, ci toți suntem la fel, toți suntem egali, însă tot Dumnezeu a rânduit ca pe acest pământ fiecare dintre noi să avem un număr de ani. Iată că această priceaznă este dedicată celor tineri, iar refrenul ei spune atât de frumos: Tinere, te cheamă Domnul. Dumnezeu ne cheamă pe toți sub aripa sa, însă, din păcate, în vremurile tulburate în care trăim, mulți dintre cei tineri au rătăcit și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu. Iată că această priceasnă este potrivită pentru situația despre care vorbeam mai devreme și eu sper să o asculte și să ajungă la sufletele cât mai multor tineri. Așadar, vă invit acum să o ascultăm pe doamna Florentina George.

Prietenii, iată-ne ajunși și astăzi aproape de finalul emisiunii noastre. Timpul a zburat și de această dată și asta înseamnă că am petrecut alături de dumneavoastră clipe minunate. Ceea ce sper și vreau să cred este că minunatele cântări religioase pe care vi le-am pregătit au ajuns acolo unde trebuie și ați rămas cu ceva după ce le-ați ascultat. În încheiere, v-am pregătit o altă priceaznă minunată, intitulată Vreau lângă Dumnezeu, pe care vom asculta astăzi în interpretarea unui tânăr teolog, Ignatiu Andrei Banc. Dumnezeu i-a dat un glas deosebit acestui tânăr și poate tot Dumnezeu, bineînțeles, îi va da și binecuvântarea de a-i fi slujitor al Sfântului Altar. Așa cum mai spuneam și altădată, cu toții trebuie să ne dorim să trăim cât mai aproape de Dumnezeu, să trăim după bunul său plac, iar pe cât se poate să nu rătăcim de la calea cea sfântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit să îi cântăm cu toții Domnului prin sufletele noastre această minunată cântare și să răsune într-un cor al inimilor noastre Vreau lângă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, să trăiți în pace și iubire!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine. care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.

0: Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Ora 18.
3: Bună seara, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proteste ale crescătorilor de oi și capre în București. Fermierii au cerut soluții pentru deblocarea exporturilor de animale. Guvernul promite în câteva zile soluții. Spania trimite la baza Mihail Cogălnicianu un detașament cu aproximativ 200 de militari pentru misiunea NATO de poliție aeriană. Incendii masive de vegetație amplificate de temperaturile ridicate și vântul puternic continuă să afecteze țările europene. Și în România, valul de căldură din vestul țării se intensifică și se extinde mâine când se activează noi avertizări meteo, cod portocaliu și galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în jur de 38 în Câmpia de Vest. Soare și 32 de grade Celsius acum la București. Tensiunea azi în Parlament generate de dezbaterile la unul dintre principalele proiecte aflate pe agenda Senatului și care reprezintă și jalon în PNRR. Unele modificări propuse la legislația în domeniul integrității au fost subiect de atacuri și acuzații între partide. Cele mai mari tensiuni le-a creat un amendament conform căruia persoanelor pentru care s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le-ar înceta de drept mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ. Amendamentul modifică varianta care a trecut ieri de Camera Deputaților, iar dacă va fi votată și de plenul Senatului, prevederea i s-ar aplica inclusiv liderului USR, Dominic Fritz. Alina Stănuță.
4: Amendamentul a suscitat discuții intense în contradictoriu între reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir, arăta că România riscă să piardă bani europeni dacă proiectul de lege nu este adoptat rapid.
5: Suntem în fața unui vot istoric pentru că de votul acesta depind 770 de milioane de euro. Dacă proiectul de lege trece fiind lege organică, România absorbe de la Uniunea Europeană prin programul PNRR 770 de milioane. Dacă proiectul nu trece pentru că există acolo amendamentul care îl salvează pe domnul Fritz, România pierde 770 de milioane de euro.
4: În replică, reprezentanții USR și ai PNL au susținut că amendamentul este neconstituțional. Premierul interimar, senatorul PNL, Ilie Bolojan.
6: Trebuie să ai mult tupeu să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri.
4: Proiectul de lege privind integritatea funcției publice mai prevede, între altele, că aleșii locali nu se vor mai afla în conflict de interese dacă emit sau votează acte administrative, iar obligația de depunere a declarațiilor de avere și a celor de interese nu atrage publicarea integrală a acestora. De asemenea, Agenția Națională de Integritate va asigura publicarea declarațiilor de interese financiare pe pagina sa de internet în termen de cel mult 60 de zile de la generare pentru 43 de categorii de persoane.
3: Votul în plenul Senatului asupra proiectului ar urma să aibă loc în această seară. Crescătorii de animale au încheiat protestul desfășurat azi în capitală după ce au primit asigurări de la guvern că vor primi în câteva zile soluții la problemele care i-au scos în stradă. Câteva mii de fermieri au venit din țară nemulțumiți că autoritățile europene au impus blocarea exporturilor de animale din România în urma identificării unui focar de pestă a micilor rumegătoare. În jurul prânzului, în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare, protestatarii au intrat în conflict cu forțele de ordine care au folosit gaze lacrimogene ca răspuns la obiectele aruncate către jandarmi. Ulterior, manifestația s-a transformat în marș și meeting în apropierea sediului guvernului, unde principala solicitare a fost demiterea conducerii ANSVSA, acuzată că nu a gestionat corespunzător situația. Vicepremierul Tanțoș Barna, care este și ministru interimar al agriculturii, a asigurat pe fermieri că în următoarele zile va fi pregătit un pachet de măsuri, care va fi apoi discutat împreună cu ANSVSA, dar și cu reprezentanții fermierilor. În timp ce unii dintre cei prezenți la negocieri au fost fermi în cerința de demisie, șefului ANSVSA, dar și în dorința de a continua protestele, o altă parte dintre fermieri au decis să încheie acțiunea și să aștepte decizia ministrului. Printre aceștia face parte Maniu Vonica, președinte al Uniunii Oierilor.
2: A fost doar domnul vicepremier, domnul ministru Dan Ciobarna, care ne-a asigurat că are un plan de măsuri propus. L-a trimis și autorității naturale sanitare veterinare pentru consultare, să stabilească un comitet de specialiști cu care să lucreze în continuare și nu mi l-a prezentat pentru că așteaptă prima dată să fie agreat de ceilalți specialiști și în momentul când el va avea o formă aproape finală, ne va propune și nouă, dacă vom fi de acord, el va propune Comisiei Europene și asta ne-a asigurat că se va întâmpla în următoarele câteva zile. E o problemă pe care deocamdată nu o controlăm 100% și vom vedea în perioada următoare cum vor evolua lucrurile și vrem să fim optimiști și să sperăm că într-o perioadă relativ nu foarte îndelungată exporturile vor fi reluate și lucrurile vor intra cât de cât pe un făgaș normal.
3: Angajații din sistemul sanitar afiliați Federației Sanitas au fost în cea de-a treia zi de grevă, principala nemulțumire fiind proiectul legii salarizării. Sindicaliștii susțin că amendamentele pe care le-au propus nu au fost incluse în proiect și anunță că vor decide în perioada următoare dacă vor continua acțiunile de protest. După cum transmite redactorul nostru Adriana Turea, membrii Federației Sanitas din peste 480 de spitale au fost și astăzi în grevă la locul de muncă, în timp ce negocierile dintre organizațiile sindicale și autorități continuă. Legislația prevede că, în caz de grevă generală, spitalele trebuie să asigure urgențele și aproximativ o treime din activitatea medicală. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre minimul istoric înregistrat în ultimele 4 decenii. Din această cauză sunt probleme atât cu navigația, cât și cu producția de energie electrică la cele 2 hidrocentrale de pe fluviu, ce produc la 1/4 din capacitatea instalată. Mihai Bădescu relatează.
7: 7.000 de megawați în 24 de ore este producția la porțile de fier, adică doar 291 megawați oră. 4 din cele 6 hidroagregate sunt funcționale la porțile de fier 1, dar numai 2 produc energie. Unul merge în permanență, cel de-al doilea fiind pornit numai în orele de vârf, pentru că debitul scăzut nu permite funcționarea continuă cu 2 hidroagregate. Hidrocentrala porțile de fier 2 funcționează cu 4 hidroagregate. Această situație a creat probleme nu doar în sectorul energetic, ci și navigatorilor. Ecluza românească de la porțile de fier 1 nu mai poate funcționa din cauza cotelor mici de pe Dunăre. Capitan Petre Ureche, șef siguranța navigației.
8: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Bazia este de 1590 metri cub pe secundă, iar tendința este de scădere. În aval de PF2 sunt restricții de pescaj pe secțiunea Gruia, Calafat, Bechet. Navele nu pot fi încărcate la capacitate maximă și a fost emis un aviz către navigatori în care se recomandă folosirea ecluzei Sârbești.
7: Cel mai mic debit înregistrat pe fluviu în ultimii 41 de ani este în anul 1985, 1400 metri cub pe secundă.
3: Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă rămâne deocamdată conectată la sistemul energetic național, deoarece, în ciuda nivelului foarte scăzut al Dunării, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie, relatează corespondentul nostru Sorin Cealera.
9: Deși debitul Dunării nu a crescut, conducerea centralei nucleare electrice de la Cernavodă a hotărât că oprirea controlată a unității 2 nu este oportună, explică directorul general al centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan.
10: Noi am făcut azi noapte evaluarea parametrilor de funcționare și siguranță și am hotărât că unitatea 2 poate funcționa în continuare. Pe de altă parte, prognoza debitului pe Dunăre nu ne este favorabilă. Se vede o scădere continuă. Această scădere continuă a debitului pe Dunăre duce și la scăderea nivelului în bazinul de aspirație al centralei nucleare de la Cernavodă. Această scădere de nivel va determina până la urmă dacă se continuă trendul oprirea unității 2 datorită scăderii cantității de apă de recire necesare pentru reactor.
9: Unitatea 1 de la Cernavodă rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea sa la sistemul energetic național în condiții de siguranță.
3: Spania trimite în România la baza Mihail Cogălnicianu un detașament cu aproximativ 200 de militari din forțele aeriene și spațiale pentru misiunea NATO de poliție aeriană. Ministerul spaniol al apărării a anunțat că detașamentul va avea la dispoziție 7 aeronave de vânătoare F-18M pe toată perioada misiunii, care va dura 4 luni. În primele 2 luni ale misiunii în România, militarii spanioli vor beneficia de sprijinul unui avion cisternă, iar pentru etapa finală vor fi dislocate în țara noastră și 3 elicoptere pentru contracararea dronelor. Incendii masive de vegetație amplificate de temperaturile mari și vânturile puternice continuă să afecteze țările europene. În Grecia, 3 pompieri au murit în lupta cu flăcările. Primul contingent de 40 de pompieri români a început astăzi deplasarea către regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. În Turcia se intervine la 115 focare în regiunile turistice din sudul țării, de-a lungul coastei la Mediterana. Incendiile s-au stabilizat în Franța, dar riscul izbucnirii de noi focare rămâne foarte ridicat. De la începutul verii au ars 117.000 de hectare de vegetație și 230 de pompieri au fost răniți, după cum a anunțat Ministerul de Interne, citat de corespondenta noastră Daniela Coman.
11: Forțele de intervenție vorbesc de un moment de acalmie, chiar dacă, în prezent, pe teritoriul Franței, 26 de incendii sunt active, dar ținute sub control. Cel mai violent și mai intens este cel din sud-vest, din apropiere de Bordeaux, care a distrus 42.000 de hectare, dar nu a mai avansat de două zile. Va mai dura însă săptămâni sau chiar luni până să fie stins, de aceea aproape 6.000 de oameni rămân mobilizați acolo, pompieri, militari și jandarmi, ajutați de colegi europeni, inclusiv români. La încheierea ședinței de criză de astăzi, ministrul francez de interne, Laurent Nunez, le-a mulțumit tuturor țărilor care ajută Franța. În același timp, el a promis maximă fermitate față de neglijență și mai ales față de cei care au pus foc intenționat. Am efectuat de la începutul acestui sezon de incendii 275 de arestări. 31 de persoane au fost puse sub acuzare. Unii au fost condamnați, alții sunt în arest preventiv în așteptarea judecății. Am constatat că în 70% din cazuri aceste incendii sunt de origine criminală. Peste 80.000 de persoane care fuseseră evacuate preventiv au fost lăsate să se întoarcă acasă, iar din această după-amiază a fost reluată și circulația pe autostrada din regiunea Gironde, blocată de câteva zile.
3: În România căldura persistă și se intensifică în următoarele zile. Vor fi nopți tropicale în multe zone unde temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Mâine, în județele Bihor, Arad și Timiș, va fi cod portocaliu de caniculă, temperaturi până în jur de 38 de grade. Iar pentru nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, se va activa o avertizare cod galben, cu maxime ce vor depăși 35 de grade. Doar trecător după amiaza și spre seară la munte vor fi înnorări și izolat ploi de vară trecătoare. Ceva mai răcoare va fi pe litoral, unde vor fi cel mult 26-27 de grade. Se mai încălzește și la București mâine, când se pot atinge 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în creștere. Soare și 32 de grade acum în capitală. Și știrile din sport cu Andreea Helmis. Bună seara!
12: Bună seara! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, echipa masculină de sabie a câștigat medalia de bronz după ce a învins în finala mică echipa Ungariei cu 45-39. Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au depășit pe rând Anglia în primul tur, Venezuela în optim, campioana mondială în titră Italia în sferturi, pentru ca în semifinale să piardă la tușa decisivă în fața liderului mondial Coreea de Sud și să meargă în finala pentru bronz.
13: Am fost un grup extraordinar, ne-am susținut unii pe alții, am dat tot ce am avut, vă promit, tot ce am avut din noi pentru medalia aceasta. Ne bucurăm foarte, foarte mult. Este încă o dovadă că muncim bine, că ne pregătim bine și că suntem pe drumul cel bun. Și pe plan personal, da, mă bucur să mai adaug o medalie în palmaresul meu, dar cred că asta se simte mult mai bine, pentru că e cu prietenii mei.
12: Radu Nițu, medaliat cu bronz și în proba individuală de sabie. FCSB Universitatea Cluj și CFR Cluj dispută astăzi meciurile decisive pentru calificarea în turul al treilea din Conference League. FCSB va juca la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. Le ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
14: Echipa este mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem jucători de valoare apropiată și așa că orice jucător poate să apară în teren, chiar jucătorii tineri și foarte tineri la noi. O echipă foarte bună, o echipă agresivă în jumătatea adversă, o echipă modernă cu jucători străini, cu antrenori străini și e o echipă care chiar interesantă pentru noi și a pus foarte multe probleme.
12: La ora 20, vicecampioana Superligii Universitatea Cluj o va întâlni pe Brann Bergen în Norvegia. Joia trecută scorul a fost egal 2-2, iată ce a declarat și antrenorul Cristiano Bergodi.
15: E un match frumos, joci cu stadionul probabil plin și trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună. Au jucători importanti, au jucători tineri, jucători buni, s-a văzut și în turnă, no? Noi jucăm ceea ce știm, cercăm să fim mai compacti, avem un punto de reper, match-ul din tur și atunci trebuie să arătăm diferit.
12: Iar CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașchert, după 1-1 la Erevan. L-ascultăm și pe antrenorul clujenilor, portughezul Antonio Folia.
16: În acest gen de meciuri aleg să fiu precaut, pentru că echipele sunt asemănătoare din punct de vedere valoric. Singurul lucru care contează și principala diferență este că vom juca pe stadionul nostru în fața propriilor fani. Va fi un avantaj important pentru noi. Vom întâlni un adversar cu o calitate foarte bună, care sunt convins că ne va pune numeroase probleme, dar suntem pregătiți pentru această partidă.
12: Toate cele trei meciuri vor fi transmise integral la Radio România Actualități în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta peste aproximativ 45 de minute. Cu informațiile din sport am încheiat radiojurnalul. Este ora 18:15. În scurt timp la Radio România Actualități, emisiunea Contra Cronometru cu Radu Antofi.
17: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:41. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că la noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în partea de est a Transilvaniei până la 20, chiar 23 de grade pe arii restrânse în vest și în sud-vest, precum și în zona litoralului, caracterizând o noapte tropicală. Mâine vremea va fi călduroasă, iar în sudul și în vestul Olteniei, în Banat, în Crișana, local în Maramureș, de asemenea în partea de nord-vest și centru a Transilvaniei va fi caniculă, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală depășind pragul de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară în zonele montane, cu precădere în Carpații Oriental și în cei meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări, trecător noaptea în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona litoralului până în jur de 38 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele termice în timpul nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în partea de vest a țării. Vă spunem că la ora 18 la Alba Iulia se înregistrau 32 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 31 de grade Celsius.

Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Timpul este leagănul speranței. Înțelepciunea merge înaintea lui, oportunitatea odată cu el, iar remușcările după el. Sunt 1000 de feluri de a pierde o zi, însă niciunul de a o întoarce înapoi.

Este ora 18:56 de minute, stimați ascultători, începând cu ora 19, vă invităm să ascultați radioprogramul Oseară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. De la ora 20, radiojurnalul Trinitas, iar la ora 20:30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. Începând cu ora 21, cam fiecare seară de joi, emisiunea Pași spre regăsire. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Cântărețul, compozitorul și chitaristul englez Ed Sheeran este iubit de oameni de toate vârstele din întreaga lume.
1: Vocea lui adună oameni împreună. El a apărut pe scenă ca un băiat timid și roșcat, dar instantaneu a câștigat inimile tuturor. Și ăsta a fost doar începutul.

0: Edward Christopher Sheeran s-a născut în februarie 1991 în Halifax, Anglia.
1: Ed a avut un interes pentru muzică de la o vârstă foarte fragedă. A devenit parte a unui cor de biserică la 4 ani și în curând a început să cânte la chitară.
0: La 11 ani scria deja cântece. Nu numai că dragostea lui pentru muzică a fost evidentă, dar de asemenea talentul său a început să fie observat și de către ceilalți.

0: Ed Sheeran a fost agresat în fiecare zi la școală, în principal pentru bâlbâiala și ochelarii supradimensionați.
1: Când era copil, a avut o operație, în urma căreia a rămas cu un defect la un ochi. Avea și probleme grave de vorbire. Ori de câte ori încerca să vorbească în clasă, gura i se încleșta și nu putea spune nimic.
0: Alți copii își băteau joc de el din cauza asta. Surprinzător, nu a fost cazul atunci când a venit vorba să cânte și să facă muzică.

0: sweep you off of your feet. Povestea de viață lui Ed Sheeran este una dintre poveștile moderne care inspiră, care poate readuce speranța artistului și a copilului nepopular.
1: Artistului îi place să-și amintească faptul că unul dintre cei mai populari copii din școală a ajuns mai târziu instalatorul lui.
0: De aceea el crede că e mai bine să fii tu însuți mai degrabă decât să urmezi mulțimea sau să ascunzi ceea ce te face diferit.

0: La 16 ani a renunțat la școală pentru a-și urma visul, acela de a face muzică.
1: Lucrurile nu au mers la început, așa că s-a trezit singur, dormind printre trenuri și ducându-și existența de pe o zi pe alta. 3 ani de zile nu a avut unde locui și abia avea ce mânca.

0: Soarele a răsărit și pe strada lui la un moment dat. Una dintre melodiile sale a ajuns pe locul 2 în iTunes, astfel că până la sfârșitul anului, albumul lui s-a vândut în 800.000 de exemplare.
1: Restul e poveste. O poveste de succes pe care Ed Sheeran continuă să o scrie din ce în ce mai bine. I apologize for

0: Anul 2019 i-a adus titlul de cea mai bogată celebritate sub 30 de ani din Marea Britanie, detronând-o pe cea care i-a fost exemplu în toți acești ani, Adele.
1: Ed și-a dublat practic averea în 2019 datorită megaturneului Divide, cel care l-a adus vara aceea și în fața fanilor români, dar și datorită cântecelor scrise pentru alți artiști, toate intrând în top 10 în Marea Britanie.

0: banii și faima nu l-au făcut să uite însă de celelalte lucruri importante din viața lui.
1: La finalul turneului din 2019, Ed a anunțat că își întrerupe activitatea pentru un an și jumătate ca să poată sta mai mult timp cu proaspăta lui soție, Sherry Seaborn.
0: Ed și Sherry se cunosc de la vârsta de 11 ani și s-au căsătorit în secret în locuința lor din estul Marii Britanii, locul unde au și crescut.

Deși surprinzător într-o lume tot mai grăbită și destul de superficială, succesul unui băiat simplu care cântă despre dragoste, suferință și vulnerabilitate, umanitate, un băiat care nu se teme să arate cine a fost și prin ce a trecut, ne arată și nouă tuturor că lumea are nevoie de sensibilitate și profunzime.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

i-au protestat astăzi. Acum știrile pe larg. 19 ani s-au împlinit astăzi de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire părinte patriarh Teoctist Arăpașu. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a avut loc o slujbă de parastas. A fost pomenit și patriarhul Iustin, de la cărui trecere la Domnul se vor împlini mâine 40 de ani. Slujba a fost oficiată de soborul catedralei condus de părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.

0: La final, părintele arhimandrit Clement Haralam a rostit un cuvânt în care a apreciat că cei doi întâi stătători au fost, fiecare în perioada lor de arhipăstorire, apostoli ai neamului nostru.
1: Călăuziți în timpul vieții de mari duhovnici ai României, care astăzi fac parte din soborul cuvioșilor, sfinților cuvioși, înscriși în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2025, cei doi patriarhi au dobândit o profundă formare duhovnicească și teologică, care s-a regăsit în toată lucrarea pastoral-misionară pusă în slujba drept credincioșilor creștini români. Învățătura primită de la acești sfinți cuvioși a contribuit la conturarea unei personalități eclesiastice de excepție, caracterizată prin fidelitatea față de tradiția bisericii și cunoașterea luminii filocalice și patristice. Unul descoperind-o, această lumină, prin traducerile sfinților părinți, iar altul trăind-o din tinerețele lui, ca monah de la vârsta de 14 ani. Amândorora fiindu-ne de mare ajutor, întrucât întâmpinând în timpul vieții lor foarte multe ostilități din partea regimului comunist în care au trăit. Patriarhul Iustin le-a suportat cu multă demnitate și cu o înțelegere superioară a lucrurilor, iar Patriarhul Teoptist cu răbdarea, ascultarea și smerenia cu care a fost obișnuit încă din tinerețe, așa cum am spus, prin dețuirea monahală.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Patriarhul Teoptist a trecut la Domnul în ziua de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, după ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani. Patriarhul Iustin s-a mutat la cele veșnice în data de 31 iulie 1986. Vrednicul de pomenire, Părinte Patriarh Teoptist, a fost comemorat și la Casa Memorială din Tocileni, localitatea sa natală, și la Biserica din satul Victoria. Are detalii Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii.
2: În dimineața zilei de 30 iulie, la biserica din satul Victoria, din comuna Stăuceni, județul Botoșani, ctitoria prea fericirii sale, a fost săvârșită sfânta liturghie în soborul preoților din cercul misionar Patriarhul Teoptist al comunei Stăuceni, urmată de slujba parastasului. Mai târziu, începând cu ora 11, la casa memorială a prea fericitului părinte Patriarh Teoptist din satul Tocileni, s-a săvârșit din nou slujba parastasului, soborului de preoți, adăugându-se și Părintele Petru Fercal, protoiereul protoopetului Botoșani, răspunsurile la sărană fiind date de corul parohiei Sfântului Ioan Botezătorul din Botoșani, dirijat de domnul profesor Gheorghe Bulboacă. La acest eveniment au luat parte și oficialitățile comunei Stăuceni, în frunte cu domnul primar Cosmin Iepuraș, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Stăuceni, doamna Rodica Grindei, precum și numeroși credincioși din comunitate, dar și de mai departe veniți să aducă un omagiu celui care a fost un bun și blând păstor, prea fericitul părinte patriarh Teoptist Arăpașu.
0: Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii din Victoria, protopopiatul Botoșani. Patriarhul Teoptist a fost pomenit și la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Pentru sufletul celui care a păstorit timp de 21 de ani Biserica Ortodoxă din România, s-au rugat preoții slujitorei catedralei, precum și credincioși din zona Sucevei. La final, personalitatea Patriarhului Teoptist a fost evidențiată de Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier eparhial la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească.
3: În toată viața sa, Părintele Patriarh Teoptist a răspândit în jurul său lumina din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios și haric. Lumina adevărată a credinței, a evlaviei și a faptelor bune pe care o răspândește omul în jurul său în timpul vieții pe pământ și în existența sufletului de dincolo de mormânt, este de fapt lumina harului dumnezeiesc pe care îl poate face roditor omul credincios și harnic, înțelept și darnic. A păstorit în vreme de opreliști, dar și de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe și jertfelnicie, multă înțelepciune și luptă duhovnicească. Preafericitul Părinte Patriarh a fost omul pentru care rugăciunea și statornicia în credință ca tărie sufletească l-a ajutat să slujească biserica în vremuri grele, urmând pilda Sfântului Apostol Pavel. În multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste.
0: Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 101 ani s-au împlinit astăzi de când a fost emis tomosul sinodal prin care Patriarhia Ecumenică recunoștea înființarea Patriarhiei Române. La 30 iulie 1925 era astfel recunoscută decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 4 februarie același an. Tomosul sinodal de recunoaștere a înființării Patriarhiei a fost prezentat la Catedrala Patriarhală din București în data de 27 septembrie de o delegație a Patriarhiei de Constantinopol. De asemenea, Patriarhul Vasile al III-lea a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe autocefale prin care a anunțat recunoașterea Patriarhiei Române. Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1925 la Catedrala Patriarhală din București. Pentru a marca acest eveniment istoric deosebit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În Biserica Ortodoxă astăzi am lăsat sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântă Măriei Mari va începe mâine și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinsta născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfinții Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
4: Nu poți să postești, să nu mănânci deloc, sau să faci post negru, sau fără ulei, sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartele SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dar ca să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci, este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântare. Dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: În al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunt am aflat de la Părintele Lector Universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
5: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hristovergi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca îndreptat îndreptățire pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. Postul adormirii Maicii Domnului presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristică acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a Paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Marele Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
1: Vom face paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi postul acesta mai este marcat de câteva sărbători, în primul rând schimbarea la față, înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
0: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
1: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavă Slovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului zilnic între orele 16 și 18. În calendarul bisericii noastre, astăzi a fost pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. El s-a născut în anul 175 la Interamna, azi Terni, în Italia. În anul 197 a fost hirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștele Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Caliste din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hram a fost urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pezamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit astăzi la Catedrala Istorică din Arad la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. Credincioșii au participat la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului săvârșită de un sobor de ierarhi condus de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Încă

0: La final, în al preasfințitul părinte, Timotei a rostit un cuvânt în care a descris slujirea ierarhului trecut la Domnul.
1: Iată, avem o pildă pe aceea preasfințitului Emilian Crișanu, episcopul vicar al eparhiei Aradului și care a împlinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte, cum știm că a slujit și în arhiepiscopia Râmnicului și de asemenea Mitropolia Moldovei. Desigur că a împlinit totdeauna rânduielile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în țara noastră și care este temeiul pentru multe altele, și acolo și-a făcut ucenicia deplină pentru treapta preoțească.
0: În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, peste 200 de persoane vor participa de mâine până în 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele 4 grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de Alescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzuiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească liturghie va sluji preasfințitul părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihlea, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Continuăm acum cu alte informații. O ședință de guvern a avut loc astăzi. Executivul a aprobat suplimentarea cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Actul normativ asigură fondurile necesare pentru plata integrală a sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026. Tot astăzi a fost aprobat un memorandum cu privire la negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 630 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Linia de Cale Ferată Brașov-Sighișoara. Președintele Nicu Șordan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei. Și premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Șeful executivului a precizat că sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm și l-a asigurat de acest lucru.
3: Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale, bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, la rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat la Palatul Victoria că România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Obiectivul lor este ca până la sfârșitul lui 2028 să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fie pregătiți pentru statutul de țară membră. Crescătorii de oi au protestat astăzi dimineață în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor de la Piața Presei din București, iar apoi au plecat spre Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 19. Oamenii solicită deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor. Alexandru Nicolae Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor, le-a răspuns fermierilor și a spus că le înțelege supărarea, dar este nevoie de o abordare integrată, astfel nu se va face altceva decât să se prelungească o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Alexandru Bociu a convocat astăzi celula de criză pentru gestionarea situației create după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. La discuția a participat și viceprim-ministrul Tanțoș Barna. Sindicaliștii de la Sanitas au continuat greva și astăzi ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noi, legea salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului sunt asigurate urgențele și cazurile complexe. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că două din trei persoane din sistemul medical vor beneficia de creșteri salariale conform în noului proiect de legea salarizării. Alți angajați din sistem vor avea salariile actuale menținute, deoarece se află deja la pragul maxim. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor generale declanșate de Federația Sanitas în spitale. Primele vehicule blindate Cobra 2 fabricate în România au fost recepționate, anunță reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Oficialii menționează că producția a început în acest an. Nicolae Petre vine cu amănunte.
4: Primele 12 vehicule fabricate în țara noastră au fost livrate armatei în această lună, iar pentru anul curent este prevăzută livrarea 216 vehicule produse la Mediaș. Potrivit MAPN, obiectivul asumat de statele aliate la summitul NATO de la Haga din anul trecut, privind creșterea investițiilor pentru apărare, se reflectă inclusiv în consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare. Presupune nu doar livrarea unor echipamente moderne către armata României, ci și transfer tehnologic, know-how avansat, creșterea unei capacități moderne de producție pe teritoriul național și generarea de locuri de muncă înalt calificate. Contractul multianual pentru furnizarea peste 1000 de autovehicule tactice blindate de tip ușor, Cobra 2, în 9 configurații, varianta de bază și 8 tipuri de derivate, are o valoare de aproximativ 852 de milioane de euro fără TVA. Din producția de serie până la finalizarea contractului urmează să fie fabricate în România peste 780 de vehicule din totalul de 1059 comandate. Procesul industrial implementat la Mediaș depășește stadiul asamblării de componente și reprezintă un flux de producție integrat. Operează pe o platformă industrială de 140.000 de metri pătrați, calibrată strict pe standardele NATO.
0: Nicolae Petre. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației ETERA în cloudul guvernamental au fost finalizate, anunță guvernul. Aplicația urmează să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea în funcțiune. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au explicat cum s-a desfășurat atacul cibernetic la adresa instituției și a anunțat că acesta a început în data de 28 iulie, în apropiere de miezul nopții și a continuat până în dimineața de 29 iulie la ora 7, când a început procesul de criptare a datelor. Deconectarea fizică a tuturor echipamentelor aflate în subordinea ANP a fost realizată până la ora 10. Administrația Națională a Penitenciarelor a precizat că deocamdată nu se cunoaște modul prin care atacatorii au pătruns în rețea și au adăugat că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale ANP, precum și aplicația de evidență a deținuților, nu au fost afectate. O nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la sediul Autorității Navale Române din portul Constanța, iar clădirea a fost evacuată. O alertă cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă, a fost primită și ieri în portul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Începând din acest weekend, 66 de blocuri din zona aviației și Dorobanți vor avea din nou apă caldă după ce o conductă veche de peste 40 de ani a fost înlocuită cu una nouă. Are detalii suplimentare Ana Maria Movida.
5: Reprezentanții municipalității au precizat că proiectul, care fusese blocat timp de un an și jumătate, a fost finalizat în doar două săptămâni. Noua conductă este preizolată și dotată cu senzori de detecție a avariilor, ceea ce înseamnă că defecțiunile vor putea fi depistate și reparate mult mai rapid. Ieri au fost făcute probele de presiune, astăzi se leagă noile țevi la rețea, iar de mâine compania municipală termoenergetică începe să distribuie agent termic. Apa caldă va ajunge la mii de familii din diverse zone, inclusiv bulevardul Ion Mihalache și Piața Victoriei. Este vorba despre o conductă de 350 de metri din cadrul magistralei 2-3 Grozăvești. În prezent, 97% din magistrală este completă, cu ultimele lucrări programate până la toamnă.
0: Ana Maria Movilă. Informații externe, loviturile aeriene rusești au ucis astăzi cel puțin 13 persoane în Ucraina, inclusiv una la Kiev, în atacuri care s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, forțând Polonia vecină să mobilizeze avioane de vânătoare pentru a-și asigura spațiul aerian, relatează Reuters. Polonia investighează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater de 10 metri apărut în timpul nopții în estul țării, în timp ce Rusia bombarda Ucraina. În România, cetățenii din nordul județului Tulcea au primit astăzi dimineață un mesaj ro alert, fiind avertizați să se adăpostească pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este activă până mâine dimineață în vestul țării. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioară.
6: În Crișana, Banat, în vestul și în sudul Olteniei, temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
0: Astfel, disconfortul termic se va resimți de astăzi până la începutul săptămânii viitoare.
6: Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri 31 iulie pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici, în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se registra în dealurile de vest, unde se vor atinge 23-24 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat, îndeosebi nord și centru va fi ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperaturii umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne continuăm astăzi călătoria și ajungem în sud-vestul Europei, în Spania. Și aflăm că Spania își sărbătorește Ziua Națională pe 12 octombrie. Această dată a fost aleasă în onoarea zilei în care navigatorul Cristofor Columb a descoperit America, adică în 12 octombrie 1492. Numele oficial al Spaniei este Regatul Spaniei. Cel mai vechi far existent în lume este Turnul lui Hercule. Acesta se află în Spania, fiind construit încă din secolul I și este încă funcțional. În Spania există un oraș unde 700 de persoane se numesc Japon, aceștia fiind descendenți ai unor samurai din secolul al XVII-lea care s-au stabilit în Spania. Cel mai tânăr rege din lume a fost Alfonso al XIII-lea al Spaniei, care a devenit rege în ziua în care s-a născut. În America există mai mulți vorbitori de limbă spaniolă decât în Spania. Turnul Eiffel a fost inițial destinat pentru a fi construit în Barcelona, dar proiectul a fost respins de către autoritățile locale. 72% din populația Spaniei vorbește spaniolă. Restul vorbesc catalană, galiciană, bască și altele. Biserica Sagrada Familia din Barcelona a fost în construcție timp de peste 130 de ani și este de așteptat să fie completă în anul 2026. Oamenii moderni au ajuns pentru prima dată în Iberia, adică în Spania de astăzi, în urmă cu aproximativ 35.000 de ani. Spania are două enclave majore, Ceuta și Meia, în Africa continentală. Există o tiroliană la granița dintre Spania și Portugalia, astfel încât poți traversa dintr-o țară în alta cu ajutorul acesteia. Taurul este animalul național al Spaniei. În Spania există un descendent direct al lui Cristofor Columb, în viață. El este un nobil spaniol. Ultimul regat maur din Spania a căzut în același an în care Columb a ajuns la cele două Americi. Spania este cea de-a doua cea mai mare țară din Europa de Vest și din Uniunea Europeană. Calomnierea sau defăimarea familiei regale din Spania se pedepsește cu până la 2 ani de închisoare. Două baraje romane din Spania sunt încă în uz după mai bine de 1900 de ani. Aproximativ 43% din producția de ulei de măsline din lume se produce în Spania. Intempo, din Benidorm, este un zgârie nor de 47 de etaje, ce ajunge la o înălțime de 200 de metri, dar care a fost proiectat fără lift. Spania are cea de-a patra cea mai mare speranță de viață din lume, cu o medie de 82,8 ani. Spania are una din cele mai vechi limbi vorbite din lume. Limba spaniolă a fost vorbită acolo încă din secolul al V-lea și se crede că are rădăcini în limba latină. Spania are și unul din cele mai mari parcuri naționale din lume. Parcul Național Ordesa și Monte Perdido din nordul Spaniei este recunoscut ca fiind unul din cele mai frumoase parcuri naționale din lume. Spania are unul din cele mai mari muzee din lume. Muzeul Prado din Madrid este unicul muzeu din lume care are toate tipurile de artă, de la arta religioasă la arta modernă. Madrid, capitala Spaniei, este de departe cea mai mare și cea mai activă metropolă din lume. Universitatea din Salamanca a fost fondată în 1218 și este una din cele mai vechi și mai cunoscute universități din lume. Palatul Real din Madrid este unul din cele mai mari și mai vechi palate din lume, construit în 1700. Mâncarea spaniolă nu conține multe condimente și foarte rar este picantă. În Spania se desfășoară cea mai mare bătaie cu roșii din lume, La Tomatina, organizată anual într-un sat din comunitatea Valencia. Gibraltarul a fost cedat de Spania regatului Marii Britanii în anul 1713 și controlează intrarea în Marea Mediterană. Timp de 40 de ani, între 1936 și 1975, Spania a fost guvernată sub dictatura generalului Franco.
După moartea acestuia, regele Juan Carlos I a avut un rol fundamental în revenirea țării la democrație pe baza unei noi constituții. Metroul din Madrid este al doilea cel mai lung din Europa și cel de-al șaselea în lume. Numără 141 de mile de șine și continuă să se extindă. În Spania sunt multe zile de sărbătoare sau de fiesta, așa cum le place lor să spună, și de vacanță, iar spaniolii își respectă cu adevărat timpul liber și siestele. Obișnuiesc să discute cu plăcere despre calitatea vieții pe care le oferă petrecerea timpului liber. În minutele următoare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Spaniei.

Așadar, Spania este o țară plină de istorie, cultură și curiozități interesante. De la limba sa veche și obiceiurile sale, la artă și arhitectură, Spania are o mulțime de curiozități interesante care ajută la o mai bună înțelegere a culturii și istoriei spaniole. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Călătoria noastră continuă mâine seară, când vom descoperi o altă țară din Europa.

0: Odată pe săptămână, bătrânul pleca de la colibă și mergea pe jos 5 kilometri la un pâlc de căsuțe din afara pădurii. Bucurie îl urma mereu până la ultimul rând de copaci, după care îl petrecea cu privirea cum se desprindea de tovărășia ei și se alătura celorlalți oameni cu straie negre care mereu îl așteptau. Prima oară s-a speriat cumplit când unul dintre oamenii aceia a arătat spre ea și a început să strige: Batiușca! Batiușca! Uită-te în spate, ursu! Gata, liniștește-te, altfel o sperii, i-a spus bătrânul. Apoi s-a întors și a fluturat o mână prin aer privind către ea să-i arate că totul e în regulă. Ea adulmecă locul. Nu înțelegea cum de îi rabdă așa gălăgioși și parcă neajutorați. Acolo bătrânul stătea peste noapte în casele oamenilor acelora și a doua zi se întorcea cu un sac plin de pâine, părând voios, dar ostenit. Ursoaicei nu-i plăceau drumurile astea. Bărbații erau zgomotoși și se văicăreau ca niște pui, dar fără să aibă vreo urmă din drăgălășenia unui pui. Adică, de ce nu puteau să-și poarte de grijă? Batiușca în sus, batiușca în jos, toți aveau ceva să-i ceară. Bucurie se împăcă totuși cu gândurile acestea, fiindcă nu avea de ales și, în orice caz, fără aceste drumuri, n-ar mai fi avut pâine. Singurul lucru care îi plăcea în vremea cât el lipsea era sunetul clopotelor seara și dimineața. Bucuriei i se părea ca mierea sunetul acela. Nu se știe cum, dar toate animalele simțeau când venea vremea să se întoarcă Batiușca. Dinainte ca el să apară pe cărare, Bucurie auzea foșnetul crengilor pe care se strângeau păsări și veverițe, iar din umbra pădurii o adulmeca pe vulpea cea bătrână. Toți aceștia parcă îi stricau reîntâlnirea cu bătrânul și adesea ursoaica mormăia spre ei sau se repezea să îi muște, încercând să-i sperie, dar ei nu-i dădeau atenție. Simțea din toate părțile forfota animalelor când Batiușca își lua rămas bun de la oamenii aceia și se reîntorcea în pădure. Ursoaică fiind, nu putea grăi ca oamenii, însă în ochi îi se citea satisfacția gândului. Acum e rândul meu, când Batiușca se afunda, în sfârșit, în umbra codrului. Iarna se risipi, făcându-i loc primăverii. Zăpada s-a topit, trimițând pârâiașe de apă pe lângă peretele de piatră al peșterii să-i susure vesel imagini din cutia cu fân. Blana de iarnă a ursoaicei început să cadă în smocuri rarefiate ce pluteau ca niște stafii prin tot luminișul. Batiușca a început să spargă cu o casma pământul din jurul colibei, robotind până când haina lui albă se umezi de sudoare pe spate. Cât muncea, cânta. El cânta mai mereu dacă nu cădea în stările lui ciudate, când încremenea, se rezema de lopată și privia pierdut în zare. Când îl vedea așa, Bucurie îl ocolea. Rămânea pe aproape și se uita și ea în aceeași direcție ca bătrânul, bucurându-se de căldura razelor de soare care îi mângâiau spatele, iar mintea îi rătăcea în voie. A fost întâia ei primăvară, în care nu a așteptat cu neliniște să vadă dacă nu cumva sunt semne că ar veni pe lume un pui. De acum, Bucurie avea grija bătrânului. Oamenii erau o mare bătaie de cap. Grupuri de țărani începuseră să-și facă apariția pe la colibă și să stea de vorbă cu pusnicul, iar Bucurie devenea cam morocănoasă când simțea că trebuie să se retragă ca nu cumva să sperie pe careva. I se păru că vede și la Batiușca semnele unei frustrări față de toate întreruperile acestea. Cum să-și vadă de treabă liniștiți dacă oamenii tot veneau așa, la orice oră? Ursoaicei chiar nu-i păsa cu cine s-au căsătorit sau ce slujbă și-au luat sau de cine mai știe ce alte preocupări mărunte de ale lor. Oamenii ăștia nu-l respectau pe bătrân. Oare nu erau în stare să vadă că el chiar făcea ceva important? Nu prea înțelegea ea ce face bătrânul, cum tot scobește în pământ în fiecare zi, dar era sigură că făcea ceva important. La început l-a ajutat cu ghearele să răstoarne brazda și chiar a tras de unele rădăcini și cioturi. Era o muncă grea și neplăcută, așa încât alesese mai degrabă să stea de pază în grădina lor micuță și să se asigure că păsările nu ciuguleau semințele ascunse în țărână. Ce mult seamănă păsările astea cu oamenii, își spuse bucurie. Veneau și făceau mare gălăgie și zarvă până când Batiușca îi hrănea, după care dispăreau din nou până când iarăși aveau nevoie de el. Se bucura că bătrânul avea parte și de cineva ca ea, care să-l îngrijească. Într-o zi îngrozitoare de la sfârșitul primăverii, un om a venit la pusnic și nu mai avea de gând să plece. Bucurie observase sacul de cărți și haine pe care îl cărase încoace vizitatorul acela, dar nu-și făcuse prea mari probleme până când, după o excursie a ei în căutarea unor resturi de mâncare, îl găsise pe Batiușca, stând pe o piatră din luminiș, tot ascultându-l pe omul acela, iar soarele deja se apropia de asfințit. Așteptă în spatele copacilor să plece oaspetele, dar acela nu mai contenea cu admirația pe care i-o purta bătrânului și cât de mult tângea personal după o viață ascetică și cât de frustrat se simțea că frații lui nu se ambiționau să vrea și ei mai mult. Hai înăuntru, că se face întuneric, îi spuse într-un sfârșit Batiușca. Se duse și îi deschise ușa acelui bărbat, iar ursoaicei îi se păru că bătrânul a zâmbit în direcția ei, cu toate că nu avea cum să o vadă. Vai, ce casă mică și ciudată, zise oaspetele. Mare ușurare e să stai în sfârșit într-un loc atât de simplu. Iar ușa se închise în urma lor. Bucurie ieși din pădure și veni să se întindă sub fereastra bătrânului. O neliniștea tulburarea obiceiurilor lor și nu îi se părea drept să se ducă în bârloc și să-l lase pe bătrân așa cu străinul. Poți dormi pe pat, că eu dorm pe podea, se auzi din crăpăturile pereților vocea bătrânului. Vai, Batiușca, dar n-aș putea să vă iau patul. Lasă, că nu e albia mea, e din albia râului. Bucurie îl auzi pe bătrân râzând, iar vorbele lui nu le pricepea. O clipă mai târziu se auzi un geamăt. Părinte, dar ce-ați pus în salteaua aceasta? A, e numai din pietricelele cele mai netede, răspunse Batiușca. Că dacă or fi fost vreodată și pietre mai colțuroase, s-au tocit cu timpul. Poți să le mai tocești și dumneata. Oaspetele tăcu. În colibă se lăsă tăcerea pentru un răstimp suficient de lung încât și bucurie aproape că a țipi. Era o noapte călduță și blândă. Dinăuntru se auzi un freamăt. Nu poți dormi? Întrebă Batiușca. Dacă nu dormi, mâine vei fi tare obosit.
1: În patul acesta, părinte, nu pot dormi, răspunse oaspetele. Părea stânjenit.
0: Atunci, hai pe podea, zise cu blândețe bătrânul. E mai bine pentru spate, în orice caz.
1: Se mai auzi un foșnet și apoi clămpănitul pietrelor mișcate. Nu trecu mult, iar bucurie îl auzi pe Batiușca sforăind încetişor. Cred că ar trebui să mă rog mai mult înainte de a face un pas atât de mare, spuse oaspetele în zori. O privi agitat pe ursoaică. Aceasta se simțea iritată de prezența lui și nu s-a mai căznit să se ascundă.
0: Ar fi o precauție înțeleaptă, fără îndoială, zise Batiușca. Întotdeauna e nechibzuit să ne luăm sarcini mai grele decât cele pe care ni le-a încredințat Dumnezeu. Bărbatul părea trist, cum pășea, cu umerii lăsați pe drumeagul care avea să-l ducă înapoi la mănăstire. Bucurie pufni în palma batiușcăi, iar acesta căută prin buzunare să-i dea niște pâinică. Dar tu nu ești tristă, bucuria mea? O întrebă el. Ursoaica ronțăi cu un elan cam mare bucățica de pâine uscată și cei doi l-au petrecut cu privirea pe bărbat. N-are rost să-ți fie ciudă, îi șopti pusnicul. Când ajunge cineva să fie cu adevărat bun, bun de tot, va vedea și binele din ceilalți. Însă ea tot nu putea regreta că bărbatul acela plecase. Pentru el era prea mult și va fi și mai greu, spuse Batiușca. Bucurie însă, care în fiecare noapte dormea pe piatra rece, nu-și făcea niciun fel de griji.

Într-o noapte întunecată și răcoroasă, Moș Gheorghe, bătrânul blând și înțelept, a descoperit cu surprindere că bocancii lui nu mai erau la loc și erau aruncați cât colo. Vrăjmașul îi aruncase departe, iar acum nu mai avea cu ce să se încalțe. Moș Gheorghe nu s-a supărat. În schimb, s-a rugat cu toată credința lui Dumnezeu și cerându-i să-i dăruiască darul de a umbla desculț și să nu fie ispitit niciodată de lipsa bocancilor. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Moș Gheorghe și i-a dăruit acest dar minunat. Acum putea umbla desculț fără să simtă disconfort, chiar și în soarele arzător. Deși uneori era foame și mânca doar rădăcini de copaci, iar apa o găsea cu greu, Moș Gheorghe nu s-a plâns niciodată. Fiul lui Moș Gheorghe, Ioan, povestea despre o întâmplare specială. Tata mi-a spus că într-o zi, când stătea la rugăciune pe o stâncă, a auzit voci din cer și vocea zicea, să mergem mai la vale, iar alta îi răspundea, nu putem, că aici este un om cu care este tot timpul Dumnezeu. Vocile s-au stins apoi, erau dușmanii care nu puteau să se apropie de el. După ce a petrecut 40 de zile în pustie, Moș Gheorghe a mers să se închine la mormântul Mântuitorului. Acolo s-a petrecut o minune. Lumânarea i s-a aprins singură. Un semn că rugăciunea lui a fost ascultată și primită de bunul Dumnezeu. Un alt bătrân din satul său, Moș Dumitru, povestea că după această perioadă de post, Moș Gheorghe a vizitat un călugăr înțelept. Călugărul i-a spus, de acum înainte vei umbla desculț și cu capul descoperit. Fără să fie afectat de frig, căldură sau boală, Dumnezeu îți va purta de grijă totdeauna. Așa a fost. Moș Gheorghe umbla cu psaltirea în mână și rostea rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Mergea fără a cere nimic de la nimeni și dormea câteva ore pe unde apuca. După ce a primit binecuvântarea preoților din mănăstirile din jurul Ierusalimului, a fost îndemnat să meargă la Sfântul Munte Athos. Călugării i-au dat câțiva bănuți pentru a ajunge acolo, unde Moș Gheorghe a ajuns după o călătorie de 10 zile cu vaporul. Acolo, în grădina Maicii Domnului, Moș Gheorghe nu a putut să-și stăpânească bucuria văzând atâta sfințenie, mănăstiri, monahi și cuvioși rugându-se împreună. Sărutând pământul pe care călca, mulțumea Domnului și se ruga pentru cei din lume care nu aveau parte de o asemenea bucurie. Așa s-a scurs un an și jumătate, înconjurând mănăstirile, schiturile și chiliile din Athos și mergând chiar și la pustnicii de pe muntele Atonului. După multă nevoință în Ierusalim și pe Sfântul Munte Athos, Moș Gheorghe s-a întors în satul său natal, Shugag, desculț, cu capul descoperit și purtând același cojoc peticit cu care plecase în urmă cu 3 ani. Când le-au văzut, oamenii s-au oferit să-i cumpere încălțări și haine pe care să le poată purta, însă el le-a spus, mulțumesc, drăguță, dar nu-i nevoie de nimic, dați la alții care sunt săraci. Fiica lui cea mică, Marta, singura care era acasă la venirea lui, căci restul familiei era la munca câmpului, nu l-a recunoscut crezând că e un cerșetor, însă mare i-a fost bucuria să își reîntâlnească tatăl. O lună a rezistat Moș Gheorghe în sat, dar dorul de Dumnezeu nu îi dădea pace. Și luându-și soția deoparte, i-a spus, draga mea Pelagia, mă duc să slujesc Domnului în continuare printre străini.
Tu te rog să rămâi alături de copii, căci mare răsplată îți va face Dumnezeu. Te rog, nu te îngriji de datorii, eu îți voi trimite acasă tot ce voi primi de la Dumnezeu prin mâinile oamenilor. Grija ta cea mare încredințează-o lui Dumnezeu. Așa, Moș Gheorghe și-a început pelerinajul în țara noastră, colindând mănăstiri, schituri și biserici. Mergea încet, sprijinit de toiagul său, și își petrecea zilele în rugăciune. Oriunde ajungea, cerea binecuvântare de la preoți și călugări, dar niciodată nu cerea ceva pentru el însuși. Primea doar ce îi oferea Dumnezeu și îi era de ajuns.

0: Îngerul de lună, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor.

0: medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor în cadrul emisiunii Pași spre regăsire. Și în această seară vom continua periplul nostru spre dobândirea acelei stări de har, de bucurie deplină, de primire în sufletele noastre a căldurii harului Duhului Sfânt. Stare care se dobândește, bineînțeles, așa cum am văzut în cadrul întâlnirilor noastre precedente, prin punerea în lucrare a acelor lucruri care ne fac umani. Mitropolitul Antonie de Suroj spunea într-una din cărțile sale un lucru foarte interesant, la care vă invit să medităm împreună. Referindu-se la parabola care se citește în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în care Hristos, dreptul judecător, a împărțit de-a dreapta și de-a stânga oile, respectiv caprele, ne arată foarte limpede ceea ce suntem chemați să facem. Nu a măsurat felul în care se roagă fiecare, nu a măsurat lucruri extraordinare, ci s-a referit strict la lucruri simple. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, bolnav am fost și m-ați cercetat. Cu alte cuvinte, judecata de care vom avea parte nu este altceva decât o recunoaștere a faptului că am fost umani, că am fost și că am făcut ceea ce suntem chemați să facem. Hristos nu ne cere altceva decât să trăim în prezent și să ne bucurăm de fiecare oportunitate de a face bine, de a sluji aproapelui, de a căuta comuniunea cu Dumnezeu. Și în felul acesta urcăm treaptă cu treaptă spre starea de veșnicie. Cu alte cuvinte, suntem chemați, dacă vreți, să învățăm de pe acest pământ cum să trăim în veșnicie, să căutăm comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Altfel, viața aceasta nu își atinge scopul de a fi o pregătire pentru veșnicie. Tocmai de aceea căutăm să vă împărtășim modele de oameni care au înțeles practic aceste lucruri și le-au împlinit de-a lungul întregilor vieți. Tocmai de aceea și în această seară vom continua să luăm aminte la mărturisirile despre viața patriarhului Serbiei Pavle. Iar prima dintre aceste mărturisiri se numește: sunt așa cum trebuie să fie un om de vârsta mea. Snezana, nepoata de frate a patriarhului Pavle, a venit la spital să-l viziteze pe Popa Moșu, așa cum îi spunea ea lui când era mică. Toți știau că se afla la capătul vieții sale pământești. I-a sărutat mâna. Patriarhul a întâmpinat-o cu bucurie în ochi, apoi, cu mâna slăbită, a închinat-o cu cuvintele: Dumnezeu să te binecuvinteze. Cum ești, Popa Moșu? A întrebat nepoata. Slavă lui Dumnezeu! Sunt așa cum trebuie să fie un om de vârsta mea, a răspuns prea fericirea sa, mulțumit și liniștit. A doua mărturisire se numește Primul între egali. Patriarhul Teodor al II-lea, al Alexandriei, a venit într-o vizită canonică în Africa de Sud. În onoarea preafericirii sale, ambasadorul egiptean la Pretoria a organizat o recepție oficială. Cu această ocazie, a invitat ambasadorii acreditați din toate țările ortodoxe. În timpul prânzului, excelența sa, ambasadorul Egiptului, îi prezintă unul câte unul pe colegii săi. Când l-a prezentat pe ambasadorul Republicii Serbia în Republica Africa de Sud, profesorul dr. Jovan Maric, patriarhul Alexandriei, l-a întrebat pe acesta: cum este patriarhul Pavle?
Spre fericirea sa, patriarhul Pavle se află de puțin timp sub tratament la spitalul militar din Belgrad. Poporul nostru îl iubește și se roagă pentru el. Noi îl considerăm un sfânt, a răspuns ambasadorul sârb. În Biserica Ortodoxă este stabilită o ordine a demnităților, dar noi, patriarhii ortodoxi, îl considerăm pe patriarhul sârb Pavle a fi primul între egali, a mărturisit patriarhul Alexandriei. Următoarea mărturisire se numește Mângâiere în Catedrala din Belgrad. Mare dragoste era între Vaso și Miriana. Vaso era un avocat de succes, iar Miriana și-a întrerupt studiile în domeniul agricol pentru Vaso. S-a dedicat soțului și copiilor ei și îngrijirii casei. Au avut 2 copii. Au trăit armonios în mica lor localitate. Aveau tot ce își puteau dori. Veniturile lui Vaso erau mari, așa că nu a fost nevoie ca Miriana să aibă un serviciu. La viață și la lumea din jur, ea privea numai și numai prin ochii soțului său. Apoi însă, Vaso s-a îmbolnăvit grav. A fost trimis la un spital din Belgrad pentru tratament. Miriana venea cu copiii să-l viziteze pe Vaso la spital. Copiii erau încă mici. Miloș avea mai puțin de 7 ani, iar Anastasia doar 3 ani. După ce a vorbit cu Vaso, Miriana l-a căutat pe medic ca să afle care este starea de sănătate a soțului ei. Copiii au rămas cu tatăl lor în salon. Medicul i-a spus Mirianei că, din păcate, boala cumplită s-a întins în tot corpul și că Vaso nu va putea lupta cu ea mai mult de 6 luni. Atâta viață îi mai rămăsese. Pentru Miriana, întreaga lume s-a prăbușit deodată. Inima ei, plină de dragoste pentru Vaso, s-a împietrit. Toate speranțele s-au năruit, iar frica de necunoscut a copleșit-o. S-a străduit ca soțul și copiii să nu-i citească pe chip știrea îngrozitoare. S-au sărutat, luându-și rămas bun de la Vaso. S-au îndreptat spre autogară mergând pe jos. Pe Miriana de o mână o ținea Miloș, de cealaltă Anastasia. Mergeau pe străzile Belgradului fără să știe exact încotro se îndreaptă. Erau toți trei triști, abia dacă schimbau vreun cuvânt. Miriana și-a pus ochelarii de soare ca să nu-i vadă copiii lacrimile. Îl pierdea pe Vaso, marea dragoste a vieții ei. O cuprindea teama de un viitor nesigur. Se gândea cum își va crește copiii singură, dacă vor avea din ce să trăiască, când nu va mai fi Vaso care le asigura toate cele necesare. Mergând așa, s-a trezit în fața catedralei. Miriana nu era deosebit de evlavioasă, dar dacă tot au ajuns acolo, s-a gândit să intre în biserică să se roage lui Dumnezeu. Biserica era plină de popor credincios. Puteau să stea doar în pronaos, în stânga ușii. Sfânta liturghie a fost slujită de patriarhul Pavle. Când liturghia s-a terminat, poporul se grăbea spre ieșire. Miriana și copiii au rămas în același loc, lăsându-i să treacă pe cei care ieșeau. Mulți credincioși așteptau însă ca mai întâi să iasă patriarhul Pavle. S-au așezat pe două rânduri până la ieșirea din biserică și tot așa în fața bisericii. Patriarhul trecea printre oameni mergând spre ieșire. Înainte de a ieși, s-a întors spre Miriana și cei doi copii. I-a binecuvântat și a spus: pe ei Dumnezeu îi va ocroti. Și a mers mai departe. Cei de față, cunoscându-l pe patriarhul Pavle, și-au dat seama că nu întâmplător s-a apropiat de ei și le-a vestit această mângâiere. Cine ești tu? Au întrebat-o pe mama celor doi copii. Lăsați-mă, oameni buni, nu mi-arde mie de vorbă, a răspuns ostenită Miriana. Însă după aceea a simțit în ea o forță nouă. A întâmpinat pregătită ceasul despărțirii de Vaso. Curând,
Miriana și-a luat un serviciu. Nu le lăsa pe Vaso să plece din gândurile ei. Merge la mormânt în fiecare sâmbătă. Copiii sunt deja oameni în toată firea. Toți își amintesc de chipul blând și de cuvintele mângâietoare ale patriarhului Pavle. Dumnezeu i-a ocrotit. Următoarea mărturisire se numește O mână întinsă celui demis din funcție. Marile demonstrații ale opoziției la Belgrad din octombrie 2000 au dus la schimbarea radicală a puterii în stat. Pe față, fără disimulare, un rol însemnat în această direcție l-au avut și centrele de putere străine. Schimbările de la vârful statului se transmiteau în toate straturile și aveau ecou în toate structurile societății sârbe. S-a ajuns de asemenea și la o revocare masivă a directorilor și a tuturor celor aflați în funcții de conducere, despre care se știa sigur sau se presupunea că au fost de partea puterii statale de mai înainte. A fost schimbat și directorul Spitalului Special pentru Tratamentul Bolilor Cerebrovasculare, Sfântul Sava din Belgrad, profesorul dr. Jovan Stricovici. Cu toate că în timpul directoratului său spitalul devenise una dintre instituțiile emblematice de acest tip din Europa. Patriarhul Pavle nu urmărea știrile din mass media, dar cunoștea și era informat despre toate evenimentele importante din societate, așa că a aflat și despre demiterea directorului Stricovici. Se cunoșteau personal, el însuși mergea pentru tratamente de prevenție și recuperare la Spitalul Sfântul Sava. L-a chemat pe fostul său elev și colaborator de încredere, Gradimir Stanici, directorul tipografiei patriarhale, care era și diaconul său, și i-a spus: Grado, interesează-te dacă doctorul Stricovici are acum din ce să trăiască. La scurt timp după aceea a avut loc o mare adunare festivă la o universitate particulară. Profesorul Jovan Stricovici era printre cei invitați. Patriarhul a cerut gazdei dacă este posibil să-i se dea profesorului Stricovici un loc lângă el. Și i s-a dat. Înainte de a începe programul au discutat puțin. Patriarhul l-a întrebat pe Stricovici: V-ați așteptat să fiți demis? Am știut că lucrul acesta se va întâmpla, dar nu m-am așteptat să se procedeze așa, a răspuns fostul director. În funcția pe care ați avut-o nu era totul miere și lapte. Există doar zicala: prea mult bine strică. Așa că trebuie să fim pregătiți întotdeauna pentru înfruntarea ispitelor. Lucrul nostru este să apărăm binele în fața răului și să știm, să înțelegem care este rațiunea pentru care se întâmplă unele lucruri. Din acel moment, față de blândele cuvinte ale preafericirii sale, nimic din ce au spus și au făcut adversarii săi nu a mai contat pentru doctorul Stricovici și nu l-a mai afectat. Am înțeles că, invitându-mă să stau lângă el, patriarhul a vrut să mă încurajeze ca să recapăt încrederea și stima de sine, dar și să transmită mie și celorlalți că nu suntem respinși, afirmă profesorul Stricovici. Următoarea mărturisire se numește Puterea rugăciunii patriarhului Pavle. Un om avea o fiică care era mândria lui. A devenit medic. Se bucura să-i ajute pe oamenii aflați în necazuri, se bucura că oamenii îi erau recunoscători. Era un om evlavios și de aceea familia lui a suferit în timpul comunismului. Și pe copiii săi i-a crescut în duh creștin. Dar când fiica sa, Desanca, s-a hotărât să se călugărească și când a depus voturile monahale, primind numele nou de Justina, s-a întristat și a suferit mult. La început, nu s-a gândit că este voia lui Dumnezeu. Credea că locul fiicei sale este în domeniul medical, ca să trateze oamenii.
Pentru aceasta s-a și școlit, toată familia s-a sacrificat pentru ca ea să meargă la facultate și să devină medic. Tatăl a încetat să mai răspundă la telefoanele ei. Când Justina suna, știa că în casă singurul care nu răspundea era tatăl, iar în timp ce vorbea cu mama sau cu fratele ei, adeseori își auzea tatăl ei plângând. A suferit mult din cauza asta. A hotărât să ceară ajutor la Patriarhul Pavle. Era încredințată de puterea lui duhovnicească. La spovedanie, știa că mai înainte de a spune ea ce avea de spus, Patriarhul îi dădea deja răspunsul, așa că la spovedanie i-a mărturisit că o doare suferința tatălui ei. I-a cerut duhovnicului să se roage pentru părintele ei trupesc și pentru ea. Mă voi ruga, soră, Dumnezeu va ajuta, a făgăduit Patriarhul. A doua zi, sora Justina sună acasă. Casa în care s-a născut. Și răspunde tatăl. De când se călugărise? A fost întâia oară când a răspuns la telefon. Și bucuroși au stat de vorbă. Rugăciunile Patriarhului Pavle au ajutat. De asta sunt absolut sigură. Îmi spune măicuța Justina. Următoarea mărturisire se numește Ajutor pentru mamă și fiică. Slujba de vecernie la catedrala din Belgrad. Patriarhul Pavle la strană. La sfârșitul slujbei, ca de obicei, credincioșii îl înconjoară pe patriarh ca să ceară binecuvântare, să întrebe ceva sau pur și simplu să simtă apropierea preafericirii sale. Vreme rece. Patriarhul i-a poftit pe cei adunați să meargă în sala palatului patriarhal peste drum. Se discuta pe diverse subiecte legate de viață, de condițiile în care trăiesc oamenii. O persoană atrage atenția asupra unei mame, Violeta, care se luptă de una singură ca din sărăcia ei să o țină pe fiica Satania, care era și ea de față la facultate. Violeta absolvise două facultăți, pedagogia și o ramură a acesteia, defectologia. Accepta orice slujbă care îi se oferea ca să asigure cele necesare traiului pentru ea și pentru fiica ei și ca să o țină pe aceasta la facultate. În sărăcia în care se afla, după divorțul de soțul ei, cu greu reușea să răzbească. Și ea și fiica ei au fost supuse multor privațiuni și sacrificii. S-au descurcat pentru că Tania era o studentă eminentă, avea medii mari și nu trebuia să plătească școlarizarea. Tania a absolvit facultatea de medicină. A început să lucreze, dar numai ca voluntară, fără să fie plătită. Și urmau încă 4 ani de specializare. Câteva zile mai târziu, în modestul apartament al Violetei, a sunat telefonul. Apelul era de la Patriarhie. A răspuns Tania. O voce politicoasă de bărbat a anunțat-o că urmează să primească o bursă. Surprinsă de acest apel și de vestea primită, nu a reținut cine a sunat. Nu știa nici cum au ajuns cei de la Patriarhie să-i afle numărul de telefon de acasă. Tania a primit banii promiși în luna următoare. S-a hotărât să meargă la Patriarhie să afle cine anume îi oferea această bursă. L-a căutat pe șeful de cabinet al Patriarhului, arhidiaconul Momir Lecic. Pe Patriarhul Pavle l-a întristat situația dumneavoastră și a mamei dumneavoastră, așa că a decis ca în perioada de specializare să vă ajute din veniturile sale personale. I s-a spus Taniei în cabinetul întâi stătătorului Bisericii Sârbe. Abia și-a ținut lacrimile. Știa că patriarhul însuși trăiește foarte modest și iată că rupea de la el pentru ele două. Și auzise că îi ajuta și pe alții aflați în astfel de situații grele. S-a grăbit să ajungă acasă să-i spună mamei sale. Se gândeau acum cum să răspundă la un atât de mare dar la marea bunăvoință a celui mai sfânt om pe care l-au întâlnit vreodată. Socoteau că nu se cade să primească ajutor, chiar dacă este dat cu dragoste de la cineva care are un venit mic și se privează pe sine pentru a da altuia.
Au decis ca Tania să meargă la patriarhie, să-i mulțumească patriarhului pentru grija lui cu adevărat părintească, rugându-l să nu-i mai trimită bani. Rugămintea lor a fost acceptată. Nu s-au mai trimis bani, dar în schimb, pe adresa lor, de multe ori s-au trimis pachete cu alimente. Iar ultima mărturisire din această seară se numește: ar trebui ca eu să vă sărut dreapta. Ține atât la frumusețea sa interioară cât și la cea exterioară. Nu voia să iasă în evidență în fața altora, nici nu-i judeca pe alții cum și ce fac. S-a străduit să facă ceea ce ținea de ea și să-i ajute pe ceilalți pe cât putea. Cu toate că era rezervată, nu a trecut neobservată de cei care văd în oameni lucruri bune și frumoase. O femeie smerită, dedicată lui Dumnezeu și devotată aproape lui. Iavorca și-a petrecut întreaga viață activă într-una dintre companiile editoriale de frunte din Belgrad. Colegii o îndrăgeau, era dedicată muncii, harnică și ordonată, întotdeauna gata să sară în ajutorul oricui și totdeauna cu chipul senin. Era îngrijită și mereu frumos îmbrăcată. În fiecare săptămână mergea să se coafeze. Când o zăreau venind, coafeza ei, Maria Zlatkovici, și colegele se bucurau. Cu ea soseau liniștea, veselia și bunătatea. Când soțul doamnei, Iavorca, a murit, Maria o vizita în fiecare zi ca să-i mai aline singurătatea. Moartea soțului a trăit-o ca pe o despărțire dureroasă. Rămăsese singură. O susținea însă credința că vor fi din nou împreună. Moartea lui o resimțea ca temporară, dar și asta doare. Durerea pe care o purta în suflet era acoperită de bucuria mereu prezentă pe chipul ei, ca una mulțumită cu ce avea și de credința sa, rostind cu orice prilej un cuvânt frumos și măsurat. Iavorca era o femeie evlavioasă, mergea la sfintele slujbe și în pelerinaje la multe biserici. Într-o sâmbătă, i-a spus coafezei: mâine, în cartierul Caraburma, în Biserica Sfinților Sârbi, slujește Patriarhul Pavle. M-aș bucura să mergem împreună dacă poți. Maria, ca de obicei, i-a acceptat propunerea fără reținere. La sfârșitul liturghiei, o mulțime de popor s-a așezat pe două rânduri în fața bisericii, așteptând să iasă prea fericirea sa ca să îi sărute dreapta. Iavorca s-a strecurat printre cei adunați ca să ajungă cumva să-i sărute și ea Patriarhului Sfânta Dreaptă. Patriarhul Pavle și-a tras mâna, a binecuvântat-o și i-a spus: ar trebui ca eu să vă sărut dreapta. Auzind acestea, toți s-au întors să vadă cine era femeia care merita astfel de cuvinte de la un om sfânt. Iavorca s-a rușinat de această cinste neașteptată și s-a făcut mică ca să nu mai fie văzută și să se piardă în mulțimea de oameni. Și-a continuat viața ca și până atunci, străduindu-se să facă tot ce îi sta în putință, să fie prezentă peste tot unde era nevoie de ea, să fie ordonată în toate, chiar și în aspectul exterior. Și după ce a ieșit la pensie, mergea o dată pe săptămână să se coafeze. Când nu s-a mai putut deplasa, Maria venea la ea ca să-i aranjeze părul. Voia să plece pusă la punct și frumos aranjată și pe lumea cealaltă. Într-o zi, Iavorca a căzut fără vlagă în brațele Mariei, care se întâmplase să fie acolo. Aceasta a chemat ambulanța. O oră mai târziu în spital, Iavorca și-a dat nobilul suflet, iar apoi a fost înmormântată. Cu aceste gânduri și având proaspăt întipărit în minte zâmbetul acestei bune femei creștine, recunoscută și mărturisită public de către Patriarhul Pavle al Serbiei, ca fiind un suflet cu adevărat nobil, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă invit să vă puneți și să ne punem cu toții zâmbetul pe chip,
și în inimă. Să avem sus inimile, pace, liniște și bucurie în suflet. Pe curând!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73 al lui Asaf. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a inima ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până la sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul locului de prăznuire al tău. Pus au semnele lor drept semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor, împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul? Până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de viac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea. Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie. Tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului. Vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine. Sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne.

Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, împărate sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăți ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă,
ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul.
ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu,
și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiești trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, pururea nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzim cu lacrimi să ne ajuți, ca să

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, usânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

celei după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminată.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoarea celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărire asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

Iuliu Cezar, de William Shakespeare.

0: Auzi, Marulus, se bucură mulțimea. Triumful, Marulus!
1: Cezar, Cezar!
0: Bărbați prea cruzi ai Romei, de Pompei nu vă mai amintiți. În câte rânduri nu v-am văzut urcați pe metereze, pe turnuri și ferestre, sus pe case, ținând copii în brațe, așteptând câte de lungă ziua răbdători, doar să vedeți cum trece în car Pompeius. Iar dacă îl zăreați, în depărtare, scoteați urale lungi din mii de piepturi, întâmpinați cu flori pe învingătorul mânjit de caldul sângea lui Pompeius. Înlături, înlături, de grab acasă, în genunchi cădeți, rugând pe zei să abată de la voi năpasta ce din plin vi se cuvine prin cruda voastră nerecunoștință.
2: Mă duc orașul să-l colind și plebea să o alung, să smulgem pana care încetea crește în aripa lui Cezar. Zborul lui va fi atunci mai greoi, căci altfel îl vom vedea zburând mai sus ca văzul, iar ca sclav ne-o ține sub teroare.
0: S-apropie cortejul.

0: să răspundem.
1: Inchizitor, și îți spune să te ferești de idele lui Marte.
2: Ferește-te de idele lui Marte!
0: Inchizitor? Un visător. Să trecem mai departe.
3: Tu, Brutus, nu te duci cu ei?
4: Nu, nu-mi place. Nu-mi place jocul. Rămân, tu poți pleca.
3: De câteva timp mă uit la tine, Brutus, și nu mai văd în ochii tăi iubirea și duioșia ce l-aflam cândva. Străin și tulburat întâmpini astăzi prietenul ce atâta te iubește.
4: Nu, Cassius, sunt înșelat. Zăbranic de s-a lăsat pe ochii mei, tristețea se întoarce împotrivă. De o vreme mă chinuiesc simțirea mare. Gânduri ce mă privesc numai pe mine însumi, zvăliră pe purtarea mea umbră. Prietenii să nu se necăjească. Și tu, Cassius, ești printre aceștia. Să nu înțeleagă firea mlăsătoare decât așa că bietul Brutus luptă ducând cu sine. Uită să arate prietenilor dragoste întreagă.
3: Atunci ți-am înțeles greșit tristețea. Și îngropai adânc de aceea în mine gândiri de seamă, planuri însemnate. De o vreme bărbații toți ai Romei mai de seamă, doar Cezar nu e printre ei. De Brutus vorbesc. Și tot gemând sub jugul vremii, doresc prea nobilului Brutus ochii să vadă.
4: În ce primești de voi să mă atragi, făcând în mine să caut ce nu e?
3: Iubite Brutus, stai, te rog, și ascultă. Știind acum că nimănui nu-i dat decât în oglindire să se vadă, o, lasă-mă să-ți fiu oglindă, astfel putând să-ți deslușesc sfios ce însuți noi aflat vreodată despre tine.
4: Ce strigătul acesta?
3: Nu se teamă că plebea regii și ales pe Cezar. Se teamă, spui? Atunci, da, n-ai dori eu.
4: Nu, n-aș dori eu, nu, deși îl iubesc. De ce nu ți-ai în loc atâta vreme? Vrei să mă încredințez vreun lucru tainic? Răspunde, dacă-i bine lopștesc în cumpănă, mi-arată deopotrivă onoarea ce mă așteaptă, dar și moarte. Le voi privi cu aceeași nepăsare. Mă jur pe zei că spaima morții nu e mai mare ca iubirea de onoare.
3: Îți știu virtutea, Brutus. Tot la fel cum îți cunosc și chipul. De onoare e tocmai vorba în ceea ce doresc a-ți spune. Nu știu ce preț ai pus și tu și alții pe viața asta. Mie însă viața mi este de prisos dacă slujește doar să mă tem de un om la fel cu mine. Pe lume, tu și eu venirăm liberi. O să-i uimirea mă cuprinde astăzi văzând un om bicisnic. Da, pe Cezar. În fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier.
4: Se aud din nou rame. Se îndreaptă spământul de cinstire ce se adună pe creștul lui Cezar.
3: Scumpe Brutus, nu stelele-s de vină. Supuși de suntem, vina este a noastră. Brutus și Cezar, cei mai mult în Cezar, că numele îi strigăm cu mult mai tare decât pe al tău. Hai, scrie-le împreună. La fel sunt de frumoase. Timp al nostru, ți-ai pierdut onoarea. Pierdut ai Romă nobila ta ginte. De la diluviul cel mare nu știu alt timp vestit doar printr-un singur nume. Când altă dată se vorbea de Roma, cine ar fi zis că în ea un om stă singur? Atât ai de întinsă Roma, dacă doar un bărbat încape în ea. Ți-aduce aminte de acel Brutus, care odată mai bine un demon ar fi vrut în Roma decât un rege în fruntea ei.
4: Nu mă îndoiesc că mă iubești. Pe unde ai vrea să mă atragi, pricep prea bine. Ce cuget despre aceasta, despre vremuri, vești în viitor. O, nobilă prietenă, află, Brutus, mai bine decât fiul al Romei mândre, ar fi să tean într-un cătun departe, în greaua cumpănă a vremii de astăzi.
3: Sunt mulțumit că slavul meu cuvânt din Brutus a făcut scânteie.
4: Sfârșită jocul. Cezar se întoarce.
3: Când s-o apropia, pe casca trage-l de mânecă. Mă spune el, ursuzul, ce lucruri mai de seamă se întâmplă.
4: Așa va face. Cassius, Cassius, privește. Mânia este lui Cezar scris în frunte. Mustrări care au primit pe rând toți ceilalți. Calpurnia e albă ca de ceară, cu ochii de foc privește Ciceron, așa cum îl văzărăm altădată în Capitoliu, în frunte în Senat.
3: O să ne spună Casca ce se întâmplă.

0: În preajma mea doresc doar oameni grași, cu fețe lucitoare, care noaptea dorm bine. Cassius arată, uite-l, sfrijit, gândește mult. Acești oameni nu-mi plac.
1: N-ai grijă, nu-i primești Dios. E doar din nobilime și bogat în dar.
0: Dacă ar fi mai gras. Nu-mi este frică, dar dacă frica nu mi-ar fi străină de nimeni altul ca de uscățivul de Cassius, nu m-aș feri în cale. Citește mult, prea mult observă, ochiul-i pătrunde adânc în fapta omenească, de jocul îndrăgit de tine nicio plăcere n-are. Muzică n-ascultă, surâde rar și parcă ar vrea să spună că și bate joc de el și de pornirea ce a putut să-l facă surâde. Bărbați de soiul ăsta n-au odihnă cât timp îl văd pe altul că-i întrece. Primejdie citesc în ochii lui. Îți spun că-i de temut, nu că mi-e frică. Eu sunt tot Cezar. Dar spune-mi drept, ce crezi tu despre dânsul?
2: Casca. Ei, Casca.
3: Ce? Ce, vrei să-mi vorbiți?
2: Da, Casca. Spune-ne ce lucru anume pe Cezar l-a făcut atât de sumbru.
3: Deci treangsa în parte, dacă știu. Caragios lucruri. N-am băgat de seamă. L-am văzut pe Marc Antoniu că întinde o coroană. Dar nu era chiar o coroană adevărată, era mai mult un fel de ghirlandă. Cezar a dat-o la o parte. Voia să ne măgească, poate că n-ar dori puterea. Dar parcă tare i-ar fi plăcut să o ia. Pe urmă i-a întins-o din nou și iar a dat-o la o parte. Dar degetele ei se cam încleșteaseră pe lauri. Atunci i-a întins-o a treia oară și pentru a treia oară a dat-o la o parte. Și de câte ori o refuza, gloata urla și aplauda cu mâinile ei butucănoase și arunca în sus cu tichiile ei soioase. Apoi, de oboseală, poate, a leșinat și a căzut.
2: A leșinat? Deci Cezar?
3: A căzut în piață. Avea spume la gură și nu mai putea zice un cuvânt.
2: Bolnav atunci, deduc că sunt pustii.
4: Nu știu de-ai bolnav, Cezar, însă știu că eu și tu și Casca suntem bolnavi.
3: Eu nu știu ce vrei să spuneți cu asta. Știu însă că Cezar a căzut. Pe urmă, aș fi un om de nimic dacă n-aș spune că zdrență roșii îl aplaudau sau îl fluierau, după cum erau mulțumiți de el sau nu. Așa cum fac la teatru cu actorii.
2: Ce-a spus apoi când și-a venit în fire?
3: Când și-a venit în fire, a rugat cinstitele fețe să pună pe socoteala metehnei lui dacă a făcut sau a spus ceva rău. Trei sau patru femei care erau lângă mine au început să strige: vai, ce suflet frumos! Și l-au iertat din toată inima. Dar asta nu înseamnă nimic. L-ar fi iertat chiar dacă Cezar le-ar fi înjunghiat mamele. Gata, rămâneți cu bine.
4: Poți prânzi mâine cu mine, Casca?
3: Da, dacă mai trăiesc și dacă nu vă răzgândiți că prânzul vostru merită să fie mâncat.
4: Atunci te aștept.
3: Bine, bine, rămâneți sănătoși.
2: Te las și eu.
4: Cu bine, Brutus.
2: Cu bine. Și mâine, dacă vrei ceva îmi spune, te aștept.
4: Și până atunci gândește la rostul lumii ăștia.
0: O, Brutus, ești nobil. Însă, după cât îmi pare, cinstitul suflet poate de pe cale să fie întors. Dușman mi-e Cezar. Pe tine însă, Brutus, te iubește. Dar sigur să pot fi că îl pot convinge, i-arunc la noapte în casă pe fereastră răvașe scrise de alte mâini. Să pară că vin tot de la alți și alți romani.
4: Le umple toate cu părerea înaltă a Romei despre el și o vorbă întreacăt ambiția lui Cezar o să arate. Te ține bine, Cezar. După asta sau cazi sau mult mai grea ne-o fi năpasta.

0: Cine? Cine?
1: Eu, Marulus.
2: Ești singur? Te-ai condus pe Cezar? De-abia răsufli. Par speriat de tot.
3: Nu te înspăimântă când cetatea lumii se clatină ca trestia cea ușoară. Am mai văzut furtuna. Niciodată n-am umblat prin ploaie de flăcări. E război în cer. Sau lumea înfruntă zeii ce trimit prăpădul.
2: Văzut-ai oare lucruri mai ciudate?
3: Mai sclav pe care din vedere, știi, ridică stânga în sus și ea se aprinde arzând ca 20 de torțe. Totuși el n-a simțit nimic și ne-a atins rămase mâna lui. În Capitoliu am întâlnit un leu. De atunci spada o țin afară. Lung m-a privit. În urmă trecum bufnat, fără să-mi facă rău. Și mai departe am întâlnit vreo 100 de spectre muierești, pocite toate de spaimă. Se jurau că au văzut pe stradă inși cu trupurile în flăcări. Ieri s-a zărit în piață la brază, țipând într-un lac cu cuveaua nopții. Minuni de astea când se adună, nimeni să nu-mi spună pricina e asta. Firești sunt toate. Tare mi este teamă că sunt nefaste pentru țara în care au apărut.
1: Înapoi de epoca, dar oamenii răstălmăcesc adesea atâtea lucruri, dându-le înțelesul pe care nu le au.
2: Îi spune Casca, veniva în Capitoliu mâine Cezar.
4: Da, va veni. A însărcinat pe Antoniu să-ți spună că va fi acolo mâine.
1: Atunci, noapte bună, Casca. Vreme prea tulbure. Nu e de stat afară.
4: Rămâi cu bine.
0: Hei, hei, cine?
1: E un roman.
0: E Casca după voce.
4: Ți-a auzul bun. Oh, Cassius, ce noapte.
0: Pentru bărbați întregi, plăcută-i noapte.
4: Cine a văzut mai mânoase cerbri?
0: Ești palid. Rătăcit privești. Mirarea te-a copleșit. Privești sfios văzând cât de ciudat se îngrijește cerul. Dar dacă vrei să cumpănești temeiul acestor flăcări, spectrelor ce umblă din loc în loc, de vrei tu păsări, bestii să înțelegi de ce își ies din fire, de ce moșnegii trâncănesc, copiii profetizează, vrei să știi ce oare făcut uia să părăsească astăzi și legea lor și ce le-a dat din fire, intrând în trup de iasme, află atunci că cerul le-a suflat îsduh în față, făcându-le unelte ale spaimei, prevestitori ai străbătății. Casca, mi-ar fi la îndemână pe bărbatul să-ți numesc, asemenea cu noaptea cea fioroasă. Omul care tună și fulgeră, morminte, crapă, urlă ca leul ce văzuși în Capitoliu. Un om robust ca tine și ca mine, dar plin de amenințări și foarte groaznic ca tot acest ciudat pojar al nopții.
4: Vorbești de Cezar Cassius. Așa e. Se zice că senatul se învoiește pe Cezar mâine rege să-l proclame. Coroana va purta pe mări și uscaturi, doar în Italia nu și-o va pune.
0: Atunci știu cum să-mi întorc pumnalul. Pe Cassius l-o scoate din robie, tot Cassius. O, zei, pe slabii faceți în chipul ăsta tari. Tot voi, tiranii, îi doborâți. Nu sunt cetăți de stâncă, pereți de aramă, carcere fără aer și lanțuri grele. Nu-i nimic în stare tăria sufletului să o înfrângă.
4: Lui sclav pe lume să nu aibă în mână puterea care sfarmă cătușa.
0: De ce să îngăduim atunci pe Cezar tiran?
3: Sărmanul om, o știu prea bine. N-ar fi el lup de n-ar vedea romanii că sunt ca niște oi. N-ar fi caleul de n-am fi căprioare. Destul mâhnire. De unde mă împingi? Grăitam poate în fața unui sclav de bunăvoie. Atunci plăti voi ce am vorbit.
0: Dar brațul, brațul îmi este înarmat. Sfidez primejdia!
4: Vorbești, Casca? Un bărbat ce nu-i o gură spartă. Iată mâna mea. Pe toți acei ce vor să vadă răul înlăturat, adună-i la oaltă. Piciorul meu pășind cu ei alături nu o să rămâie de rușine.
0: Târgul este încheiat. Deci află Casca, Vretnici romani, am hotărât să întreprindem o faptă ce-i bogată în primejdii și în cinste. Mă așteaptă toți acum sub poarta lui Pompei. În noaptea asta nu poate nimeni zăbovi pe afară. Privește chipul firii și întocmirei. Asemenea e cu încercarea noastră, aprinsă, sângeroasă și cumplită.
4: Tăcere! Vine cineva grăbit.
0: E cine? Pasul meu e cunoscut. E un prieten. Cine? Unde fugi?
4: Te căutam. Ești cu metalul Strider.
0: Nu, este Casca, noul aliat la fapta noastră. Mă așteaptă, frații.
4: Sunt bucuros. Ce noapte fioroasă. Câțiva din noi viziunea vor stranii.
0: Răspune, mă așteaptă, frații.
4: Te așteaptă. Cassius, Cassius, dacă ai putea să aduci la noi pe preacinstitul Brutus.
0: Fii pe pace. Acest răvaș, o cină. Ia seama, Brutus să-l găsească în jilțul de pretor. Ăslalt, vezi să-l arunci în casa pe fereastră. Iar pe acesta cu ceară să-l lipești pe monumentul lui Brutus cel bătrân. Apoi, necată sub poarta lui Pompeius. Sunt acolo Trebonius și Decius Brutus.
4: Da, sunt toți. Ia cimberii la tine acasă. Te caută. Acum de grabă, de grabă mă duc să împart răvașele, cum spuseai.
0: Hai, Casca, vin cu mine. Până în zori pe Brutus să-l găsim la el acasă. Din el trei sferturi ale noastre sunt. Încă un asalt și întregul om al nostrui.

0: fuori fortuna.
1: Fortuna nocti, spajmiš vedení. Ach, Cesar, Cesar. Vin partem temei nam sel dobor. Cesar, mi prieten. No, temei nam sel dobor. Mă îndeamnă numai obștescul bine. Ar dori coroana. Cum l-ar schimba această întrebare? Arșița zilei vipera o naște. Deci să văiem. Să-i dăm coroana. Fii, e blestemul măririi că desparte de cugetul cel bun puterea. Știu. Umilința este ambiție la început o scară. Acela care urcă nu privește decât spre ea. Dar când în fine ajunge pe ultima ei treaptă, se întoarce cu fața către cer, disprețuind acele trepte ce l-au dus pe culme. Hei, Lucius!
2: Stăpâne!
1: Aprinde o lumânare, nu pot să dorm.
2: Îndată, stăpâne!
1: Cesar, Cesar! Oul de năpârcă la semine abia clocit și gata vininos ca neamui tot. O moară lângă oace.
2: Stăpâne! Stăpâne,
1: ce?
2: Pe fereastră, nu știu ce poate fi.
1: Vorbești odată.
2: Găsi acest răvaș pecetluit. Aseară la culcare, nu era?
1: Dă-mi. Tu dormi, Brutus. Lovește, rânduiești. Luciu, spune-mi de știi, sunt mâine idele lui Marte?
2: Nu știu, stăpâne.
1: Te uita atunci în calendar și spune-mi. Dorme, Brutus, scoală, vezi schipul. Cuvine-se ca Roma. Glăsuiește, lovește, rânduiește. Brutus, dorme. Trezește-te, că se ades în cale îndemnuri ca acestea. Se cuvine ca Roma. Pot să întregeți cuvântul. Cuvine-se ca Roma în fața unui bărbat să tremure. Străbunul meu știu să-l izgonească pe tarcăvinul din Roma când voi să fie rege. Lovește, glăsuiește, rânduiește. Îndemnul ascultându-l, știi voi oare să glăsuiesc și să izbesc? O, Roma, îți jur că dacă este cu putință să rânduiesc ceva, primi vei darul din a lui Brutus mână.
2: Au trecut din Marte 14 zile, doamne.
1: E bine. Marte, vezi cine la poartă. De când ciudate vorbe mi-a spus Cassius, n-am mai dormit. Răstimpul dintre primul gând și fapta grozavă e un strigoi, un vis de spaimă. La sfat vremelnicilor organii mintea își cheamă. Firea omului atunci ai asemeni unui mic regat, revolta când îl cutremură.
2: Așteaptă afară Cassius. Dorește să vă vorbească.
1: E singur?
2: Nu mai sunt și alții.
1: Îi cunoști?
2: Niciunul. Au o glugă coborâtă peste ochi. În mantie figura jumătate ascunsă te împiedică să vezi cine să fie.
1: Spune-le să intri. Sunt conjurații. Uneltire tu, rușine ție să-ți porți sinistră frunte în fața nopții, când e slobod răul?

0: dumneavoastră mi-o dați pe rând.
1: Și să jurăm de asemenea că o să împlinim ce am hotărât odată.
0: Nu, Cassius, să nu jurăm. E jurământ mai bun ca cinstea intrată în legătură cu altă cinste de faptă sau de moarte pregătită? Lăsați să jure popii, cărcotașii, pelași, moșnegi, uscați, nefericiții ce mulțumesc chiar nedreptății. Jurea cei ce n-au cuvânt și târguială scârnavă fac. Nu ne cinstiți virtutea înaltă a faptei noastre nesilite prin jurăminte. Orice strop de sânge ce nobil curge în vine de roman, nevrednic de strămoș se face dacă înfrânge chiar și cea mai mică parte din răspicata ei făgăduință.
2: Să-l doborâm pe Cezar numai?
1: Bine ai întrebat. Marc Antoniu, atât de mult iubit de Cezar, ar trebui și el să cadă. Altfel dibaci s-o arăta în intrigi. Forța e destulă, e necazul să ne aducă. Cu Cezar, deci, să cadă și Antoniu.
0: Oh, Caius, Caius. Prea sângeroasă ne-ar fi purtarea. Capul, dacă pică, să retezăm și membrele. S-ar zice că am urmărit cu înverșunare morții. Antoniu e doar o mână lui Cezar, nu măcelar, ci jertfitor, Cassius, cuvine să fim. Potrivnici suntem doar duhului lui Cezar. Duh de om n-a sângerat vreodată. Oh, de-am putea pe Cezar să-l lovim numai în spirit. Lui Cezar trupul să-i cruțăm. Dar Cezar cu sângele făcut ca să plătească. Nu mai gândiți acum la Marc Antoniu, căci nu putea prea mult să facă brațul lui Cezar capul lui când o să cadă. E, dar e târziu, prieteni. Sosita timpul despărțirii.
1: Cezar, mă îndoiesc că astăzi va apare. De câtva timp e superstițios, gândește altfel decât altădată despre arătări și visuri date în sfinte. Spaimele acestei nopți, atâtea miraculoase întâmplări, augurii de Capitolul s-ar putea să-l țină departe.
2: Cassius, să nu...
0: Spune, Decius, spune.
2: Voi ști să-i schimbi o gândul. Lăsați pe mine. Prin lingușiri voi ști să-l duc așa cum se cuvine. Și mâine, sigur, fi va în Capitoliu.
1: Ne ducem, Brutus. Din urmă ne alungă dimineața. Vă risipiți, prieteni. Țineți minte tot ce ați rostit. De voi, romani, fiți vrednici.
0: Vă arătați cinstiți, prieteni veseli, netulburați. Nu arătați pe față ce plănuiți. Jucați-vă de ce rolul precum îl joacă în scenă actorii noștri. Neosteniți, stăpâni pe ei. Ei, acum vă spun la toți deodată, bună ziua.

0: somn deodată, nu știu ce gânduri negre te-au trezit. Și aseară te-ai ridicat în fugă de la cină. Cu brațele în cruce și cu gândul departe dus, tot măsurai odaia într-una suspinând. Nu mai mănânci, nu dormi,
1: nu scoți o vorbă. Și fața de ți-ar fi la fel schimbată cum ți este firea. Nu te-aș mai cunoaște.
0: Nu, Brutus. Sufletul e bolnav în tine și dreptul numelui ce port să aflu ce boală ai. În numele iubirii și al frumuseții ce ai cinstit odată, în numele acelor jurăminte prin care suntem doar un trup și numai o singură ființă, în genunchi-ți cad și te implor să-i spui iubitei, să-ți spui chiar ție însuți, care e răul ce te învinse? Cine au fost bărbații cu care ai vorbit azi noapte? 6 sau 7 am văzut căutând să ascundă chiar nopții chipul lor.
2: Cinstita mea soție credincioasă, îmi ești la fel de dragă ca și stropii de purpură din inima mea tristă.
0: Dar fi așa, eu ți-aș cunoaște taina. Vreau tainele cu soțul meu să împart.
2: Mă faceți vrednic, zei, de această soție nobilă.

0: Calpurnia!
1: Oh, ce ai de gând să faci? Ai vrea să ieși? Oh, Cezar! Să nu te îndepărtezi un pas de acasă.
0: Dar Cezar va pleca. Primejdii pururi în spate doar mă amenințară. Fruntea de la rătai pieriră fără urmă.
1: Eresurile nu s-au prins de mine, dar azi mă înspăimântă. E la noi un om ce povestește de fantasme ce s-arătară gărzilor, afară de ce văzurăm și auzirăm noi. În stradă o leoaică a fătat, morminte s-au căscat scuipându-și morții, aprinși războinici s-au luptat prin nouri lăsând să cadă burniță de sânge pe Capitoliu. Zângăneau din arme și caii nechezau și horcăiala răniților se auzea. Pe stradă urlau nălucii, la aceste lucruri nici când nu s-au văzut. Mi-e frică, Cezar. Te sfătuiesc să nu ieși azi din casă.
0: Înainte de a muri se prăpădește cel laș de multe ori. Numai odată viteazul gustă moartea. Dintre câte minune am auzit cea mai de seamă, e frica. E frica ce-o simte omul când obștească soartă, moartea îl ajunge la timpul rânduit.
1: Încrederea-ți știrbește mintea, Doamne. Azi nu pleca. Și spune așa că teama pe mine m-a cuprins și nu pe tine. Rămâi acasă. Iar pe Marc Antoniu vom trimite la senat să anunțe că ești bolnav. Te rog, vezi în genunchi.
0: Bine, bine, bine, fie. Marc Antoniu spune că nu sunt sănătos. Voi sta acasă. Oh, iată Deciu s-o să-i anunțe.
2: Salut, o Cezar. Bună dimineața, mărite Cezar. Vin să te conduc la Capitol.
0: Vii tocmai când e vremea senatului să-i duci salutul meu. Vestește-l că azi nu vreau să viu.
2: Îmi temei, mărite Cezar. Altfel vorbind așa, vor râde toți de mine.
0: Temeiul-i doar voința mea? Atât. Nu vreau să viu. Destul o fi aceasta. Dar dacă vrei să știi mai mult și cum îmi ești prea drag, mă voi deschide ție. Calpurnia vrea să rămână acasă. Visează noapte când văzut statuia vărsând ca o fântână sânge crud din multe țevi. Voinici romani, râzând, veneau să scalde mâna lor în sânge. Ea tălmăcește visul ca un semn și o presimțire de nenorocire. Îngenunchind, ea mă rugă să nu plec.
2: Dar, Cezar, senatul se gândește astăzi pe preamăritul Cezar să încunune. Iar dacă vorbă-i trimiți că nu vii, el gândul s-ar putea să schimbe. Gluma ușor ar prinde cineva de-ar spune, mai amânat senatul până când nevasta i-o avea mai bune vise. Și dacă Cezar se ascunde, șoapta va flutura. Vedeți? Este frică. Mă iartă, Cezar. Calda mea iubire mă face doar spre binele tău, astfel să mă rostesc uitând de cuvință.
0: Da. Calpurnia!
1: Cezar?
0: Nebună îmi pare acum întreaga frica ta. Mi-e rușine. Hai, dați-mi toga. Vreau să plec îndată.
3: Mărite Cezar, bună dimineața.
0: Bine ați venit. Cum Brutus, așa de vreme?
3: Cezar.
0: Bună dimineața, Casca.
3: Cezar.
0: Află tu, Ligarius Caius, că Cezar nu ți-a fost dușman vreodată ca febra ce te mistuie. Vă mulțumesc la toți de osteneală și curtenie. Iată-l pe Antonio. Cât e de lungă noaptea chefuiește, dar s-a trezit.
4: Bine ai venit, Antonio.
5: Mărite Cezar, bine te-am găsit.
0: Să fie totul gata. Nu se poate prietenii să aștepte. Hai să ciocnim paharul și să pornim apoi ca bun prieten.
6: A fi și a părea nu e tot una. Pe Brutus, Cezar, gândul ăsta-l doare.

0: Non vedo. Perché se nasconde? Artemidorus! Artemidorus!
1: Te m-a văzut. Voi dispăra îndată.
0: Artemidorus!
1: Nu vreau să știe nimeni ce gândesc. Eu, Artemidorus, vreau să-l salvez pe Cezar. Știu totul. Acest bilet în mâna lui să ajungă. E scris de mine chiar. Cezar, ferește-te de Brutus. Fii atent față de Cassius. Nu te apropia de casca. Ia seama la cina. Nu te încrede în Trebonius. Observă-l pe Metellus Cimber. Decius Brutus nu te iubește. L-ai nedreptățit pe Caius Ligarius. Toți acești oameni au un singur gând și acesta este îndreptat împotriva lui Cezar. Dacă nu ești nemuritor, fii cu ochii în patru. Nepăsarea deschide drumul conspirației. Zeii cei puternici să te păzească. Al tău iubitor, Artemidorus. Aici voi rămâne pe nota rece. Eu voi întinde cum mi-aș da o jalbă. Mă doare inima văzând virtutea de pismă cum e pururea mușcată. Citește, Cezar. Astfel vei trăi. Altminte soarta

0: naši prijatelji.
1: Avi Cezar, Jerusalem, Tardin Dons, Čitešte rukom jazda. Čitešte pravajte, Cezar.
2: Čej komor? A ne boli?
3: Vrače zlok! Vrače zlok! Vrače zlok!
4: Cassius, să se împlinească bine faptul vostru.
5: Care faptă?
6: Vă meargă bine.
4: Ce ți-a șoptit?
5: Și cine?
4: Uratul de noroc. Mi-e teamă, Brutus, că planul mi-e dezvăluit.
5: Privește, se apropie de Cezar. Urmărește-l.
4: De grabă, de grabă. Casca, înainte să mână aia.
5: Ce-i de făcut, Brutus? Dacă a aflat de planul nostru, mă voi ucide.
4: Ține-ți firea, Cassius. Nu de noi vorbește. Râde. Râde, iată-l. Cezar nu se schimbă.
5: Trebuie să știe clipa. Iată, ne-l ia pe Marc Antoniu din cale.
1: Cezar, eu am demnitorul!
4: Metelius Cimber, unde-i? Să se apropie și jalba se întinde mai repede.
5: Este gata, să stăm de la aproape.
6: Tu întâiul, o casca vei lovi.
0: Sunt toți de față? Ce strâmbăteți au Cezar și senatul să îndrepteze?
7: O slăvite Cezar puternice și mare. Cimber, iată-l, se pleacă în fața ta cu umilință.
0: Metelius, stai! Printr-un decret luă fratele tău drumul surghiunului și dacă gem și în țărnă te prăbușești și născocești mulțime de lingușiri, întocmai ca pe un câine te-ai alunga. Să știi că nedreptatea nu o face Cezar niciodată, numai temeiul bun îl face să se schimbe.
8: Cezar? Te rog pe Publius la Roma să-l las să se întoarcă.
4: Brutus, cum îl aperi?
9: Cezar, îndurare, îndurare, Cezar, și Cassius să-ți cade la picioare, iertare pentru Cimber să-ți cerșească.
0: De m-aș lăsa mișcat, aș fi ca voi. De-a ști rugând să mișc, la rândul meu, mișcat aș fi de rugi. Dar sunt statornic ca steaua cea polară, fără seamăn prin neclintirea ei pe firmament. Neînduplecat l-am surghiunit pe Cimber, neînduplecat îl voi lăsa în surghiun.
9: O, Cezar!
0: Înapoi! Vrei tu, Olimpul, să-l iei în piept?
9: Mărite, Cezar!
0: Brutus n-a îngenunchiat zadarnic.
9: O, atunci vorbiți voi mâinilor în locul meu!
4: Cas, Cezar!
9: Cezar!

0: Libertate, tirania e moartă! Fugiți și dați-vă veștele răspândii!
1: V-ați pasat tribunele! Strigați libertate!
2: Popor și senatori, nu vă speriați. Stați liniștiți. Ambiția își luă pedeapsa.
3: Unde e Antoniu?
4: Fugi înfricoșat să se ascundă. Bărbați, femei, privesc cu groază, se vaită și aleargă parcă am fi în ziua judecății.
2: O, destin! Acum aflavăm care ți este voia. I-am fost prieten bun lui Cezar, dacă știurăm să-i scurtăm teroarea morții. Cădeți dar la pământ, bărbații Romei. În sângele lui Cezar până la coate vrem brațul să ne-l cufundăm și spada să ne roșim, ieșind apoi în piață și arma sângerând de sus, în aer, rotind-o să strigăm libertate!
3: Să plecăm. În frunte meargă Brutus și în jurul lui să împodobim cortegiul cu inimile cele mai viteze ce Roma a cunoscut.
5: Au cine vine?
6: E un prieten al lui Marc Antoniu.
7: Stăpânul meu îmi porunci eu, Brutus, să îngenunchi. Îmi dă-te, Marc Antoniu, poruncă să mă prăbușesc în țărnă în fața ta și apoi să-ți spun acestea. E nobil, Brutus, îndrăzneț, cinstit și înțelept. Un rege fuse Cezar, măreț, neînfricat și milostiv. Mi-e drag și îl cinstesc pe Brutus. Teama voi de Cezar, l-am cinstit de asemeni și l-am iubit. Îngăduiește, Brutus, lui Marc Antoniu să vie fără teamă spre a cerceta cum meritata Cezar să moară în felul lui. Pe Cezar mort, mai mult nu-l va iubi decât pe Brutus, cel viu și nobil. Toată lui credință va sta alături de-a lui Brutus soartă în șovăirea stăpânirii lui. Așa vorbi stăpânul meu, Antoniu.
2: Viteaz și înțelept ți-e stăpânul. Așa-l crezi de-a pururi. Îi spune dacă vrea să vină aici că va primi ceruta lămurire. Pe cinstea mea că fără vătămare se va întoarce.
7: Îl aduc îndată.
2: Ușor l-am câștigat amic pe Antoniu.
8: Din inimă doresc. Dar nu știu ce-mi spune să mă tem. Și presimțirea mereu îmi e de fapte întărită.
2: Dar iată-l. Bine venit, Antoniu.

fascinați a muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele părți intitulate Credo, Sanctus și Agnus Dei. Reamintesc faptul că ascultăm o variantă completă a lucrării, variantă completată după moartea lui Mozart de către compozitorul Alois Schmidt, care a folosit schițele autorului pentru părțile care nu au fost definitivate de către Mozart. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei naționale radio dirijate de Constantin Silvestri. Pregătirea corului a fost asigurată de către maestrul Dumitru de Botez. Soliști vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1956. Îl felicit pe această cale pe doctorul Ștefan Poen, soțul mezzosopranei Elena Cernei. Acesta a făcut demersurile necesare la casa de discuri Electrecord pentru ca această înregistrare

0: În emisiunea de astăzi am încheiat audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei naționale radio, dirijate de Constantin Silvestri. Conducerea corală a fost realizată de către dirijorul Dumitru de Botez. Soliști au fost soprana Emilia Petrescu, mezzosoprana Elena Cernei, tenorul Aurel Alexandrescu și basul Alexandru Voinescu. Înregistrarea a fost realizată dintr-un concert care a avut loc în anul 1956. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine, când vom începe să ascultăm, tot sub bagheta dirijorului Constantin Silvestri, Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctista Răpaș au fost comemorați astăzi în Biserica Ortodoxă, lăsăm sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Guvernul suplimentează bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură și crescătorii de oi au protestat astăzi. Acum știrile pe larg. 19 ani s-au împlinit astăzi de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire părinte patriarh Teoctista Răpaș. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a avut loc o slujbă de parastas. A fost pomenit și Patriarhul Iustin, de la cărui trecere la Domnul se vor împlini mâine 40 de ani. Slujba a fost oficiată de soborul Catedralei, condus de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.

0: La final, părintele arhimandrit Clement Haralam a rostit un cuvânt în care a apreciat că cei doi întâi stătători au fost, fiecare în perioada lor de arhipăstorire, apostoli ai neamului nostru.
1: Călăuziți în timpul vieții de mari duhovnici ai României, care astăzi fac parte din soborul cuvioșilor, sfinților cuvioși, înscriși în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2025, cei doi patriarhi au dobândit o profundă formare duhovnicească și teologică, care s-a regăsit în toată lucrarea pastoral-misionară pusă în slujba drept credincioșilor creștini români. Învățătura primită de la acești sfinți cuvioși a contribuit la conturarea unei personalități eclesiastice de excelență.

0: Patriarhul Iustin le-a suportat cu multă demnitate și cu o înțelegere superioară a lucrurilor, iar Patriarhul Teoptist cu răbdarea, ascultarea și smerenia cu care a fost obișnuit încă din tinerețe, așa cum am spus, prin dețuirea monahală.
1: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Patriarhul Teoptist a trecut la Domnul în ziua de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, după ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani. Patriarhul Iustin s-a mutat la cele veșnice în data de 31 iulie 1986. Vrednicul de pomenire, Părinte Patriarh Teoptist, a fost comemorat și la Casa Memorială din Tocileni, localitatea sa natală, și la Biserica din satul Victoria. Are detalii Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii.
2: În dimineața zilei de 30 iulie, la biserica din satul Victoria, din comuna Stăuceni, județul Botoșani, ctitoria prea fericirii sale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie în soborul preoților din cercul misionar Patriarhul Teoptist al comunei Stăuceni, urmată de slujba parastasului. Mai târziu, începând cu ora 11, la Casa Memorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoptist din satul Tocileni, s-a săvârșit din nou slujba parastasului, soborului de preoți, adăugându-se și Părintele Petru Fercal, protoiereul protoopiatului Botoșani, răspunsurile la soleană fiind date de corul parohiei Sfântului Ioan Botezătorul din Botoșani, dirijat de domnul profesor Gheorghe Bulboacă. La acest eveniment au luat parte și oficialitățile comunei Stăuceni, în frunte cu domnul primar Cosmin Iepuraș, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Stăuceni, doamna Rodica Grindei, precum și numeroși credincioși din comunitate, dar și de mai departe veni să aducă un omagiu celui care a fost un bun și blând păstor, prea fericitul Părinte Patriarh Teoptist Arăpașu.
1: Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii din Victoria, protopopiatul Botoșani. Patriarhul Teoptist a fost pomenit și la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Pentru sufletul celui care a păstorit timp de 21 de ani Biserica Ortodoxă din România, s-au rugat preoții slujitorei catedralei, precum și credincioși din zona Sucevei. La final, personalitatea Patriarhului Teoptist a fost evidențiată de Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier eparhial la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească.
3: În toată viața sa, Părintele Patriarh Teoptist a răspândit în jurul său lumina din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios și haric. Lumina adevărată a credinței, a evlaviei și a faptelor bune pe care o răspândește omul în jurul său în timpul vieții pe pământ și în existența sufletului de dincolo de mormânt, este de fapt lumina Harului Dumnezeiesc pe care îl poate face roditor omul credincios și harnic, înțelept și darnic. A păstorit în vreme de opreliști, dar și de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe și jertfelnicie, multă înțelepciune și luptă duhovnicească. Preafericitul Părinte Patriarh a fost omul pentru care rugăciunea și statornicia în credință ca tărie sufletească l-a ajutat să slujească biserica în vremuri grele, urmând pilda Sfântului Apostol Pavel. În multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste.
1: Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 101 ani s-au împlinit astăzi de când a fost emis tomosul sinodal prin care Patriarhia Ecumenică recunoștea înființarea Patriarhiei Române. La 30 iulie 1925 era astfel recunoscută decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 4 februarie același an. Tomosul sinodal de recunoaștere a înființării Patriarhiei a fost prezentat la Catedrala Patriarhală din București în data de 27 septembrie de o delegație a Patriarhiei Patriarhiei de Constantinopol. De asemenea, Patriarhul Vasile al III-lea a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe autocefale, prin care a anunțat recunoașterea Patriarhiei Române. Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1925 la Catedrala Patriarhală din București. Pentru a marca acest eveniment istoric deosebit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În Biserica Ortodoxă astăzi am lăsat sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântă Măriei Mari va începe mâine și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinsta născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfinții Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
4: Nu poți să postești, să nu mănânci deloc, sau să faci post negru, sau fără ulei, sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartele SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dar ca să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci, este să te rogi la Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvântări, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere. Și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
1: În al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunt am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
5: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hristoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca Andrei pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
1: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Postul adormirii Maicii Domnului presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristică acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a Paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune părintele arhimandrit Clement Haralam, marele ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
0: Vom face paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi, postul acesta mai este marcat de câteva sărbători. În primul rând, schimbarea la față. Înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
1: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
0: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavă Slovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful adormirii Maicii Domnului.
1: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecernii și paraclisul Maicii Domnului zilnic între orele 16 și 18. În calendarul bisericii noastre, astăzi a fost pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. El s-a născut în anul 175 la Interamna, azi Terni, în Italia. În anul 197 a fost hirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștele Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Caliste din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hram a fost urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pezamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a fost pomenit astăzi la Catedrala Istorică din Arad la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. Credincioșii au participat la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului săvârșită de un sobor de ierarhi condus de înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Încă

0: La final, în al preasfințitul părinte Timotei a rostit un cuvânt în care a descris slujirea ierarhului trecut la Domnul.
1: Iată, avem o pildă pe aceea preasfințitului Emilian Crișanu, episcopul vicar al eparhiei Aradului și care a împlinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte, cum știm că a slujit și în arhiepiscopia Râmnicului și de asemenea Mitropolia Moldovei. Desigur că a împlinit totdeauna rânduierile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în țara noastră și care este temeiul pentru multe altele, și acolo și-a făcut ucenicia deplină pentru treapta preoțească.
0: În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, peste 200 de persoane vor participa de mâine până în 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele 4 grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohii care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzuiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească liturghie va sluji preasfințitul părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihlea, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Continuăm acum cu alte informații. O ședință de guvern a avut loc astăzi. Executivul a aprobat suplimentarea cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Actul normativ asigură fondurile necesare pentru plata integrală a sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026. Tot astăzi a fost aprobat un memorandum cu privire la negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 630 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Linia de Cale Ferată Brașov-Sighișoara. Președintele Nicu Șordan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei. Și premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Șeful executivului a precizat că sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm și l-a asigurat de acest lucru.
3: Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale, bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, la rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat la Palatul Victoria că România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Obiectivul lor este ca până la sfârșitul lui 2028 să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fie pregătiți pentru statutul de țară membră. Crescătorii de oi au protestat astăzi dimineață în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor de la Piața Presei din București, iar apoi au plecat spre Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 19. Oamenii solicită deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor. Alexandru Nicolae Bogiu, președintele Autorității Naționale Sanitare-Veterinare și pentru siguranța alimentelor, le-a răspuns fermierilor și a spus că le înțelege supărarea, dar este nevoie de o abordare integrată, astfel nu se va face altceva decât să se prelungească o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Alexandru Bogiu a convocat astăzi celula de criză pentru gestionarea situației create după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. La discuție a participat și viceprim-ministrul Tanțoș Barna. Sindicaliștii de la Sanitas au continuat greva și astăzi ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noi, legea salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului sunt asigurate urgențele și cazurile complexe. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că două din trei persoane din sistemul medical vor beneficia de creșteri salariale conform în noului proiect de legea salarizării. Alți angajați din sistem vor avea salariile actuale menținute, deoarece se află deja la pragul maxim. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor generale declanșate de Federația Sanitas în spitale. Primele vehicule blindate Cobra 2 fabricate în România au fost recepționate, anunță reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Oficialii menționează că producția a început în acest an. Nicolae Petre vine cu amănunte.
4: Primele 12 vehicule fabricate în țara noastră au fost livrate armatei în această lună, iar pentru anul curent este prevăzută livrarea a 216 vehicule produse la Mediaș. Potrivit MAPN, obiectivul asumat de statele aliate la summitul NATO de la Haga din anul trecut, privind creșterea investițiilor pentru apărare, se reflectă inclusiv în consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare. Presupune nu doar livrarea unor echipamente moderne către armata României, ci și transfer tehnologic, know-how avansat, creșterea unei capacități moderne de producție pe teritoriul național și generarea de locuri de muncă înalt calificate. Contractul multianual pentru furnizarea peste 1000 de autovehicule tactice blindate de tip ușor, Cobra 2, în 9 configurații, varianta de bază și 8 tipuri de derivate, are o valoare de aproximativ 852 de milioane de euro fără TVA. Din producția de serie până la finalizarea contractului urmează să fie fabricate în România peste 780 de vehicule din totalul de 1059 comandate. Procesul industrial implementat la Mediaș depășește stadiul asamblării de componente și reprezintă un flux de producție integrat. Operează pe o platformă industrială de 140.000 de metri pătrați, calibrată strict pe standardele NATO.
0: Nicolae Petre. Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației Etera în cloudul guvernamental au fost finalizate, anunță guvernul. Aplicația urmează să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea în funcțiune. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au explicat cum s-a desfășurat atacul cibernetic la adresa instituției și a anunțat că acesta a început în data de 28 iulie, în apropiere de miezul nopții, și a continuat până în dimineața de 29 iulie la ora 7, când a început procesul de criptare a datelor. Deconectarea fizică a tuturor echipamentelor aflate în subordinea ANP a fost realizată până la ora 10. Administrația Națională a Penitenciarelor a precizat că deocamdată nu se cunoaște modul prin care atacatorii au pătruns în rețea și au adăugat că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale ANP, precum și aplicația de evidență a deținuților, nu au fost afectate. O nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la sediul Autorității Navale Române din portul Constanța, iar clădirea a fost evacuată. O alertă cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă, a fost primită și ieri în portul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Începând din acest weekend, 66 de blocuri din zona aviației și Dorobanți vor avea din nou apă caldă după ce o conductă veche de peste 40 de ani a fost înlocuită cu una nouă. Are detalii suplimentare Ana Maria Movida.
5: Reprezentanții municipalității au precizat că proiectul, care fusese blocat timp de un an și jumătate, a fost finalizat în doar două săptămâni. Noua conductă este preizolată și dotată cu senzori de detecție a avariilor, ceea ce înseamnă că defecțiunile vor putea fi depistate și reparate mult mai rapid. Ieri au fost făcute probele de presiune, astăzi se leagă noile țevi la rețea, iar de mâine compania municipală termoenergetică începe să distribuie agent termic. Apa caldă va ajunge la mii de familii din diverse zone, inclusiv bulevardul Ion Mihalache și piața Victoriei. Este vorba despre o conductă de 350 de metri din cadrul magistralei 2-3 Grozăvești. În prezent, 97% din magistrală este completă, cu ultimele lucrări programate până la toamnă.
0: Ana Maria Movilă. Informații externe, loviturile aeriene rusești au ucis astăzi cel puțin 13 persoane în Ucraina, inclusiv una la Kiev, în atacuri care s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, forțând Polonia vecină să mobilizeze avioane de vânătoare pentru a-și asigura spațiul aerian, relatează Reuters. Polonia investighează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater de 10 metri apărut în timpul nopții în estul țării, în timp ce Rusia bombarda Ucraina. În România, cetățenii din nordul județului Tulcea au primit astăzi dimineață un mesaj ro-alert, fiind avertizați să se adăpostească pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este activă până mâine dimineață în vestul țării. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioară.
6: În Crișana, Banat, în vestul și în sudul Olteniei, temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
0: Astfel, disconfortul termic se va resimți de astăzi până la începutul săptămânii viitoare.
6: Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri, 31 iulie, pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se registra în dealurile de vest, unde se vor atinge 23-24 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat, îndeosebi nord și centru va fi ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperaturii umezeale se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunile anterioare am vorbit despre slujirea Sfintei Liturghii. Am văzut că Sfânta Liturghie este o slujbă a Bisericii și că Biserica pune într-o slujire a Sfintei Liturghii persoane care sunt alese și care primesc un har special, harul hirotoniei. Am vorbit despre semnificația preotului și arhiereului în cadrul Sfintei Liturghii și a slujirilor liturgice și, de asemenea, am vorbit despre veșmintele pe care aceștia le poartă în timpul Sfintei Liturghii, precum și împreună cu Sfinția voastră am descifrat semnificația acestor veșminte liturgice. Părinte profesor, observăm că în cadrul slujbelor bisericești sunt prezenți și diaconii și chiar și la Sfânta Liturghie slujesc și diaconii, mai ales la catedralele episcopale, la mănăstiri, dar și în unele parohii. Pentru început, părinte profesor, ne puteți spune care este rolul diaconului în cultul liturgic?
1: Despre diaconi aflăm din Sfânta Scriptură că au fost rânduiți încă din perioada apostolică de către Sfinții Apostoli, primii 7 diaconi, care au fost hirotoniți cu slujirea specială în domeniul social pentru a sluji la mese, pentru a se ocupa de activitatea socială a bisericii. Ei au primit și un rol în cult, în slujire, însă este doar un rol de a ajuta. Diaconul nu are deplinătatea darului slujirii.
0: Spuneam, în caz de nevoie, nu poate diaconul să slujească Sfânta Liturghie?
1: Nu, diaconul nu poate să slujească nici în caz de nevoie Sfânta Liturghie. Am văzut în emisiunile trecute că arhiereul este cel care are deplinătatea harului și arhiereul, pentru că în urma înmulțirii creștinilor nu poate să slujească, el este slujitorul prin excelența liturghiei, dar pentru că el nu poate să fie în mijlocul tuturor creștinilor din eparhie, deleagă preoții să slujească în numele lui. Preotul slujește în numele arhiereului și primește de la arhiereu puterea de a săvârși lucrările sfinte, dar nu toate. Spuneam că preotul nu poate să hirotonească, nu poate să sfințească Sfântul și Marele Mir, nu poate să sfințească antimise și biserici. Diaconul este un ajutor al episcopului sau al preotului, dar el nu are această deplinătate a darului slujirii și de aceea el nu poate să slujească singur slujbe, nu poate să facă singur dumnezeiască liturghie.
0: Ce poate să facă diaconul în cultul bisericii?
1: Diaconul ajută, cum spuneam, el este un împreună slujitor cu arhiereul sau cu preotul. În cadrul dumnezeieștii liturghii, diaconul, cu binecuvântarea întâi stătătorului slujbei, fie că acesta este arhiereu sau preot, îndeplinește anumite acte de cult care ar reveni de drept întâi stătătorului slujbei, protosului, adică, de exemplu, purtarea și citirea Sfintei Evanghelii, purtarea Sfântului Disc la ieșirea cu Sfintele Daruri. De asemenea, diaconul este cel care rostește ecteniile, aceste rugăciuni, îndemnuri mai precis la rugăciune, pe care diaconul le spune chiar din mijlocul bisericii, venind în mijlocul credincioșilor, și exprimă rugăciunea obștească a tuturor credincioșilor. Deci el cumva face legătura dintre slujirea preoției împărătește a tuturor credincioșilor și slujirea sacramentală a preotului și a arhiereului, care se săvârșește în primul rând în altar.
0: Care sunt veșmintele pe care le poartă diaconul și ce semnifică aceste veșminte?
1: Diaconul poartă trei veșminte, dintre care două sunt comune cu preotul și cu arhiereul, și anume e vorba de stihar și mânecuțe, la care se adaugă ca și veșmânt specific orarul.
0: Care este semnificația stiharului?
1: Stiharul este, așa cum spuneam, și la preot și la arhiereu, acea cămașă lungă până la pământ, pe care o îmbracă fiecare dintre reprezentanții treptelor ierarhiei sacramentale, arătând această unitate a preoției sacramentale, această unitate a harului primit prin hirotonie. Fiecare dintre reprezentanții celor trei trepte ale preoției, diaconul, preotul și episcopul, când îmbracă acest veșmânt, spune rugăciunea: Bucurat se va sufletul meu întru Domnul, că m-a îmbrăcat în veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit, ca unui mire mi-a pus cunună și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă. De fapt, este un citat din Vechiul Testament, din prorocia lui Isaia, capitolul 61, versetul 10.
0: Părinte profesor, vă propunem și dumneavoastră și dragilor ascultători ai postului nostru de radio o mică pauză muzicală, după care vom reveni cu celelalte veșminte ale diaconului și semnificația lor.

0: Am revenit în cadrul emisiunii Căutarea Sfințenii. Părinte, vorbim despre veșmintele liturgice pe care le folosește diaconul în cadrul slujbelor și mai precis în cadrul Sfintei Liturghii. Ne-ați vorbit mai înainte despre stihar. Părinte profesor, există vreo deosebire între stiharul pe care îl poartă preotul sau arhiereul și cel pe care îl poartă diaconul?
1: Ca și simbolistică, este aceeași simbolistică și spuneam că este acest simbol și al hainei botezului, dar și al harului comun celor trei trepte sacerdotale. Ca și formă, stiharul diaconesc este mai bogat, împodobit, pentru că acesta este un veșmânt care rămâne la vedere în cazul preotului și arhiereului. Stiharul vine acoperit aproape în întregime de celelalte veșminte, de aceea este mai simplu. Stiharul diaconesc este mai bogat, împodobit. Și în mod special pentru diacon, după cum spun și părinții bisericii, stiharul simbolizează curățenia spirituală a celor care îl îmbracă. Potrivit a ceea ce Sfântul Ioan Evanghelistul spune în Apocalipsă, unde îi vede în jurul lui Dumnezeu pe cei 24 de bătrâni și pe sfinții martiri îmbrăcați în haine albe lungi până la picioare. În veșmântul acesta exprimă tocmai această curăție a celor care vin să-i slujească lui Dumnezeu, vin în altar ca împreună cu îngerii să participe la Sfânta Liturghie.
0: Curăția este o virtute necesară slujirii lui Dumnezeu.
1: Tuturor treptelor ierarhice și, de fapt, tuturor creștinilor.
0: Ce ne puteți spune despre mânecuțele pe care le poartă diaconul?
1: Mânecuțele, diaconul le poartă doar când slujește dumnezeiasca liturghie. Ele au aceeași semnificație ca și în cazul preotului și a arhiereului, și anume faptul că Hristos însuși este cel care slujește prin mâinile slujitorilor hirotoniți, atât prin mâinile arhiereului, cât și prin cele ale preotului, cât și prin cele ale diaconului.
0: Ați menționat și un veșmânt care este specific diaconilor, și anume orarul.
1: Orarul este o fâșie lungă de pânză pe care diaconul o poartă, petrecută peste umăr și peste piept, atunci când rostește ecteniile, cu trei degete de la mâna dreaptă îl ridică în dreptul frunții și în felul acesta rostește formulele prin care îi cheamă pe credincioși la rugăciune.
0: Ce semnificare ție are acest gest de a ridica mâna în dreptul frunții?
1: Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că orarul arată firea cea nevăzută a îngerilor și, atârnând pe umeri, însemnează aripi. Pe el e scris Sfânta Cântare a Îngerilor, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savo. Deci este acest simbolism al aripilor îngerilor ca expresia a ridicarea lui, ca înălțare spre slujirea lui Dumnezeu. De asemenea, spune că atunci când diaconul își încinge crucișorarul înainte de împărtășire, îi imită pe serafimii care își acoperă ochii în semn de umilință, necutezând să privească slava Domnului.
0: De unde vine cuvântul acesta, orar?
1: Nu se știe exact, există mai multe explicații, fie de la cuvântul latinesc oro, orare, care înseamnă a se ruga, pentru că acest orar este o pânză pe care o ridică diaconul, dând cumva semnalul pentru rugăciune. După alții vine de la cuvântul os oris, tot din limba latină, care înseamnă gură, deoarece orarul, spun ei, ar fi fost la început un șervețel cu care se ștergeau la gură credincioșii care se împărtășeau cu Sfintele Taine. Unii canoniști ortodoxi, cum este Teodor Balsamon și Matei Vlastaris, spun că denumirea de orar vine de la cuvântul orao, a vedea, a observa, fiindcă cei care poartă orarul diaconii trebuie să fie cu toată luarea minte la săvârșirea sfintelor taine și la cele ce se întâmplă în sfântul lăcaș.
0: Liturgherul, cartea liturgică pe care o folosește preotul pentru a sluji Sfânta Liturghie, face acolo diferite precizări ce poate să zică preotul sau ce poate și trebuie să zică diaconul din partea slujbei. Aș dori să vă întreb, părinte profesor, dacă preotul poate să le rostească cele ale diaconului. Părinte profesor, aș dori să ne oferiți răspunsul la această întrebare doar după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, așa după cum am menționat mai înainte, liturgia este alcătuită ca un dialog între preot și diacon.
1: Și credincioși.
0: Și credincioși, bineînțeles. Poate preotul să rostească ceea ce liturgherul indică că ar trebui să rostească diaconul?
1: Da, există un principiu liturgic care spune că întotdeauna o treaptă ierarhică superioară poate să facă tot ceea ce poate să facă treptele ierarhice inferioare. Adică preotul poate să rostească, să facă tot ceea ce face diaconul, arhiereul poate să rostească și să facă tot ceea ce face diaconul și preotul. Sfânta Liturghie, așa cum o avem noi acum în Cartea de Slujbă, este astfel redactată încât să fie slujită de preot și diacon. Și parcă atunci când este preotul și diaconul, curge cel mai bine, cel mai bine se armonizează, se leagă lucrurile în slujire. Din nefericire, nu există posibilitatea ca în toate parohiile să fie și un diacon. De aceea, în general, diaconi sunt în catedralele episcopale sau în parohiile mai mari, iar acolo unde nu este diacon, preotul poate să rostească toate cele ale diaconului.
0: Așadar, diaconul și ajută la săvârșirea Sfintei Slujbe, dar și o înfrumusețează.
1: Da, slujba cu diacon este o slujbă mai frumoasă. Nu putem spune că o slujbă fără diacon nu-i deplină. Toate liturile sunt depline, dar este mai frumoasă atunci când slujește și diacon.
0: Am vorbit până acum despre membrii celor trei trepte din cadrul ierarhiei bisericești, respectiv diacon, preot și arhiereu, despre veșmintele pe care aceștia le poartă în cadrul slujbelor. Dar aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre culoarea veșmintelor. Vedem că în biserică preoții poartă veșminte de diferite culori. Lucrul acesta are o semnificație?
1: Da. Așa cum veșmintele în sine au un simbolism al lor, și culorile au la rândul lor un simbolism. De regulă, în biserică se preferă culorile deschise, albul, auriul, ca expresie a slavei lui Dumnezeu, ca expresie a luminii învierii, ca expresie a bucuriei pe care Hristos vine să o dăruiască la toată lumea, ca expresie a împărăției lui Dumnezeu, care este o împărăție a luminii și a bucuriei. De altfel, până prin secolele 5-6 se purtau doar veșminte de culoare deschisă în biserică.
0: Chiar și în postul mare?
1: Chiar și în postul mare, pentru că dincolo de momentul de pocăință, întotdeauna și pocăința la care biserica ne cheamă este o pocăință cu nădejdea învierii, o pocăință cu fața înainte spre învierea lui Hristos. Totuși, după secolul 6, au început să apară și alte culori la veșminte cu semnificație simbolică. În postul mare, culori de pocăință, negru sau mov, iar în sărbătorile martirilor, culoarea roșie, la Rusalii, culoarea verde ca expresie a vieții. Și, de asemenea, și alte culori în ultimul timp au început să se folosească la veșminte, totuși dominant rămân culorile deschise, albul, auriul.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această explicare a rolului diaconului și a veșmintelor pe care acesta le poartă în cadrul liturgic și mai ales la Sfânta Liturghie. Vă dorim sănătate, pace și numai bine!
2: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sava.
0: În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bozga Pintea, iar bucuria mea este foarte mare să vă întâlnesc și astăzi pe frecvențele Radio Întregirea, locul unde ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar așa cum o spun de fiecare dată, vă invit să ne rămâneți alături până la final. Am ales pentru deschiderea emisiunii de astăzi o priceasnă în interpretarea domnului Nelu Șopterian. Este un interpret din județul Mureș, pe care cu siguranță îl cunoașteți pentru că la fiecare sfințire de biserică sau la fiecare eveniment religios desfășurat în județul Mureș, dânsul este prezent, iar la momentul pricesnei din Sfânta Liturghie se apropie de strană și cântă cu mare drag Domnului. Acest lucru este de apreciat, dragi prieteni, și cu siguranță Dumnezeu îi va răsplăti gestul său. Acum însă, noi îl vom asculta interpretând priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea, o priceasnă care prezintă oarecum gândul fiecăruia dintre noi. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu și înălțăm rugăciuni, iar această priceasnă merită să o ascultăm cu atenție pentru că are un mesaj deosebit.